0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Houthi-militsen i Jemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene, og sier det vil føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene minst 18 mennesker drept og flere hundre såret i angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Mandag kveld ble flyplassen angrepet.
1: Et overvåkingskamera fanger det uhyggelige øyeblikket. Passasjerene på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir fanget i en dødsfelle. Minst 18 mennesker drept de siste dagene i flere angrep fra Houthi-militsen i Jemen. I kveld opplyser Saudi-Arabia at landet har skutt ned og ødelagt nok en rakett på vei fra Jemen mot hovedstaden Riyadh. Både FN og naboland fordømmer angrepene. Houthiene sier angrepene et svar på Saudi-Arabias luftangrep mot Jemen den siste tiden. En video publisert av gruppen i dag viser angivelige angrep mot saudistøttede styrker. Samtidig truer gruppen med å fortsette angrepene mot flyplasser og andre mål i Saudi-Arabia. Flyplassen i Riyadh vil holde stengt inntil videre, og minst fram til 17. oktober.
0: Så reporter Hege Moe Eriksen. Og i Ukrainas hovedstad Kyiv skal minst 2 personer være drept og 7 såret i et angrep mot en boligblokk. Ifølge politiet ble de 2 drepte funnet i en bil utenfor den 25 etasjer høye boligblokken. Dagligvarekjedenes bruk av prisjegere i konkurrentenes butikker har gjort maten dyrere, det hevdet regjeringsadvokaten da tidenes største konkurransesak startet i Gulating lagmannsrett i Bergen mandag. Matvarekjedene vil ha opphevet et gebyr på nesten 5 milliarder kroner de fikk i straff.
2: Rema, Coop og Norgesgruppen vil ikke ha på seg at de har laget ordninger med prisjegere som brøt konkurransereglene i perioden 2011-2018. Staten mener prisjegerne bidro til å gjøre maten dyrere.
3: Staten mener at man fikk sterkere insentiver til å sette prisen opp, og at insentivene til å sette prisen ned ble svekka, og til sammen så ga dette et press mot et høyere prisnivå.
4: Jeg hører at staten påstår det. Denne siden er jo ikke enig i det. Denne siden mener jo tvert imot at det konkurransepresset som var, ga et press mot lavere priser. Og sånn sett er det et paradoks at staten samtidig mener det var et press mot høyere priser.
0: Sa prosessfullmektig i Norgesgruppen Kåre Andreas Skjetlig. Vi hørte også advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten, reporter Tore Tollersrud. NRK Nyheter, Andreas Krantz.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her NRK Nyheter, klokka 4. Flere av de store flyselskapene innstiller sine flyvninger til og fra Saudi-Arabia som følge av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet 3 ganger på få dager. Minst 17 mennesker drept i angrepene. Anette Ringnes, datteren til Christian Ringnes, står frem som Epstein-varsler. I en ny bok forteller hun for første gang åpent om sin tid som ansatt i International Peace Institute fra 2014 til 2016. Gard Otterholm forfatter og journalist i Dagens Næringsliv.
1: Første gangen hun på det hører om han, forteller hun, at sjefen Rød Larsen kommer ned og spør om hun kan sjekke om det finnes noen forbindelse mellom Bahrain-kontoret til IP og Epstein på nett. Rød Larsens advokat sier at han ikke husker dette, men ifølge Ringnes var det det som skjedde. Og det er jo sånn hun da får høre om Epstein første gang hun finner denne straffehistorikken hans.
2: Informasjonen hender som tegner et annet bilde enn det Terje Rød Larsen har gitt uttrykk for, blir ikke hørt. Og Rød Larsen sin advokat Jon Christian Elden tilbakeviser denne informasjonen.
1: Hun prøver å ta det opp med folk i IP, sier hun. Hun opplever at de ikke vil høre. Det blir på en måte vist til at han en velgjører, han har anskaffet støtte fra Bill Gates, så hun kommer ikke noen vei og blir liksom desillusjonert og sier opp. Og så går det noen år, og da forteller hun om dette til en hun kjenner som jobber i utenriksdepartementet, og det er da alarmen virkelig går høsten 2019 i norsk UD.
0: NRK har så langt ikke fått tak i Anette Ringnes. Reporter var Helga Thunheim. I delstaten Georgia i USA mistet en person livet, og 6 personer ble skadet i en ulykke med en berg-og-dalbane. Ulykken skjedde mandag ettermiddag i fornøyelsesparken Six Flags Over Georgia. Hendelsen blir nå etterforsket, og politiet kan så langt ikke si noe om årsaken til ulykken. I Nigeria minst 24 mennesker drept i 2 ulike angrep, melder nyhetsbyrået AFP. I delstaten Zamfara ble 13 personer drept da væpnede gjenger angrep en kolonne på vei til et lokalt marked. 8 soldater og 1 politimann blant de drepte. I delstaten Niger mistet 11 personer livet i et annet angrep utført av jihadister. En mann i 80-årene bekreftet omkommet etter at han ble hentet opp fra Gloppefjorden i Vestland mandag ettermiddag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen i sjøen, og det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: 5. Dette NRK Nyheter. Houthi-militsen i Jemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene og sier det kan føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene er minst 18 mennesker drept og flere hundre såret i angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyad. I går kveld så ble flyplassen rammet.
1: Et overvåkingskamera fanger det uhyggelige øyeblikket. Passasjerene på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyad blir fanget i en dødsfelle. Minst 18 mennesker drept de siste dagene i flere angrep fra Houthi-militsen i Jemen. I kveld opplyser Saudi-Arabia at landet har skutt ned og ødelagt nok en rakett på vei fra Jemen mot hovedstaden Riyad. Både FN og naboland fordømmer angrepene. Houthiene sier angrepene er et svar på Saudi-Arabias luftangrep mot Jemen den siste tiden. En video publisert av gruppen i dag viser angivelige angrep mot saudistøttede styrker. Samtidig truer gruppen med å fortsette angrepene mot flyplasser og andre mål i Saudi-Arabia. Flyplassen i Riyad vil holde stengt inntil videre og minst fram til 17. oktober.
0: Reporter Hegemo Eriksen. Flere av de store flyselskapene innstiller flyvningene sine nå til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Minst 2 personer skal være drept og 7 såret i russisk angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld. Ifølge politiet så ble de 2 drepte funnet i en bil utenfor boligblokka. Totalt 6 mennesker drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. Delstaten Georgia i USA mistet en person livet og 6 personer ble skadd i en ulykke på en berg-og-dalbane. Ulykken skjedde i fornøyelsesparken Six Flags Over Georgia. Hendelsen blir nå etterforsket, og politiet kan ikke si hva som er årsaken til ulykken foreløpig. I Nigeria så er minst 24 personer drept i 2 ulike angrep, det melder nyhetsbyrået AFP. I delstaten Zamfara ble 13 personer drept da væpnede gjenger angrep en kolonne på vei til et lokalt marked. 8 soldater og en politimann er blant de drepte. I delstaten Niger så mistet 11 personer livet i et annet angrep utført av jihadister. Så en mann i 80-åra død etter at han ble hentet opp fra Gloppefjorden i Vestland i går ettermiddag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen i sjøen. De fikk ham opp på land, og det ble gitt livreddende førstehjelp, men det lyktes ikke å redde ham. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6. En av fire leverandører mener dagligvarekjedene etterligner deres produkter når de lager egne merkevarer. Det viser en undersøkelse fra Konkurransetilsynet. I noen tilfeller så kan slik etterligning være ulovlig, sier Torje Andreassen i Konkurransetilsynet.
1: Det kan godt hende at det er innenfor loven, men det kan være et lovbrudd. Det kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
2: I Norge har vi tre store butikkjeder, og det de selve som bestemmer hva varer som får plass i hylla. Men samtidig produserer kjedene egne merkevarer som i konkurranse med varene fra de eksterne leverandørene.
3: For det nettopp det som så spesielt med dagligvaremarkedet, kjedene sin doble rolle. For i mange tilfeller, kjedene jo kunden til leverandøren, men det kan også være leverandørens konkurrent.
0: Samet Hanne Kamhaug i Dagligvareleverandørenes forening, reporter Tord Magnus Dyrkorn. Sju personer ble i natt evakuert fra en firemannsbolig som begynte å brenne i Brønnøy i Nordland. Også naboer i nærheten ble evakuert på grunn av mye røyk og gnister fra bygningen som brant. Brannvesenet har nå kontroll, men andre etasje i firemannsboligen totalskadd. Tre personer sendt til legevakt etter å ha pustet inn røyk. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Ni norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger. Ifølge rapporten fra miljøorganisasjonene så er det bare 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innen 2030. Flere av de store flyselskapene innstiller sine flyvninger til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans, og det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet 3 ganger på få dager. Nærmere 20 mennesker drept i disse angrepene. Den iranskstøttede Houthi-militsen oppholder seg i Jemen og har angrepet Saudi-Arabia flere ganger. Minst 2 personer skal være drept og 7 såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld. Ifølge politiet så ble de 2 drepte funnet i en bil utenfor blokka. Totalt 6 mennesker drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. I delstaten Georgia i USA så mistet en person livet, og 6 personer ble skadet i en ulykke på en berg-og-dalbane. Ulykken skjedde i fornøyelsesparken Six Flags Over Georgia. Hendelsen blir nå etterforsket. Politiet kan foreløpig ikke si noe mer om årsaken til denne ulykken. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokka 20. En av fire leverandører mener dagligvarekjedene etterligner deres produkter når de lager egne merkevarer. Det viser en undersøkelse fra Konkurransetilsynet. Og i noen tilfeller kan slik etterligning være ulovlig, sier Torje Andreassen i Konkurransetilsynet.
1: Det kan godt hende at det innenfor loven, men det kan være et lovbrudd. Det kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
2: I Norge har vi tre store butikkskjeder, og det de selve som bestemmer hva varer som får plass i hylla. Men samtidig produserer kjedene egne merkevarer som i konkurranse med varene fra de eksterne leverandørene.
3: For det nettopp det som så spesielt med dagligvaremarkedet, kjedene sin doble rolle. For i mange tilfeller, kjedene jo kunden til leverandøren, men det kan også være leverandørens konkurrent.
0: Det sa Mette Hanekamhaug i Dagligvareleverandørenes forening, reporter Tord Magnus Dyrkorn. Europeiske land bekymret for forholdet til USA og president Donald Trump, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han i Warszawa i Polen, der han sammen med en rekke andre statsledere deltar på den årlige sikkerhetskonferansen. Temaet for årets konferanse samarbeid, og mye av fokuset på Russland og Europas forhold til den amerikanske presidenten.
4: Vi snakker jo om betydningen av å sørge for å holde USA inne i det arbeidet vi nå gjør og har full prioritet på når det gjelder både støtte til Ukraina, men også press på Russland. Og det ingen tvil om at det har vært bekymring her og i alle andre europeiske miljøer og Kanada når det gjelder den siste dreiningen hvor Trump plutselig har inngått en dieselavtale med Putin. Riktig nok tror vi ikke det kommer så mye diesel fra Russland, for de ganske presset selv, men det signalet det sender jo ikke heldig, og det har vært et sentralt tema her på sikkerhetskonferansen i Warszawa.
0: Minst to personer ble drept og 7 såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld, det sier president Volodymyr Zelensky. Ifølge politiet ble de to drepte funnet i en bil utenfor boligblokka. Tilsammen 6 personer drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. Og i løpet av natten har Russland angrepet minst 6 mål knyttet til ukrainsk energiproduksjon. En pasient som skulle fraktes 500 meter fra Bærum sykehus til en institusjon like ved, ble i stedet tatt med på en kjøretur på over 360 kilometer tur-retur Ål i Hallingdal, det skriver Budstikka. Kvinnen i 70-årene ble kjørt i drosje 18 mil feil vei før feilen ble oppdaget. Hun fikk ikke tilbud om mat, drikke eller toalettbesøk i løpet av mange timer. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. 9 norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger, og mener det bare er 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innen 2030. Ifølge regjeringen er Norge godt i gang med å følge opp Norges bidrag til naturavtalen, men biolog Dag O. Hessen er ikke imponert.
1: Disse anbefalingene fra norsk side, de er veldig fulle av vage formuleringer at man skal tilstrebe og så videre, i stedet for konkrete skal og med tidsfrister. Så det er litt som i klima, altså mye skjer på noen fronter, men det er langt fra nok. Og dette må jo erkjennes at naturen er ikke bare en sånn kjekt å ha ting, men den er viktig. Og så må man gjøre dette at man bytter ut bør med skal, altså de vage målene med konkrete, og så setter man tidsbegrensninger for når dette skal være innfridd, og så følger man opp.
0: Du kan høre hele intervjuet med Hessen i Nyhetsmorgen på NRK P2 om noen minutter. 2 bulgarske skip er truffet av droner nær kysten av Svartehavet, det sier den bulgarske statsministeren ifølge Reuters. Det ene skipet har sunket, det er uklart hvor dronene kommer fra og om noen er skadd eller savnet. Og minst 2 personer ble drept og 7 såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld, det sier president Volodymyr Zelensky. I løpet av natten har Russland angrepet minst 6 mål knyttet til ukrainsk energiproduksjon. Saken om prisjegersamarbeid fortsetter i retten i dag, og det er mye som står på spill i saken mellom dagligvaregigantene og staten. Men det betyr ikke at forbrukerne får vite så mye om hva som skjer i retten, for det er mye hemmelighold.
2: Mange av bevisene som skal føres er kjedenes interne korrespondanse.
3: Og der fremgår en del prisingsstrategier og sånne type ting som da ansettes som forretningshemmeligheter og som gjør at dørene lukkes.
2: Det sier advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Det er de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Grema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid.
0: Reporter Kristoffer Sandøy. En pasient som skulle fraktes bare 500 meter fra Bærum sykehus til en institusjon like ved, ble i stedet tatt med på en kjøretur på over 360 kilometer tur-retur Ål i Hallingdal, det skriver Budstikka. Bærum sykehus sier de forsøker å komme til bunns i hvordan dette kunne skje. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. To skip har blitt angrepet av droner i Svartehavet utenfor Bulgaria, opplyser landets statsminister. Mannskapet på 15 ble reddet, og fem av dem måtte ha helsehjelp. Det gjaldt det ene skipet, og dette skipet seilte under maltesisk flagg, men var registrert i Odessa i Ukraina. Bulgarias statsminister antyder at det er Russland som står bak, sier utenriksreporter Dag Bredvei.
1: Mye tyder på det, sier statsminister Rumen Radev. Han sier at han har innkalt Russlands ambassadør på teppet. Og nå melder det russiske nyhetsbyrået RIA at det er Russland som angrep et av disse skipene, og de hevder at lasteskipet hadde våpen ombord. Men nyhetsbyrået Reuters melder at de kan ikke bekrefte dette, og det er ikke bekreftet altså for andre kilder, men fra det russiske nyhetsbyrået RIA.
0: Og minst to personer ble drept og sju såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld. Det sier president Volodymyr Zelensky, og i løpet av natten har Russland angrepet minst seks mål knyttet til ukrainsk energiproduksjon. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Ni norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger. Ifølge rapporten fra miljøorganisasjonen er det bare 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innen 2030. En av fire leverandører mener dagligvarekjedene etterligner deres produkter når de lager egne merkevarer. Det viser en undersøkelse fra Konkurransetilsynet. I noen tilfeller kan slik etterligning være ulovlig, sier tilsynet. Dagligvareleverandørenes forening mener dette kan gå utover tilbudet til kundene. Så fotball, i kveld spiller Viking sin første mesterligakamp på hjemmebane noensinne, og det mot et av verdens beste klubblag. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp tror det blir vanskelig for Viking å slå Bayern München.
2: Bayern München er en så stor klubb, en av de store favorittene til å vinne Champions League. Og selv om man er her i Stavanger og det blåser litt, og vi får håpe at det blåser, og det kommer så surt, ordentlig surt vær. For alle sånne små ting som kan hjelpe Viking, tror jeg de kan trenge i kveld også. Fordi hvis det går bedre enn at de taper med to mål, og alt bedre enn det, er veldig bra. For det, et viktig poeng også i kveld er jo at Bodø-Glimt i fjor gikk videre til sluttspillet i Mesterligaen. På grunn av målforskjell. Det blir viktig for Viking i kveld å unngå et stortap. For det kan, jeg er jo liksom litt redd for at det kan bli stortap også.
0: Og kampen starter klokka 21. Den kan du følge på NRK Sport på radio. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter. Nå er klokka 10. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp FNs naturavtale fra 2022. 9 norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger, og mener det bare er 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innen 2030. Ifølge regjeringen så er Norge godt i gang med å følge opp Norges bidrag i naturavtalen, men biolog Dag O. Hessen er ikke imponert.
1: Disse anbefalingene fra norsk side, de er veldig fulle av vage formuleringer at man skal tilstrebe og så videre, i stedet for konkrete skal og med tidsfrister. Så det er litt som i klima, altså mye skjer på noen fronter, men det er langt fra nok. Og dette må jo erkjennes at naturen er ikke bare en sånn kjekt å ha ting, men den er viktig. Og så må man gjøre dette at man bytter ut bør med skal, altså de vage målene med konkrete, og så setter man tidsbegrensninger for når dette skal være innfridd, og så følger man opp.
0: Narvik får kongelig besøk i dag. Kong Håkon besøker Nordlandsbyen på sitt aller første offisielle kommunebesøk. Vi har planlagt kongebesøket godt, sier kommunikasjonssjef Kjetil Mo i Narvik kommune.
2: Kongen skal på Narvik-senteret, på Krigsmuseet. Han skal legge ned krans ved Trinigon, som er det nasjonale frihetsmonumentet. Og så skal han også på brannstasjonen, der han skal møte flere av nødetatene og se på hva de stiller opp med sammen med kommunen når det gjelder beredskap. Vi ligger jo der vi ligger i Narvik på samme måte som vi gjorde i 1940. Vi har en strategisk beliggenhet. Vi jobber jo med å øke kapasiteten på Ofotbanen, på annen infrastruktur og så videre. Så det er jo også et bakteppe her, at vi har kanskje fått en enda mer strategisk viktig posisjon i dag etter at både Sverige og Finland kom inn i NATO enn det vi har hatt tidligere.
0: Etter besøket i Narvik så drar kongen videre nordover for å besøke Forsvaret i Finnmark. Flere av de store flyselskapene innstiller flygninger til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsens angrep. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans, og fra før så har Lufthansa og Air France gjort det samme. Og det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet flere ganger de siste dagene. Presidenten for det internasjonale fotballforbundet, Gianni Infantino, skal ha fått hemmelige utbetalinger på nærmere 2 millioner dollar, opp til flere ganger de siste åra. Ifølge en gransking fra den britiske avisa The Times, så skal FIFA-toppen ha fått dette i tillegg til den ordinære lønna på over 50 millioner dollar. De hemmelige utbetalingene kom fra et selskap som FIFA opprettet for å drifte sommerens fotball-VM. Deler av pengene skal ha blitt brukt til å dekke Infantinos luksusliv i Miami i forkant av mesterskapet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: 10. Dette er NRK Nyheter. Ungarn opphever anti-LHBT-lovgivningen i landet. Nasjonalforsamlingen har vedtatt å fjerne forbud mot å fremme homofili overfor mindreårige, som ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán. Den omstridte loven ble innført i 2021 til store protester. Den ble senere også brukt som grunnlag for å forby Pride-parader. Vedtaket er den første store reverseringen av Orbáns anti-LHBT-politikk. Så over til svensk politikk. Nå klokka 11 så møter Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson den svenske talmannen som tilsvarer vår stortingspresident. Det er 8 dager siden hun fikk i oppdrag å undersøke muligheten for å danne en regjering etter det svenske riksdagsvalget i september. Men beskjeden i formiddag er trolig at det foreløpig ikke er grunnlag for å danne en ny svensk regjering, sier vår Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
1: I utgangspunktet så har jo Magdalena Andersson 2 alternativer. Hun kan enten si at jeg har et regjeringsgrunnlag som jeg vil prøve for riksdagen. Det har hun jo ikke, per nå, slik vi forstår det i hvert fall. Så det mest sannsynlige er nok at hun går for alternativ 2 og sier at jeg ikke har det, og dagen i dag kommer antageligvis heller ikke til å bringe dette noe videre. Det viser egentlig bare at det politiske kaoset i Sverige, det fortsetter.
0: Nå skal det handle om fotball. For Norge er soleklare favoritter når landslagskvinnene møter Romania på Ullevål i VM-kvalifiseringen i kveld. Alt annet enn seier er en skuffelse, sier NRKs fotballkommentator Nora Jonsen.
2: Jeg sa før den bortekampen at jeg knapt kunne huske sist Norge var så store favoritter, og vi blir ikke noen mindre favoritter når vi har 2-0-ledelse i sekken og spiller hjemme på Ullevål i dag. Det er en kamp som skal være veldig grei skuring for Norge. Vi er et mye bedre lag enn Romania. I den første kampen så var det jo 24-1 i målsjanser i Norges favør, og det sier jo litt om styrkeforholdet i den kampen.
0: Kampen har avspark klokka 18. Du kan høre den på NRK Sport eller se den på TV 2. Nå kommer den, høsten. Meteorologisk institutt har sendt ut flere farevarsel for store deler av landet de siste neste dagene. I Nord-Troms og Finnmark så venter de vindkast på inntil 36 sekundmeter, noe som tilsvarer orkanstyrke. I Trøndelag og Nordland er det fare for is og glatte veier, mens sør i Rogaland og Agder så er det ventet kraftige regnbyger. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
3: Sport. Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: NRK Nyheter klokka 12. I Sverige sier Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson at hun ikke har lyktes med å danne ny regjering. Det informerte hun talmannen i riksdagen om i dag. Støttepartiet Senterpartiet har nektet å sitte i regjering sammen med støttepartiet Venstrepartiet, som på sin side har nektet å støtte en regjering de ikke selv får være med i. I dag er det en måned siden valget i Sverige uten noen ny regjering på plass. Det er nå opp til talmannen å foreslå hvordan prosessen skal gå videre. Kong Håkon er på sin første offisielle reise som konge. Akkurat nå er han i Narvik, der han blant annet skal møte et 91 år gammelt tidsvitne fra 2. verdenskrig og få oppleve folkefest på Rådhusplassen. Etter besøket i Narvik drar kongen videre nordover for å besøke forsvaret i Finnmark. Europeiske land er bekymret for forholdet til USA og president Donald Trump. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han er i Warszawa, der han sammen med en rekke andre toppolitikere deltar på den årlige sikkerhetskonferansen. Tema for årets konferanse er samarbeid, og mye av fokuset er på Russland og Europas forhold til den amerikanske presidenten.
1: Vi snakker jo om betydningen av å sørge for å holde USA inne i det arbeidet vi nå gjør og har full prioritet på når det gjelder både støtte til Ukraina, men også press på Russland. Og det er ingen tvil om at det har vært bekymring her og i alle andre europeiske miljøer og Kanada når det gjelder den siste dreiningen hvor Trump plutselig har inngått en dieselavtale med Putin. Riktig nok tror vi ikke det kommer så mye diesel fra Russland, for de er ganske presset selv, men det signalet det sender er jo ikke heldig, og det har vært et sentralt tema her på sikkerhetskonferansen i Warszawa.
0: Et år etter etableringen av NATOs viktige luftoperasjonssenter i Bodø, så mangler fremdeles 2/3 av personellet. Kun 55 av 170 NATO-stillinger er fylt. Årsaken til den trege rekrutteringen skal være utfordringer med å lokke europeiske offiserer, spesielt fra Sør-Europa, til klima i Nord-Norge. Svartebørshaier skor seg på den enorme interessen for kveldens mesterligakamp i fotball mellom Viking og Bayern München i Stavanger. Viking misliker sterkt at billetter blir videresolgt til tusener av kroner. Klubben utestenger nå flere svartebørselgere fra stadion, det sier salgssjef Børge Moi Nilsen.
2: De mister både Europacup-passet sitt, alle kampene, og den billetten som de har solgt vil ikke virke. I tillegg til det så tar vi også sesongkortet fra dem. Vi håper jo det er preventivt. Vi håper jo at folk ikke videre selger billetterne sine.
0: Ja, det sa Børge Moi Nilsen i Viking. Og kampen starter klokka 21 i kveld. Du kan høre den i NRK Sport på radio eller se den på TV 2. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 13. Kong Håkon takker for støtten familien har fått etter at kong Harald døde. Det sa han i en tale han holdt i dag i Narvik, der han på sin første offisielle reise som konge.
1: Det er litt rart og fint å stå her i dag og vite at bare for noen uker siden så la folk ned blomster på denne plassen for å minnes faren min, kong Harald. Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi er mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
0: Etter besøket i Narvik skal kongen videre nordover for å besøke forsvaret i Finnmark. I Sverige blir det en statsministeravstemming på torsdag, der riksdagen skal si ja eller nei til en ren sosialdemokraterne regjering med Magdalena Andersson som statsminister. Det ble klart i dag at Andersson sa at hun ikke har klart å danne en flertallsregjering, men to av støttepartiene har sagt at de vil stemme nei til en ren sosialdemokratisk regjering. Flere av de store flyselskapene innstiller flygninger til og fra Saudi-Arabia på grunn av angrep fra Houthi-militsen. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Fra før har Lufthansa og Air France gjort det samme. Det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet flere ganger de siste dagene. Konflikten mellom Saudi-Arabia og Houthiene henger sammen med Iran-krigen, forklarer Charlotte Lysa, seniorforsker i NUPI.
2: Dette kommer etter at Houthiene har hatt en stor offensiv i Jemen, hvor de også har tatt større områder mot dette Mandeb-stredet, som knytter Rødehavet med Indiahavet, og er en viktig vei for Saudi-Arabia å eksportere oljen sin. Og så er jo borgerkrigen i Jemen en krig som har sin egen dynamikk, hvor Houthi-militsene spiller en veldig stor rolle, men Houthi-militsene er også alliert med Iran, så dette henger jo også sammen med Iran-krigen, hvor vi ser en ganske fastlåst situasjon og et Iran som er veldig presset.
0: Ungarn opphever anti-LHBT-lovgivninga i landet. Nasjonalforsamlinga har vedtatt å fjerne forbud mot å fremme homofili overfor mindreårige, som ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán. Den omstridte lova ble innført i 2021 til store protester. Den ble senere også brukt som grunnlag for å forby Pride-parader. Vedtaket er den første store omgjøringa av Orbáns anti-LHBT-politikk. NRK Nyheter, Tord Magnus Dyrkorn.
3: Du hører NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Du hører NRK.
1: Her er NRK Nyheter, klokka er 14. Mat for flere titalls millioner kroner ble ødelagt, og flere hundre supermarked i Frankrike natt til i går ble rammet av et dataangrep. Hackere tok kontroll over programvarer som styrer temperaturen i kjøledisker, og resultatet var at enkelte disker i staden ble varmet opp til 50 grader gjennom natta. Ekspert på IT og tryggleik Torgeir Waterhouse sier dette var mulig fordi kjølediskene fungerer som datamaskiner, og at vi kan vente og se liknende hendelser fremover.
2: Ja, eller så kan man si det er sånn dagens krigføring og hybride trusler ser ut. Vi er midt oppi dette og har dette rundt oss, og vi trenger å ta på alvor at vi har mye teknologi som kan angripes og er sårbar. Realiteten i dette eksempelet er jo at det er utdaterte frysere som ble angrepet fordi de var satt opp, som er en bra ting i utgangspunktet, for å kunne styres på avstand.
1: Det er flere inkassosaker i år sammenlignet med i fjor. I underkant av 7 millioner inkassosaker var under behandling ved utgangen av første halvår i år. Det er en øke på 5,4% fra samme periode i fjor, viser tal fra Finanstilsynet. Pave Leo blir operert i dag. Paven ble observert i det han forlot Vatikanet i en bil på vei til sykehuset. Det var søndag at den 71 år gamle paven fortalte at leger hadde funnet en kul i lungene hans. Kulen ble oppdaget under en helsesjekk, og den skal være i et tidlig stadium. Ifølge Vatikanets pressekontor er det ventet at paven er tilbake i tjeneste etter en vekes tid. Fotball nå, for Norge er soleklare favoritter når landslagsdamene møter Romania på Ullevål i VM-kvalifiseringen i kveld. Alt annet enn siger i kveld er en skuffelse, sier NRKs fotballkommentator Nora Jonsen.
3: Jeg sa før den bortekampen at jeg knapt kunne huske sist Norge var så store favoritter, og vi blir ikke noe mindre favoritter når vi har 2-0-ledelse i sekken og spiller hjemme på Ullevål i dag. Det er en kamp som skal være veldig grei skuring for Norge. Vi er et mye bedre lag enn Romania. I den første kampen så var det jo 24-1 i målsjanser i Norges favør, og det sier jo litt om styrkeforholdet i den kampen.
1: Og dagens kamp har avspark klokka 18, og den kan du høre på NRK Sport eller se hos TV2. Den kjente lyden kommer etter kvart til å forsvinne fra de mange nabolagene og vegene her i landet. Selskapet Den Norske Isbilen avvikler nemlig drifta etter flere år med negativ økonomisk utvikling. Administrerende direktør Kirsten Egedius sier avgjørelsen var svært vanskelig. 66 personer mister jobben, og avviklingen ventes til å bli gjennomført innen utgangen av året. NRK Nyheter, Tord Magnus Dyrkorn.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Ett år etter etableringen av NATOs viktige luftoperasjonssenter I Bodø mangler fremleis 2/3 av personellet. Kun 55 av 170 NATO-stillinger fylt. Årsaken til den noe trege rekrutteringen skal være utfordringer med å lokke europeiske offiserer, spesielt fra Sør-Europa, til det kalde og mørke klimaet I Nord-Norge. Sjefen for NATO-senteret likevel ikke nevneverdig bekymret og tror de skal få nok folk på plass etter hvert. Kong Håkon møtte I dag folket I Narvik på sin første offisielle reise som konge. I en tale på Rådhusplassen takket han for støtta familien har fått etter at kong Harald døde.
1: Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss I familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
0: Da kongen møtte pressa litt senere, ble han spurt om hva han saknet mest med faren, og ble tydelig rørt.
2: Det kanskje at jeg kan snakke med han, da, hvis det noe jeg glad for, eller noe jeg lei meg for. Jeg kunne ringe han.
0: Og du kan lese mer og se bilder fra det historiske kongebesøket på nrk.no. Den svenske aktivisten Greta Thunberg har sluttet seg til skoledemonstrasjonene I Frankrike. Elevene ved de videregående skolene I landet misfornøyde med lærermangel og høyt lærerfravær, for lange skoledager og forfallende skolebygg. Flere franske skoler fremdeles stengt I forbindelse med demonstrasjonene de siste vekene. Det flere inkassosaker I år sammenlignet med I fjor ifølge Finanstilsynet. I underkant av 7 millioner inkassosaker var under behandling ved utgangen av første halvår. Det en øke på 5,4% for samme periode I fjor. Så sport. I kveld spiller Viking sin første meisterligakamp på heimebane noensinne, og det mot et av verdens beste klubblag. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp tror det blir vanskelig for Stavanger-laget å slå Bayern München.
3: Bayern München en så stor klubb, en av de store favorittene til å vinne Champions League. Og selv om man her I Stavanger og det blåser litt, og vi får på at det blåser, og det kommer så surt, ordentlig surt vær. For alle sånne små ting som kan hjelpe Viking, tror jeg de kan trenge I kveld også, fordi hvis det går bedre enn at de taper med 2 mål, og alt bedre enn det, veldig bra. For det et viktig poeng også I kveld jo at Bodø-Glimt I fjor gikk videre til sluttspillet I Mesterligaen, på grunn av målforskjell. Det blir viktig for Viking I kveld å unngå et stortap, for det kan, jeg jo liksom litt redd for at det kan bli stortap også.
0: Kampen den starter klokka 21, hør den på radiokanalen NRK Sport. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. 11 mennesker er saknet etter at 2 skip ble truffet av droner i Svartehavet utenfor Bulgaria. Et av skipene sank. Også tirsdag i førre veke ble 2 lasteskip angrepet i Svartehavet. Det er ikke kjent hvem som stod bak angrepet, og det ble kalt inn til et krisemøte etterpå. I Sverige blir det en statsministeravstemning på torsdag, der Riksdagen skal si ja eller nei til en ren sosialdemokraterna-regjering med Magdalena Andersson som statsminister. Det ble klart i dag at Andersson sa at hun ikke har klart å danne en flertallsregjering, men hun får heller ikke flertall for en ettpartiregjering, sier korrespondent Joakim Reigstad.
1: Allerede her, selv om dette bare er noen timer gammelt nå, så har både Venstrepartiet og Miljøpartiet sagt at de vil stemme mot henne. Da blir det altså opp til talmannen igjen da, å ta en runde, høre med partilederne. Hvem er det som kan prøve igjen? Vi vet jo allerede at dersom det oppdraget går til Ulf Kristersson, som er statsminister i dag, men som tapte valget, vel, så er det ikke et per nå flertall som vil peke på ham heller. Det har blitt et uoversiktlig politisk kaos i Sverige.
0: Det sa Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Iran prøver jamleg å skade militære mål i Storbritannia, det sier sjefen for den britiske tryggingstjenesten MI5. Det er gjort over 50 pågripinger knytt til Iran-relatert aktivitet det siste året. 27. september i år ble 3 mistenkelige varebiler stoppet nær en flybase i England. Politiet fann bensin i bilene, og 7 menn er under etterforskning. Den britiske regjeringen mener iranske styresmakter stod bak, noe Iran avviser. Mat for millioner av euro ble ødelagt da flere 100 supermarked i Frankrike natt til i går ble rammet av et dataangrep. Hackere tok kontroll over programvarer som styrer temperaturen i kjølediskar, og resultatet var at enkelte diskar i staden ble varmet opp til 50 grader. Ekspert på IT og trygglek Torgeir Waterhouse sier dette var mulig fordi kjølediskene fungerer som datamaskiner, og at vi kan vente og se liknende hendelser fremover.
2: Ja, eller så kan vi si det er sånn dagens krigføring og hybride trusler ser ut. Vi er midt oppi dette og har dette rundt oss, og vi trenger å ta på alvor at vi har mye teknologi som kan angripes og er sårbar. Realiteten i dette eksempelet er jo at det er utdaterte frysere som ble angrepet fordi de var satt opp, som er en bra ting i utgangspunktet, for å kunne styres på avstand.
0: Det sa ekspert på IT og trygglek Torgeir Waterhouse. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter i denne omgang var ved Tord Magnus Dyrkorn.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 17. Kong Håkon er nå på sin første offisielle reise som monark, og turen gikk i ettermiddag til Narvik. Der møtte han folk og svarte også på spørsmål fra pressa om hvordan det har vært å bli konge i en urolig vær.
1: Det er store utfordringer i verden, og det er jo en tid med en del skifter. Jeg synes ikke at vi skal være redde. Det synes jeg ikke at det er grunnlag for. Men jeg synes at vi skal være årvåkne. Og så er det mange dyktige mennesker i forsvaret og ellers i samfunnet som tenker på disse tingene og gjør en veldig grundig og god jobb nettopp for å sikre både interessene våre, men også vi som bor her. Og det tenker jeg er viktig å ha med seg da.
0: Nettsida Prisjakt saksøkte tidligere i høst Google, og nå kan det vise seg at de kan tjene enorme summer på det. Vend Marketplaces, som foruten å eie Prisjakt og eie Finn.no, sier de kan sitte igjen med over 10 milliarder kroner hvis de vinner søksmålet. Prisjakt skylder Google for å ha misbrukt marknadsposisjonen sin, og saken går for tingretten i Stockholm. Franske styresmakter etterforsker en skoleskyting nærmere Marseille i går som en terrorhandling. En 14 år gammel elev ved en skole i Aubagne sør i Frankrike er siktet for å ha skutt og skadet to lærere med en hagle som var gjemt i en gitarkasse. Analyse av digitale eininger indikerer at den kriminelle handlingen var motivert av ideologien til en bevegelse kallet True Crime Community, ifølge styresmaktene. Det norske kvinnelandslaget i fotball møter Romania på Ullevål i kveld i returoppgjøret i første runde av VM-kvalifiseringen. Etter en 2-0-siger i Bukaresti førre veke stiller Norge med et godt utgangspunkt. Norge bør vinne, sier kommentator Olav Tråen.
2: For hvis vi går tilbake til kampen fredag kveld mot Romania Bukaresti, i tillegg til de to målene så hadde Norge et mål annullert for offside. De hadde tre baller som kysset stolpen. De skapte den ene sjansen større enn den andre, og det var rett og slett bare en dyktig målvakt fra Romania som gjorde at ikke det ble 3-0, 4-0, 5-0, 6-0 til Norge. Og jeg håper og tror at det norske landslaget bare øser av gårde fremover i banen, er som en hurtigbåt mot 16-meteren til Romania og skårer mange mål og tar seg til en ny runde, og det med stil.
0: Sammenlagtvinneren avanserer til den siste og avgjørende playoff-finalen om en plass i VM i Brasil neste år. Kampen har avspark klokka 18 i dag, og den kan du høre på NRK Sport eller se på TV hos TV2. Flere nyheter finner du på nrk.no. Dette var NRK Nyheter i denne omgang ved Tord Magnus Dyrkorn.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Dette er

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i.

Hvis jeg stiller til midnatt og later som vi ikke gjør noe, for da blir Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall, ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråt hadde flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme, jeg svarte stemme.

0: Velkommen til sportssending her på NRK Sport, hvor det er fotball som står på programmet denne kvelden. Vi skal ha to flotte matcher, så vi skal følge nå de neste timene. Først klokka 18.00, så er det Norge mot Romania landskamp, hvor de norske kvinnene som har 2-0 å gå på fra bortekampen, kan sikre seg å komme til neste runde, en siste playoff-kamp, for da å kunne gå til VM. Og fra klokka 9, da skal vi ha mesterligakampen mellom Viking og Bayern München, som for en kveld dere får her på NRK Sport. Men vi starter altså med landskampen mellom Norge og Romania. Her kommer et innslag som Hilde Liengen har laget om som en forhånds til denne kampen jeg sendt tidligere på NRK.
1: Jeg vil ikke si at jeg gjør det, egentlig.
2: Outer du meg sånn?
3: Ingen andre som har klart det heller?
2: Nei, ok, jeg har ikke... Nei, det vet jeg for sikkert.
3: Kan du navnet på noen spillere?
2: Nei.
4: Hverken Marit Brattberg Lund, Selma Panningstuen eller Guro Reiten vet navnet på de rumenske spillerne. Romania har aldri deltatt i et mesterskap og ligger på 53. Plass på FIFA-rankingen. Norge er nummer 14. Norge spiller omspill om en plass i VM og møter Romania over to kamper. Tirsdag er det returkamp på Ullevål stadion. Ifølge NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp er nivåforskjellen på Norge og Romania stor.
5: Veldig sånn lett å tenke at dette rumenske laget hadde slitt bunnen av toppserien. Sannsynligvis hadde de rykket ned, tenker jeg, hvis du sammenligner med de norske spillerne i toppserien som er der. Man må passe på å ha respekt for en motstander, samtidig som man må være realistisk og plassere dem på et nivå hvor de hører hjemme, og det tenker jeg er i det skiktet der.
4: Dermed handler morgendagens oppgjør om å unngå den klassiske undervurderingsfella. For målvakt Selma Panningstuen handler det om å holde hodet kaldt.
2: Det kan jo bli frustrerende da, hvis vi for eksempel ikke får et mål tidlig, og man liksom fortsetter og fortsetter og fortsetter, så kan jo hende at det går over i frustrasjon, men det må vi jo bare håndtere og ikke la skje, egentlig.
4: Selv om Romania er ukjent, har Norge én konkret ting de må passe seg for, det sier forsvarsspiller Marit Brattberg Lund.
6: De slår mye innlegg, så vi må være litt på der, og så må vi bare spille vårt spill, egentlig, og så sette premisser for kampen.
4: Vinner Norge kampene mot Romania, møter de enten Albania eller Wales i den avgjørende runden av omspillet.
0: Ingen tvil om at Romania ikke er favoritter til å gå videre. Det er Norge som er storfavoritter til det, og derfor har vi lagd en avstemning i NRK Radio. Der kan du gå inn og stemme hvor mange mål vinner Norge med. Så store favoritter er det vi. Og der har allerede noen vært inne og stemt på det. Tror Norge vinner med ett mål bare, men du kan stemme både på to, tre og flere, og til og med at Norge ikke vinner, for det kan jo også skje. Fotballen er jo rund. Gå også inn i NRK Radio-appen, finn NRK Sport og programmet vi sender nå, så kan du gå inn og sende en melding. Send spørsmål til vår kommentator Olav Trond eller vår ekspert Bengt Eriksen, som er på plass på Ullevål og nå gjør seg klar til dette oppgjøret da mellom Norge og Romania.
7: Det er 7 minutter til avspark på et kjølig Ullevål stadion i Oslo. Det er 7 plussgrader, og folk har på seg stillongs, votter, luer, boblejakke har jeg sett rundt omkring. Det er veldig mange barn som er på stadion, og i dette øyeblikket så kommer den østerrikske kampleder ut på banen med den hvite matchballen, og bak de to lagene, det er Romania i gule overdeler, og det er Norge som kommer til å spille i rødt, hvitt og blå opp. Den norske kapteinen i dag er Ingrid Syrstad-Engen. Hun gjør sin landskamp nummer 100. Gratulerer, og er kaptein i og med at Ada Stolsmo Hegerberg starter på benken. Akkurat nå er lagene midt ute på gresset, og uansett hvordan kampen blir, så er i hvert fall gressteppet til 20 i stil. Hvilket herlig gress Ullevål stadion har å by på langt ut i oktober måned. Vi hadde Dobregubbens hall rett i forkant her. Stor stemning, men nå skal vi ha de to nasjonalsangene til Romania og til Norge.

0: Et feststemt Ullevål stadion i Oslo denne høstdagen, og Bengt Eriksen, er det sannsynlig at Romania kan vinne og slå ut Norge, eller er det mer trolig at det kommer isbjørner på Karl Johan i kveld?
1: Jeg er redd at det er mer sannsynlig at det kommer isbjørner på Karl Johan i kveld. Jeg så første kampen. Romania er ikke veldig skarpe. Norge var ikke på sitt skarpe da vi skåret to mål bare der borte. Men det er nå en gang veldig ulike forutsetninger da, for disse to lagene. Så får vi håpe at Norge er på sitt skarpeste i dag og kommer seg videre og får møte enten vinneren av Albania og Wales. Så vi får se det norske landslaget i VM i Brasil neste sommer.
0: Det norske laget i kveld med Fiskerstrand i mål, Bjelde og Blakstad på sidebekkene, Harviken og Østenstad i midtforsvaret, Reiten sammen med kaptein Syrstad, Engen og Nålsund på midten, Gaupseth og Jensen på kanten, Elisabeth Herland er spiss. Her er tre endringer fra kampen i Bukaresti. Inn med Herland, Jensen og Østenstad, ut Ada Stoltsmo Egeberg, og landslagssjef Gemma Granger fortalte nå i ettermiddag at hun spares fordi hun har et gult kort fra fredagens kamp. Skulle nå få et gult kort i dag, så vil hun miste en playoff-finale, så hun varmer benken. Det gjør også Månum og Bergsvann. Og de to lagkapteinene er midt ute på banen. Dommeren slipper mynten til den hvite midtlinjen, og så utveksles det høflighetsfraser, og de skal bestemme hvilken side de skal være på. De tar hverandre i nevene, og det er nå i hvert fall god, gemyttlig atmosfære før kampen begynner. Fotball er livets krydder, uansett om det er januar, om det er i oktober eller desember. Og det jeg håper, Bengt, er at vi får en feiende, flott, underholdende fotballkamp der Norge bare øser fremover i banen og er som en hurtigbåt i mange angrep og skårer spektakulære mål.
1: Ja, det får vi jo endelig håpe. Men Romania, altså, det er ingen som stiller opp på den andre banehalvdelen og vil bli, altså, vil dumme seg ut. De kommer til å gjøre et realt forsøk, men når jeg sa det jeg sa, så har nok ikke damelandslaget i Romania har blitt hyllet fram og fått en masse ressurser å boltre seg med, så de har rett og slett dårligere forutsetninger. De gjør så godt de kan, det er bare at det de kan er trolig ikke godt nok, i hvert fall målt ut fra resultatene, med en 53. plass på FIFA-ranking mot Norges 14. og det er så i den første kampen i Romania.
0: Men det skal sies at de har en veldig dyktig målvakt i Paraluta, som til daglig spiller i den danske serien på Nordjylland i Fortuna Gjøring. Hun står nå inne i feltet med mørk keeperdrakt og hopper og spretter, og hun var fenomenal på fredag i Romania. Hadde 10 redninger, flere av de var riktig så gode, så hun skal Norge absolutt ha den største respekt for. De norske spillerne er klare, og det er Norge som skal ha avspark i første omgang, og jeg er veldig glad for at Bengt og meg er inndørs i dag, for det er ordentlig høstri, og der er avsparket tatt, og det er Gaupseth som spiller fremover, så litt tilbake fra Reiten inn på egen halvdel, oppover til Fjellstad Ålesund fra Bergen, legger utover til høyre til Østenstad, som er ny i laget, kommer Norge med rolige passninger opp mot midtstreken. Her er det ingenting å spare på, det er bare å kjøre fremover, og en kort ball til Østenstad. Martin Østenstad spiller nedover til Thea Bjelde, opprinnelig fra Vestlandet, og publikum er med og heier på det norske laget. Den norske landslagssjefen, som er fra England, Gemma Granger, står med hendene på ryggen og ser som en skøyteløper. I det Norge kommer inn på Romanias halvdel, ute til høyre, så litt til baken, og korte passninger. Hva har du å si at Ada Stoltsmo Hegerberg ikke er med fra start i dag?
1: Nei, det er jo en normalt god spiss, men det har ingenting å si for utfallet av dagens kamp. Terland er en skarpskytter hun også, men det er et norsk landslag som er så mye bedre i alle spillets faser at det har praktisk talt null å si at Ada Hegerberg ikke spiller.
0: Her kommer Norge langt inne på Romanias halvdel. Det er Syrstad Engen som spiller kort innover til Fjellstad Ålesund. Forbi en motstander så bryter Romania, men de er langt på egen halvdel. De har 30 meter opp til midtstreken, ruller så nedover til venstre, helt nede ved sidelinjen, og det skal være, og det blir et innkast for Norge, som har tatt grep om kampen fra det første sekund, og vi har spilt i 1 minutt og 20 sekunder, og jeg ser den norske landslagssjefen står der med en diger boble. Det virker til å være fornuftig og korrekt antrekk. Kommer Norge langt inne på Romanias halvdel, ute til venstre, så bryter gjestene, spiller inn til sin keeper Paraluta, som løfter ballen høyt opp i luften og nedover mot sidelinjen. Norge har ballen nå, og de har den litt inne på Romanias halvdel, ute til venstre, så opp på midtstreken, så spiller de inn sentralt til Martine Østenstad, til daglig Eintracht Frankfurt i Tyskland. Legg merke til det, folkens, at ingen av spillerne i den norske startoppstillingen holder til i toppen Toppserien. Det er bare keeper Sunniva Skoglund som sitter på benken til daglig i sportsklubben Brann. Her kommer Norge med Gaupset langt inne på Romanias halvdel. Spiller litt tilbake til Synne Jensen, ruller utover til venstre. Kommer Norge nå rett ut for 16-meteren, men nå må vi ha litt gjennombrudd sisset her også. Ikke bare trille ball, kommer ned langs venstre, kommer Gaupset rett utenfor Romania 16-meter på vei ned mot kortlinja, spiller høyt inn foran mål, ned langs høyre side, ballen ut av feltet, kommer de der borte ved Synne Jensen, spiller inn sentralt, tar med seg Østenstad, og ned langs kanten kommer Bjelde rett utenfor Romania 16-meter, langs høyre side med Thea Bjelde, innover til Syrstad Engen, tar med Martine Østenstad, Østenstad rett utenfor feltet, spiller kort så til Synne Jensen, og slik holder Norge på, men først nå kommer de i en god posisjon ned mot dørlinja, der er Bjelde, løfter inn foran mål, og ballen er fri på 3 meter, Romania nikker utover, så kommer det en avslutning, og Norge tar ledelsen. Drømmestart for det norske landslaget etter bare 2 minutter og 50 sekunder spill i den første omgangen, og det er Synne Jensen som skårer, og som takker for tilliten fra start i dag, og da er det jubel på Ullevål stadion.
1: Ja, vi savnet gjennombrudtssissighet, men den bearbeidingen der, vi har holdt på Jassi Snæve litt drøyt 3 minutter, 2.50 har foregått kun på Romanias banaldel. Det har vært et trykk, så er det noe med å få flyttet på rumenerne, altså vi får gode muligheter. Nå kom det et innlegg fra Thea Bjelde, en heading, lyktes ikke, og så står Synne Jensen der og tar nedfallsfrukten og setter inn 1-0 til Norge allerede etter snaut 3 minutter.
0: Synne Jensen skårer fra veldig kort hold, det er bare en 3-4 meter fra mållinjen, kanskje litt grann lenger ut når jeg ser ordentlig etter. Det er en markkryper som glir inn forbi Romanias målvakt og inn i nettet, og dermed så har Norge fått en start de bare kunne ønske. La oss nå finne frem kulerama og sørge for at det blir 5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0. Gå inn i appen NRK Radio, og så kan jo du gjette på hvor mange mål Norge klarer å vinne denne kampen med. Fortell hvor du hører, kom med innspill, kommentar, hold det saklig, og gjerne spørsmål til ekspert Bengt Eriksen. Men Norge nå litt inne på Romanias halvdel, og spiller fremover i banen til Gaupset, rett ut for 16-meteren, tar med seg Synne Jensen. Synne Jensen blir stoppet av en motstander, kommer gulkledde Romania langt inne på egen halvdel, så bryter Reiten og innover sentralt, og Norge roer det ned, og Norge bare koser seg nå med å spille rundt og forbi sine motstandere. Det er betydelig klasseforskjell på lagene. Syrstad Engen legger utover til venstre, og så kommer Norge rett ut for 16-meteren, glimrende passning ned mot Ørlin. Ja, der borte er Gaupset, som er en driblefant. Dette kan hun, legger inn til Blakstad, men Blakstad får ikke kontroll på den hvite ballen, og Romania spiller den fra seg, men Norge kommer igjen i nye høstbølger. Gaupset rett ut for 16-meteren til sin motstander, ruller inn til Syrstad Engen, så ned til venstre. Gud hjelpe meg for et trykk de har. De bare øser på fremover, innover mot dørlinja, og så kommer det en avslutning fra Gaupset, som kommer fra spissvinkel og går hele veien ned mot motsatt rød cornerflagg. Og Norge altså med 3-0 sammenlagt nå, men det kan bli mye mer.
1: Ja, men Norge har startet kampen akkurat som ideelt er. De tar rett og slett styrestikket og bestemmer. Vi er i Oslo, det er landet vårt, og her på Ullevål skal vi bestemme. Det har de gjort fra første spark på ballen, men de må fortsette å dra seg selv etter håret. De får ikke noe særlig hjelp av motstanden til Romania. Det er litt kulten øvelse, men det forteller også mye om holdninger og disiplin i det norske laget, og det kommer godt med å ha en prøvelse på det i dag. De må fortsette å male på, ville ha nummer 2, ville ha nummer 3, ville ha nummer 4.
0: Og veien til denne kvalifiseringsrunden vi er i nå. Norge spilte på elitenivå i Europa, ble nummer 2 i gruppen bak Tyskland. Tyskland rett i verdensmesterskapet i Brasil neste sommer. Norge inn i det engelskmennene kaller playoff, eller på godt norsk et omspill. Og dermed så har Norge 4 kamper for å ta seg til VM. 2 mot Romania, 2 mot enten Albania eller Wales. Mens Romania, de var på nivå 3 i denne divisjonsindelingen, rykket opp til nivå 2. Og havnet da rett inn i dette omspillet. Kommer Norge på midtstreken og kommer der ute til høyre ved Martine Østenstad, som har ballen 2-3 meter inn på motstanders halvdel, spiller inn sentralt i banen. Kommer Norge fremover nå og bruker tid hele veien. Romania blir presset langt tilbake. Norge utover til høyre til Bjelde. Bjelde spiller inn sentralt og tar med seg Syrstad Engen, og da prøver Norge å vende spillet fra sentral posisjon ut på venstre side, rett ut for 16 meter. fortsetter den elegante dribleserier og kommer innover der til kaptein Syrstad-Engen. Trønderen løfter inn foran mål via en rumen spiller ballen ut av feltet, og det er rush-trafikk inne i 16-meteren og områdene rundt hos Romania. Romania bare spiller ballen rett fra seg, og Norge kommer igjen og igjen og igjen i nye angrep.
1: Ja, det er ikke så lett som det ser ut for. Det er veldig trangt. Det er altså et rumensk lag som har 3 meter mellom de 5 bakerste og de 4 på midten. Det er uhyre trangt der. Men Norge må bare la det være godt med tempo i ball, og det blir det bare hvis det er mange lagvenninder utover ballfører da, som byr seg fram for den som til enhver tid har ballen på det norske laget.
0: Ja, noen ganger er det så trangt og vanskelig at de omtrent må drible som om inn i en telefonkiosk, at du nesten kan få plass til kronestykker mellom Romania-spillere. Hjørnespark for Norge fra venstre, skal de åpenbart løfte den ballen innover i feltet, hvor Norge kommer opp med mange spillere, og hjørnesparket kommer fra Guro Reiten. Om et sekund eller to så tar det litt tid. Dommeren er inne og snakker til et par spillere og vil forebygge tull og tøys. Vi har spilt akkurat der i 8 minutter. Det er Norge 1, Romania 0, scoring Synne Jensen. Det er 3-0 sammenlagt. Norge er på vei mot VM. Norge med en corner innenfor mål. Keeper bokser den ballen ut av 16-meteren nedover til høyre. Kommer Norge nede ved sidelinjen. Da kommer de her ved headmarkingen. Blakstad spiller innover mot 16-meteren. Der borte er Bjelde. Bjelde vinner et innkast nesten helt nede ved det røde hjørneflagget. Og Thea Bjelde skal nå få den ballen inn foran mål. Og da bare venter vi på at vi kan få et nytt flott angrep innover i feltet bærer det. Romania får den unna, men de har ikke noe eget spill i det hele tatt. Og er knallhardt presset Romanias landslag nå, Bengt.
1: Ja, men jeg synes de er allerede litt heroiske. Altså, de forsvarer seg med nebb og klør. De får tak i ballen, så vet ikke hva de skal gjøre. Men det er jo kanskje Norge.
0: Og her inne kommer det en ny avslutning og en ny scoring. Og det er Elisabeth Herland fra kort hold som triller den ballen helt inn ved stolpen, og 1-0 har blitt 2-0, og nå er det 4-0 sammenlagt, og vi har bare spilt i 9 minutter av første omgang. Begge skåringene til Norge fra kort hold, og det er fotballfest på tribunen. Det er tusenvis av glade barn og deres foreldre som nå vifter med flagg og med votter, og som gjerne vil ha en autograf eller 10 etter kampen. Angrepet startet ute til høyre.
1: Ja, det er igjen Thea Bjelde som slår den ballen inn i 16-meterfeltet. Så blir det en flikk fra en norsk spiller inn rett foran mål. Det er ca. 1,5 meter til rødlinja. Der står Terland, og så pirker han bare den ballen inn etter. Først litt klab og bab fra rumenske forsvarsspillere. Men Norge har åpnet akkurat som vi kunne håpe. Det er sterkt. Nå gjelder det bare for Norge å ikke slå av bryteren.
0: Norge med skåringer etter 3 og etter 9 minutter på Ullevål stadion, og de kommer igjen rett ut for 16-meteren til Romania innover i feltet, men Romania får slått den utover, og den går ned mot hjørneflagget. Det blir et hjørnespark fra høyre for det norske landslaget, for anledningen i rød overdeler, og Thailand har da gjort ett mål i kvalifiseringen til nå. Hun har spilt 5 kamper, Elisabeth Thailand, og Norge med en corner fra Reiten spiller innover i feltet. Her kan vi en avslutning fra Nål spiller den rett i en motstander, ballen ut av feltet, kommer Norge tilbake igjen, og de gjør det ved Thea Bjelle, legger nedover til høyre. Norge er altså langt inne på sin motstanders halvdel. Romania har enda ikke vært inne på norsk bane. Det er egentlig ikke overraskende, for Norge kjørte på med mange feite sjanser i Bucuresti fredag kveld, og leder denne kampen allerede nå 2-0. Her kan det bli store, store siffer. Kommer en kort ball inn til Syrstad-Engen, jubilanten, langt inne på Romanias halvdel. Romania trekker seg rett ut for egen 16-meter og forsøker å tette igjen alle huller så godt det går, men det er ikke lett. Og Norge kommer igjen ute til venstre, innover i feltet, kommer der borte ved Gaupset, spiller ni en motstander. Romania får den unna, og Romania, dette kan bli en tung kamp for gjestene, for de skal forsvare seg med ryggen mot veggen i samtlige 90 minutter pluss tilleggstid.
1: Ja, dette minner om jorda rundt i kavbåt for Romanias del, men det kan dessverre ikke Norge ta hensyn til. De får bare kjøre på og forsøke å score så mange mål som mulig, og igjen, det er Norge er sin egen verste fiende i denne kampen. Hvis de slår av på tempo eller et eller annet, så dør dette ut, men de kan fortsatt holde fyr på bålet. ved å angripe dem som de nå gjør, og det er fortsatt alle minus keeper Fiskerstrand inne på Romanias banehalvdel.
0: Og så kan det også være en veldig fin trening for det norske landslaget, for i et VM neste sommer i Brasil så vil det være lag fra andre verdensdeler som er omtrent på nivået med Romania, så dette er god øving. Kommer Norge ned mot dørlinjen, innover i feltet, ute til venstre, inn for mål, ny avslutning, og det er 3-0! Vi må ta frem kulerama tidlig. Tærland gjør sitt andre mål i kampen, og Norge er oppe på 3-0 etter bare 12 minutter og 10 sekunder.
1: Ja da, men vi får fortsatt gi de norske jentene skryt. De gjør det de kan, og det kan de godt nok. Det er igjen innlegg, men denne gangen fra venstre siden. Og så er ikke Romania med, stakkar. Du nevnte at den rumenske keeperen gjorde en del gode redninger i Romania. Hun har vel knapt nok vært borte i ballen nå. Og så har hun dette i tre baller inn bak nettet hennes. Tærland da som tomålsskårer. Men det er bare å fortsette. Det kan bli rett og slett en liten tålmodighetsprøve eller utfordring for Norge. Det å holde koken, dra seg etter håret. Det er ikke noe å stå imot med. Det skal bare renne dette laget i senk. Og foreløpig har de gjort det.
0: Og det er Blakstad som spiller med venstre fot innenfor av mål. Der inne er Tærland som fra kort hold bare triller ballen forbi målvakten, og smilet går 360 grader rundt skallen til Elisabeth Tærland fra Jern, som gjør sitt andre mål i denne kampen. Og det betyr at i en periode på 10 minutter i oppgjøret så har Norge gjort 1, 2 og 3 mål, og flere kan det bli. Lytt på radio. Norge kommer ute til venstre, rett ut for 16-meteren til Romania. Der borte langs kanten kan de drible inn foran mål. Kort passning utover til Signe Gaupseth. Signe Gaupseth forbi en rumensk spiller, trekker seg inn i feltet. Hun er en dribler, alle Antone Nusa legger inn foran mål. Ballen ut av 16-meteren, ned til høyre. Kommer Norge der borte og gjør det nå. Ven Olsen spiller den så til Østenstad, tar med seg Syrstad Engen, dagens kaptein, innover til Guro Reiten. Og jeg har sjelden opplevd maken til klasseforskjell som det vi har nå de første 14 minuttene her. Det ser ut som om Norge har 100 spillere på banen. Kommer det ute til venstre, Gaupseth innover i feltet, ned langs kanten, via en Romania-spiller og Bjørnespark fra venstre. Det må jo være virkelig gøy å være norsk landslagsspiller ute på banen. De bare koser seg og leker med sin motstander. Det er Reiten, Guro Reiten fra Sunndalsøra til daglig Gotham i USA og New York, skal ta det hjørnesparket fra venstre. Masse norske spillere inne i feltet, og her kan det bli, folkens, 4-0 etter 14,5 minutter. Reiten der løfter høyt innover i feltet, kommer det en nikk, og så redder keeper. Der holder hun i fast grep Paraluta i Romanias mål. Ja. Østenstad nikker,
1: stiger til værs. Nå kommer et utspill fra Romania, og for første gang på veldig, veldig lenge så er de over på norsk banehalvdel.
0: Ja, fotball er livets krydder. Det er ingen tvil om, og det er gøy, underholdende å se et landslag som gjør som herrene på sitt beste, å være et dansende underholdningsorkester. Når Gaupseth drar av gårde ute til venstre, finter seg fri, kommer inn i 16-meteren, da kan store ting skje, og hun er arkitekten, regissøren i dette laget, og så kommer ballen inn foran mål, midt inne i feltet, der er de, enten er Jensen eller Tærland. Og jeg ser i ansiktet til den italienske treneren for Romania at han har mange bekymringer. Men han visste nok i forkant at dette kom til å bli en tøff kamp.
1: Ja da, og det er jo selvfølgelig vondt. For på mange måter så blir det jo ydmyket, men det er mulig å overleve. Kommer Norge gjennom her igjen?
0: Ute til venstre, innover i feltet, og skal forsøke å finte seg fri utover til Gaupseth, som er rett ut for 16-meteren, har på seg en motstander, en til, ligger nedover langs kanten, og Norge kommer nå med Reiten utover til høyre til Martine Østenstad, rett ut for 16-meteren. Hva gjør Martine Østenstad? Spiller en kort ball, så litt tilbake til Syrstad Engen, opprinnelig fra Melhus i Trøndelag, og spiller ut til høyre. Norge er 40 meter fra målet, kommer der borte ved Synne Jensen nedover til Bjelde helt nede ved dørlinjen, har vært god så langt, løfter inn fra mål, og de står i kø for å score. Kommer det en avslutning som går i en av Romania spillere, ballen ut av 16-meteren, og Romania kommer oppover i banen. Norge bryter ved Reiten, og Reiten inn til Ingrid Syrstad Engen. Det virker som om Norge virkelig vil ta en hevn, en revansje for de mange forspilte sjanserskamp som de hadde i Bucuresti fredag kveld. Da hadde de altså 8 8-1 i sjanser, men vant med bare 2-0. De hadde tre baller i stolpen. Så langt så har det gått Norges vei her. De er effektive, leder 3-0 og 5-0 sammenlagt.
1: Ja, men de har også vært skjerpa til nå, og det er det som er testen fremover. For når du kommer, du vet det kommer så mange sjanser, så er det fort gjort at du blir litt sånn halvslapp i strikken, og det holder ikke. Det så vi i Bucuresti, men nå får de fortsette. Det har vært bra til nå.
0: Kommer der Martin Østenstad rett utenfor Romania, 16 meter triller til Lisa Nålsund, tar med seg Reiten, og Norge bare kjører på i kjent stil, kommer ute på kanten, helt borte ved sidelinjen, spiller innover til Signe Gaupse, tar med seg Syrstad-Engen, og sånn holder vi på, jeg føler jeg bare gjentar meg selv, glimrende ball innover i 16 meteren, på vei ned mot 5 meter, og ballen løftes ut til et hjørnespark fra venstre for Norge, og da er det en av tilskuerne, eller kanskje flere, som får lov til å kjenne litt på matchball nå i kjent stil, så vil jeg tippe at de ikke kommer til å rengjøre våttene eller hendene på et par-tre timer.
1: Nei, men bare der, vet du, den

0: USA, de store pionerene fra 70-80-tallet med en skikkelig pionerene fra 70-80-tallet med en skikkelig seriøs tung satsing, så har flere og flere kommet til, men Østeuropa er fortsatt ganske svake. En solid, stolt ballnasjon som Kroatia, aldri deltatt i et mesterskap for eksempel, og de pleier ikke å hevde seg noen av lagene, verken i Baltikum eller på Balkan eller andre steder i Østeuropa. Det er et tankekors. Jeg er helt sikker på at enda tøffere satsing vil gjøre at de kan gjøre seg hardt gjeldende i årene som kommer. Her kommer Østenstad rett utenfor 16-meteren til Norge. Er det Synne Jensen som driver fremover rett utenfor felt innenfor av mål? Tar med seg Nålsund. Så kommer det en avslutning fra lagvinnene og keeper redder. Paraluta har begynt å spille seg varm bak i målet der og holder den i fast grep og legger ut til sin høyre forsvarsspiller. Spiller oppover i banen. Din oppsummering etter de første 19 minuttene. Norge 3-0, 5-0 sammenlagt.
1: Ja, det er jo nesten så forventet. Jeg sier nesten, for vi skal jo aldri ta noe for selvfølgelig, men Norge har åpnet ideelt sett på norske øyne. De har rent rumenerne i senk, leder 3-0 allerede, og er på god vei til å score sin fjerde. Det har vært en maktdemonstrasjon, og nå gjelder det bare at de ikke begynner å sløve og sove og slurve i avslutningssituasjonen, for det er der de fortsetter å være skarpe, for de kommer til å skape en hev med sjanser til.
0: Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører, kom innspill, kommentar, hold det saklig, gjerne spørsmål til Bengt Eriksen, så kan du svare på vår lytterutfordring: hvor mange mål vinner Norge med i dag? Det kan bli veldig mange etter hvert. Her kommer Norge, løfter ballen inn fra mål og rett inn i nevene til keeper, som holder den i fast grep, og hun heter fortsatt Paraluta, og hun kommer til å bli rimelig svett i løpet av kvelden. Det var Nålsen som spilte ballen inn fra mål, der inne var Terland skjøt, og så holder Paraluta. Lang ball oppover i banen, for en gang skyld så er Romane inne på norsk halvdel, kommer ute til venstre, men Norge bryter ved Østenstad med hvite fotballsko, langt inne på egen halvdel. Det norske landslaget stråler, og det gjør jagge også gresset. Det er altså så nydelig å se på det gressteppet her at jeg kan knapt få si noe om det. Og her er Norge nå, og ballen blir utover til et innkast for Norge.
1: Ja, det er en utrolig fin gressbane. Det er jo bare til å glede seg når du kommer opp her og får spille på den banen her. Det er jo kunstgress med naturgress. Utrolig tett, fin, jevn. Det er et smykke av en fotballbane.
0: Jim i appen NRK Radio lurer på om Norge er bedre uten Ada Stoltzmo Hegerberg. Hva tenker du?
1: I dag ville det ikke vært noe bedre eller dårligere med eller uten, men hun begynner å dra på årene også. Hun halter faktisk litt innimellom også, så det er ikke peak vi ser av Ada Hegerberg om dagen, men hun hadde klart seg bra ut på her.
0: Her kommer Gaupset, spiller den i en motstander. Norge har altså ballen rett utenfor 16-meteren. Syrstad Engen spiller kort ball til Nålsund, legger ut til høyre, kommer Bekken Bjelde rett utenfor Romanias 16-meter. Norge jager 4-0, og det tror jeg snart kan komme også. Gaupset på 16-meterstreken taper ballen, kommer Norge og gjenvinner med korte passninger. De har hele tiden ballen fra, skal vi si, cirka 30-35 meter og inn mot målet, og så gjør Romania sitt beste med å tette igjen alle huller. Det er bare det at det innimellom er store lekkasjer i forsvaret. Vi er snart halvspilt ut i den første omgangen. Hvor lenge klarer Norge å holde trykket oppe? Det er et interessant spørsmål i kveld. De to landslagssjefene står nede i det tekniske området, og det er Glenn Granger som har grunn til å glede seg nå, i det Norge kommer med Synne Jensen rett ut for 16-meteren. Synne Jensen i duell med en spiller, en til, kommer Romania, spiller innover i eget felt, kommer der nede i en slags venstrebekposisjon, og så vinner Norge et innkast, og Norge gjør det på høyde med Romanias 16 meter.
1: Ja, og igjen, du snakket om at du gjentok deg, det gjør jeg også nå, det er jo det at Norge må dra seg selv etter håret. De må være skjerpa, og det er litt sånn vrien øvelse når du vet at du leder 3-0, og du vet at du kommer til å få bøttevis med sjanser til og skulle være sylskarp i hver situasjon. Men det er det som er testen, det er det vi må øve på, det er det vi kan møte, som du sa, i et eventuelt VM i Brasil.
0: Her kommer Guro Reiten langt inne på Romanias halvdel, og for de av dere som lurer om Norge nå går videre, det gjør de selvfølgelig, så blir de siste kvalifiseringsomgang spiller mot Wales eller Albania, og Wales vant den første kampen fredag kveld i Albania og møter Albania på hjemmebane med avspark klokka 20, så i løpet av kvelden vet vi om det er valiserne som blir Norges motstander. Jeg tror det, og deres tidligere trener, ja, det er Gemma Granger, som nå er landslagssjef for Norge. Kommer Norge rett ut

0: får 16-meteren til Romania og kommer seg fri der ute, men Romania overtar og ballen går utover til et innkast for det norske laget, nesten på høyde med sin motstanders 16 meter, og så går ballen nedover mot sidelinjen. Er Gaupset som virkelig koser seg nå og dribler og holder på og har et eget lite sjav. I det Syrstad Engen løfter ballen inn mot Gaupset rett ut for 16-meteren. Gaupset har på seg et par motstandere, har stor respekt for henne, kommer innover i feltet, så overtar Guro Reiten ballen ut av 16-meteren, og så er det Martine Østenstad som har den der. Jeg ser rundt meg på tribunen, og jeg ser noen tusen tilskuere med fotballforbundet, håpet på 12.000 i dag. Det tviler jeg vel på at det er en så kald kveld.
1: Det kan jeg si med sikkerhet at ikke er her, for publikum har noe annet enn solgte billetter. Publikum har det ved seg at de er til stede. Her er det ikke 12.000 til stede, og det sier en som har banka på Ullevål stadion siden 1965.
0: Men Norge ute på banen har gjort det viktigste, nemlig å score mål tidlig. Synne Jensen 1-0 etter 3 minutter, Elisabeth Herland 2-0 etter 9 minutter, Elisabeth Herland 3-0 etter 12 minutter, og sammenlagt 5-0. Gå inn i appen NRK Radio og bli med oss i denne sendingen. Vi går opp mot 25 minutter, kommer Norge langt inne på Romanias halvdel. Ballen inn sentralt til Ingrid Syrstad Engen, og Norge har spillere ute på kantene, helt bredt ute i periferien, og kan spille nå rundt og forbi og bak sine motstandere. Glimrende ball til Gaupset, som jeg synes har vært strålende, kommer innover i feltet og dribler igjen, og tar med seg lagvenninne, og så kommer den avslutning. Keeper holder den i fast grep helt nede ved dørlinja, og det er Blakstad, Julie Blakstad, som skyter. Paraluta redder.
1: Ja, det er, for å pirke litt, så er det faktisk opp til flere minutter siden vi hadde noe som lignet på en mulighet. Blakstad hadde det nå. Litt, var ikke selvskåret, men det var dog en mulighet til å score mål.
0: Kommer Norge nå rett utenfor egen 16-meter for en gang skyld og spiller ballen inn til Fiskerstrand. Hun tror jeg jaggu blir kjølig utover kvelden, for det er først nå hun får lov til å ha ballen. Hun hadde ikke en eneste redning i Bucuresti på fredag. Lang norsk ball som havner rett utenfor 16-meteren. Hos Gaupset så bryter Romania. Romania løfter ballen fremover, men Norge overtar lynrast. Korte passninger til Syrstad Engen, som legger den utover til Harviken. Til daglig Aston Villa i England. Norge har spillere i store europeiske klubber, og Norge har altså deltatt i samtlige EM- og VM-sluttspill, så det er et tungt press på dette laget. Alt annet enn å gå til VM neste sommer vil være en gedigen nedtur. Kommer Norge ute til høyre rett ut for 16-meteren til Romania, kommer Synne Jensen. Synne Jensen dribler, legger nedover til Bjelde, så litt tilbake, tar med seg Martine Østenstad, som er rett ut for 16-meteren. Kort ball, får litt tilbake, der Østenstad, og så glimrende ball ned til Synne Jensen rett ut for 16-meteren, og da er det offside på Bjelde. Din oppsummering av de første 26 minuttene.
1: Nei, formidabelt, god, fin, ikke noe mer å forvente av starten til Norge. Starten, da snakker vi om første kvarteret, så er det dabba litt rann av, ikke fordi at Norge ikke har ballen hele tiden, men vi skaper ikke sjanse på sjanse som vi gjorde det første kvarteret. Kan du godt si at vi begynner å bli litt fine på det, men det er testen i dag. Fortsette den frekvensen med både sjanser og skåringer som vi hadde det første kvarteret.
0: Og nå er det roing på stadion. Norske landslaget vil veldig gjerne ha den samme entusiasme neste sommer i forbindelse med VM i Brasil som det herrelandslaget fikk i sommer. Ja, det er roing faktisk bak det ene målet, målet til Fiskerstrand. De holder varmen, og de er taktfaste, enten det er godt voksne eller barn.
1: Ja da, Floka hadde noe for seg på Lillehammer i 1994 også. Det er surt å sitte på tribunen her, men det er jo flotte bilder vi ser.
0: Frispark for Romania, litt inne på norsk halvdel. De løfter ballen innover i den norske 16-meteren. Ballen nikkes opp i luften. Romania prøver med et hallingspark å komme inn foran mål med ballen ut av 16-meteren. Kommer Romania igjen med korte passninger. De er 40 meter fra målet, og de klarer ikke å skape noen ting. Det er noe fotballanemisk over det romanske laget har hatt bjuda på ute på banen. Det er, for å si det rett ut, enorm forskjell på lagene. Og da ser jeg en tilskuer med Haaland-drakt på tribunen som steller i stand med tromma som vi husker fra VM i sommer. Her er vi ut på banen igjen, og det er Romanias keeper akkurat nå som har ballen. 3-0 til Norge, 5-0 sammenlagt. Der ut fra Romanias målvakt Paraluta over midtstreken. Norge prøver å vinne den ved Blakstad, og så går den til et innkast for motstanderen. Et innkast de skal ha på egen halvdel, ute til høyre, cirka 15 meter fra midtstreken. Kaster langt fremover i banen, og Norge overtar og spiller så inn til Fiskerstrand. Norge hadde jo en stygg feil i fredagens kamp. Det var Guro Reiten rett ut for egen 16 meter, som plutselig bare spilte ballen fra seg til en motstander som hadde nesten åpent mål, men blåste ballen over.
1: Ja, det er en uting mange både landslag og klubblag driver med, og har vært en trend de siste årene. Du spiller ballen rett til motstanderen, rett foran eget mål. Det målet du altså skal forsvare. Det er ikke veldig bra, men vi kom unna med det.
0: Men mot en bedre motstander så straffer det seg veldig, veldig raskt. Og det blir tøffere motstand, det kan jeg bare si med en gang i den neste runden. Trolig mot Wales, som er et par hakk vassere enn Romania. Og da blir det en reell konkurranse her. Det vi bare får håpe nå, kjære radiolyttere, er at Norge kan, som svenskene sier, bjuda på fremover i kampen og score det ene vakkert. Målet etter det andre. Jeg vil gjerne ha et brassespark. Jeg vil gjerne ha en suser av et frispark fra 30 meter. De tre målene Norge har skåret nå, de er ikke stygge, det er jo ingen mål som er det, men det er fra kort hold, og det er i hvert fall ikke noen sånn helt wow-skåringer over det hele.
1: Nei, men hvis vi skal bjuda på her, så må Norge fortsatt være klar over at de må sette på musikken. De må sette på musikk som det går an å danse til. Norge må by opp til dans, og Norge må danse hele tiden. Nå har de begynt å dabbe litt, nå har de begynt og forsyne seg litt av pianøtten og drinkene og satt seg litt ned innimellom. Det går ikke, for 3-0, det er ikke godkjent mot Romania. 2-0 var heller ikke det borte, men hjemme er det ikke godkjent.
0: Her kommer Norge ut for 16-meteren innover i feltet, og det er Nålsen som spiller den rett inn til keeper Paraluta. Paraluta med høyre fot løfter ballen langt fremover over midtstreken. Der har de en spiller langt inne på norsk halvdel, helt nede ved sidelinjen. Ballen går over linja, Norge skal ha et innkast, får det også, og det er Thea Bjelde som slo gjennom som fotballspiller i Vålerenga før hun reiste ut i den store verden. Norge har spillere i Frankrike, de har i England, i Tyskland, for å nevne noen store fotballnasjoner. Norge kommer over midtstreken, roler litt på egen halvdel, men sannheten er jo at de siste årene så har Norge vært et godt stykke unna verdenseliten i fotball. Norge har ikke vunnet et mesterskap siden Sydney i 2000. Det begynner å bli veldig mange år siden.
1: Ja, når jeg sier at det ikke er godkjent med 3-0, så er det fordi at dette er en type kamp som kan bli karakterbyggende, hvis du, vel å merke, maler på og skaper sjanser som du gjorde i åpningskvarteret. Men det begynner å bli lenger mellom hver gang nå, om det er Norge som begynner å bli daffe, eller, for det er ikke Romania som plutselig har blitt gode, det kan vi bare glemme, men det går litt tregere med de norske jentene nå enn de gjorde første kvarteret.
0: Men nå kommer Norge rett ut for 16-meteren, men løfter den ballen håpløst innover i feltet til målvakten Paraluta, og det spillerne ut på banen bør vite er jo at her er tøff konkurranse om plassene. Ved å vise seg godt frem i dag, så styrker du muligheten til å spille mot Wales. På benken så har vi folk som har lyst til å være med og konkurrere. Bergsvann for eksempel, Bør Isa, Hegeberg, for å nevne noen. Graham Hansen er ute med skade. Hun er ikke med på denne fotballkampen. Kommer Norge nå inn i midtsirkelen. 10 meter inn på motstanders halvdel. Det er Syrstad Engen. Spiller til Martine Østenstad. Legger nedover til Bjelde. Bjelde har vært mye med. Spiller nydelig innom mot Herland. Herland to mål, skår inn i feltet. Legger inn fra mål! Og der går den via en av Romanias spillere som klarer å løfte ballen ut til et innkast. Et innkast for Norge. Romania er i ferd med å ria den tøffe høststormen de fikk fra start, der Norge glefset til fra første tidel sekund og fikk disse tre tidlige målene. Kommer Norge innover i feltet og vinner et hjørnespark fra høyre, og vi er på 32.10 på klokka. Jeg vet at folk er litt til og fra. Norge 3, Romania 0, sammenlagt 5-0, og nå kommer Guro Reiten for å ta et hjørnespark fra høyre. Hun er fusialt både fra venstre og høyre side, og da kommer Gaupset i møte, men det blir nok en lang ball fra Reiten, og Reiten mot ballen nå. Venstre fot løfter innover i feltet, og ballen er fri inn i 16-meteren, og går ut av feltet til Fjellstad Nålsund, litt til baken. Kommer Norge her fremover, og Romania, de legger seg nå i en mur rett utenfor 16 meter, og kommer en lang norsk ball skal inn foran mål, og ballen fri der borte. Synne Jensen finter ut av 16-meteren. Synne Jensen, målskåreren, inne nå på 15 meter, på vei ned mot dørlinja. Danser fotball, glimrende fotballsamba, men den går rett inn i nevene til Paraluta, som har begynt å få flere og flere redninger i denne kampen, og løfter en lang, høy ball opp i høstluften, inn på den andre halvdelen, og ballen nikkes fremover. Kommer Norge der borte opp mot midtstreken, og hva skjer så? Jo, det er Blakstad som spiller litt til baken. Kan det være at i en slik kamp som dette, at det kan være lurt med litt tidligere bytter enn vanlig er, rett og slett for å holde folk skjerpet?
1: Ja, det kan du jo faktisk ha et godt poeng, men jeg synes det er for tidlig å være uskjerpa etter en halvtimmes spill av de jentene som har fått muligheten. Vi gjorde tre bytter fra forrige kamp. Det er bare å forsyne seg, men det jeg snakker om karakterbyggende, det kan... Du kan bli litt liten innere hvis du nå ikke omsetter dette her i flere skåringer enn det de har gjort til nå. Men jeg er ganske sikker på at Gemma Granger kommer til å bytte inn flere når vi kommer oss ut i andre gang her.
0: Ja, og som jeg har vært inne på et par ganger, men grunnen til at Ada Stolzmo Hegerberg sitter på benken i dag, er innbytter, er altså at hun fikk et gult kort i Romania fredag kveld, og de vil da unngå et gult kort nummer to i dag, for to gule kort i playoffen, ja, det betyr at da får du ikke spille den neste kampen, og de vil veldig gjerne ha stjernespilleren og kapteinen klar til et møte med for eksempel Wales i slutten av november. Kommer Norge ute til høyre, rett ut for 16-meteren til Romania. Det er Synne Jensen som har vært livlig i denne kampen. Det er også Bjelde ute på kanten. Ta med seg Østenstad, men det går litt tregt, som NRKs ekspert sier. Norge bare flytter og flytter på ball, men de kommer seg ikke inn foran mål. Så kommer de her nå med Østenstad inn sentralt, tar med seg Reiten, så til Syrstad-engen, men de er rett ut for 16-meteren, og Romania klarer å få ballen unna, men Norge kommer tilbake en ut over til venstre til Reiten, rett ut for 16-meteren til Romania, ned mot dørlinja, inn foran mål til Gaupseth, som taper en duell, og Romania slår den langt utover, og der borte er Harviken, legger den tilbake til Syrstad-engen, og sånn holder Norge på, og skal nå prøve å få en fjerde scoring. Det var jo slik at jeg tidlig tenkte, her kan det bli tosiffret, nå er jeg mer usikker, for det er lenge siden Norge gjorde 3-0, det var i det 12. minutt, og ja, vi er i det 36. akkurat nå.
1: Ja, men nå kan vi ta et veldig godt og enkelt eksempel med Bjelde ut på høyre kant. Hun kan med letthet bare spille ballen 4 meter framover og hamre den inn foran målet, hvor det ligger masse norske til å eksplodere dette her. Det gjør hun ikke. Hun spiller ballen bakover igjen til Syrstad-engen, og så triller vi ballen rundt i stedet for å dytte den litt fram og få innlegg rett foran mål. Det kan vi gjøre fra både høyre og venstre side, og da kommer vi til å peppre det rumenske målet med skåringer, eller med skudd.
0: Nå har Norge fått et hjørnespark fra venstre side. Det er Guro Reiten Fus i alle slike situasjoner som skal ta den corneren, USA-proffen. Norge kommer opp med nesten hele laget inne i feltet. Da bestiller jeg kort og godt en scoring på direkten i NRK Sport. En kort ball utover til Synne Jensen. Synne Jensen spiller den i en motstander, og Norge får et kast. Og jeg synes jo også at det norske publikummet som har kommet hit denne kalde kvelden, at de fortjener et sprudlende norsk landslag i kveld. Kommer Norge nå nede ved dørlinjen, og Romania spiller en lang ball fremover. Den går rett inn i føttene til Østenstad. Norge er altså langt inne på Romanias halvdel og spiller Romania lave, men det er et Romania Norge skal på alle dager i uken være klart bedre enn. Og her kommer landslaget rett ut for 16-meteren. Hei hvor det går. Løfter inn foran målet og nedover mot dørlinja, og den går til utspill fra målvakt Paraluta. Snart 37 minutter nå.
1: Ja, og jeg skjønner godt hvorfor du spurte om innbyttere. Du vet jo like godt som meg at jeg liker samhandling, jeg liker kontinuitet, jeg liker at det er relasjonelle ferdigheter. Folk som har spilt ved siden av hverandre får muligheten igjen. Det er ikke så viktig når du møter et lag som er såpass dårlig som Romania tross alt er, enn om du skulle ha møtt god motstand.
0: Kommer Romania nå med en lang ball fremover. Norge bryter på midtstreken ved Martine Østenstad, som har til de grader gode fotballgener. Hun er datter av tidligere Premier League-stjerne og landslagsspiller Egil Østenstad. Her kommer Gaupseth, som har tatt vei ned på midtstreken, spiller fremover til Syrstad-engen. Syrstad-engen får BN motstander. Nedover til høyre kommer Norge rett ut for 16-meteren, og kommer her og går via en av Romanias spillere. Og Romania spiller nå rolig inn på egen 16-meter, men blir presset hele veien, og Norge overtar, og det er grunn slik de har holdt på hele denne fotballkampen, og kommer fremover i banen med Gauseth. Vi er altså nå cirka 40 meter fra målet, og Thea Bjelde har ballen, og så har Østenstadet, og slik holder de på. 7 minutter igjen til pause. Kan Norge gå opp til 4-0 snart? Det hadde vært noe.
1: Ja, det hadde vært noe, men nå nevnte jeg eksempelet med Bjelde. Nå har hun, siden jeg sa det sist, hatt ballen 8 ganger, og alle 8 har hun spilt ballen bakover inn til Syrstad Engen, som står midt på banen, i stedet for å dra ballen 4 meter foran seg og hamre den inn som et innlegg. Det er ett av flere eksempler på hva Norge kunne ha gjort for å skape flere muligheter.
0: Og nå er for en gang skyld Romania inne på norsk halvdel, men spiller den fra seg. Og så får den igjen Norge med en gave til Romania. Romania slår ballen inn foran mål. Dette er ikke bra i det hele tatt. Her sover det norske landslaget, men så overtar de norske spillerne igjen. Det er Jensen oppover til Gauseth, over midtstreken, inn på rumensk halvdel. Og så blir hun stoppet der. Enkelte ganger så er de norske spillerne litt sløve i sin konsentrasjon. Vi så det fredag kveld, og det var et nytt eksempel her. Mot virkelig gode nasjoner så blir det beinhardt straffet.
1: Det er helt riktig. Vi kom unna med det sist. Vi kommer unna med det i dag også. Men det er jo klart at når disse rumenske jentene plutselig får ballen og ser det norske målet på skuddhold, så må det jo nesten bli sjokkert. For det har jo ikke skjedd på 40 minutter.
0: Ja, det er enkelte anledninger at de norske spillerne får litt fotballdrypp, for å sette det veldig språklig og billedlig på spissen, hvor altså konsentrasjonen mangler fullstendig. Her kommer Gauseth midt inne på egen halvdel, legger nedover til Østenstad. Østenstad har med seg Bjelde, høyrebekken, og Norge har altså ballen på egen halvdel, og vi er snart på 40 minutter, på 3-0, 5-0 sammenlag, så det er ingen grunn til å være nervøse, folkens. Det er ingen grunn til å bite negler i kveld, det kan vi vente med til andre ganger. Vi bare håper at Norge kan levere en kruttsterk prestasjon herfra og resten av kampen. Det fortjener alle som følger med, og det fortjener også landslaget. Og de kommer ute til venstre, rett ut for 16-meteren til Romania. Og så blir det et frispark for Norge. Det gjør det. Det er ingen tvil. Det er en regulær felling, og vi går opp mot 41 minutter snart nå. Og inne i feltet venter norske spillere.
1: Ja, bare husk at testen i dag er ikke om Norge slår Romania. Det er like selvfølgelig som at du blir våt når det regner. Spørsmålet er hvor mye vi skal, hvor mange vi skal score. Og her var frekvensen helt super i første kvarteret, og så har det dabba fælt av, og nå er vi på nesten 41 minutter.
0: Og det går bølge over hele stadion i det Norge har et frispark rett utenfor 16-meteren på 3-0, og Guro Reiten skal løfte ballen over hodet på to rumenske spillere som er i mur, og gjør det der inn foran mål. Romania nikker ut av 16-meteren. Kommer Norge tilbake igjen, kommer her ved Thea Bjelde. Thea Bjelde legger nedover langs høyre side. Nå har vi fått en artig en her. Det er vår faste lytter Geir Egilson, sitter i halvbrisen på taket over Venezia, klistret til dampradion. Spenningen nå er om Bengt Eriksen har sjansen på å servere tråden en pølse i pausen. Tips, dette vinner de norske jentene 6-0.
1: Det er helt uaktuelt med pølse til tråden i pausen, så er det nevnt. Det kommer ikke til å skje så lenge jeg er på skiftet.
0: Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører, kom innspill, kommentar, roll det saklig, og så kan du tippe hvor mye Norge vinner denne kampen med. Egilson, han tror på 6-0, da er Norge i så fall halvveis til det målet, og vi er snart halvveis også ut i denne første omgangen, der Norge startet gnistrende og bare klinte til fremover, så har det blitt litt mer sirup etter hvert, så løfter de ballen inn i Romania 16 meter, og den går opp i luften og rett inn i nevene til en hardt arbeidende målvakt, Paraluta, i svart kip. Pedrag som tar med seg den hvite ballen, gule fotballsko, legger den nedover til venstre, kommer i en venstre bekkposisjon i sine gule drakter, fremover i banen helt nede ved sidelinjen. Romania er en stolt fotballnasjon, mange husker jo VM i 94, men det er på herresiden. Som landslag kvinner så har de en lang, lang vei til toppen, og Norge tar tak i ballen nå, kommer inn på egen 16-meter ved Mathilde Harviken, slo gjennom i toppserien i sin tid i Røa Dynamite Girls. Er det Romania som vinner tak i ballen, rett ut for nå norsk 16 meter og spiller korte passninger og prøver å komme seg fremover, men de har ikke vært i nærheten av å score mål. Det er sannheten, og vi juger da ikke i Radiosporten.
1: Nei, det har vi aldri gjort, og de skal ha voldsom ros for starten. Det var helt prima, helt etter det vi kunne håpe på, og så har dette av fordi vi gjør en del dårlige valg med ball. Vi skal borre oss gjennom og ha det så fint i midten. Få det ut i bredden. Kom en masse innlegg. Det er veldig, veldig sjelden vi har fått se.
0: Og nå har Romania fått et hjørnespark fra høyre, og da må Norge være yderst skjerpet og konsentrert, for ellers så smeller det, og det ville jo vært en blytung nedtur om Romania reduserer. Her på stadion løfter de ballen innover i norsk 16 meter, ballen er fri der inne, Norge løfter ut av feltet, kommer Romania tilbake, plutselig er det på 12-13 meter, og Norge må forsvare seg og få ballen unna, og så er det vinket av en offside, og faren er over. For nye lyttere, Jensen, Thailand og Thailand har skåret mål, så må vi bare presisere at vår lyttervenn Egilson, han satt i havbrisen, og han var selvsagt ikke halvbrisen, så har vi bare presisert det, så håper vi han nyter kvelden utover, uansett om han følger fotball eller ikke. Kommer Norge langt inne på Romanias halvdel, her kommer Gauseth rett ut for 16 meter, en driver fremover, legger ned langs kanten, inne i feltet, venter spiss Thailand, tar Norge med seg Gaupset, spiller ut opp til Syrstadengen, spiller til Martine Østenstad. Martine Østenstad forbi en rumen spiller. Kom igjen nå da, Norge, med en skikkelig slutspurt før pause. Nå må vi få en scoring til, det er jaggu lenge siden. Kommer ballen der borte ved Blakstad, prøver å finte, prøver å danse fotball og litt ut av balanse, klarer å holde ballen i beina, glimrende likevel til Gaupset, og Gaupset ned til venstre. Det er 25 sekunder en ordinær tid på Ullevål stadion i det Norge kommer seg fri, men gir bort ballen. Ja, det er litt upresist, det er litt dorsk over det det norske landslaget gjør i avslutningen av omgangen. Kommer Norge igjen her likevel, og Gaupset ut for 16 meter, ned til venstre, innover i feltet, kommer Blakstad, kan legge inn foran mål, og ballen gjennom felt og ut til høyre, der kommer Bjelde, Bjelde rett ut for 16 meter, spiller inn til en motstander, og det er lagt til ett minutt, så vidt jeg kan se, fra første omgang, og Romania får et frispark, det gjør de etter en duell, og vi er godt i gang med dette første tilleggsminuttet.
1: Ja, men det ser jo ikke lytterne, men der hadde vi også et innlegg fra venstre siden, som ble måkt inn i midten, rett foran mål, 5 meter omtrent, lå Thailand. Hun var en knapp knott fra å sette inn sitt tredje og Norges fjerde, og det er jo akkurat det vi har etterlyst. Det er det Norge vil fortsette med. Innlegg fra høyre og venstre side, ikke de bekvemmelighetspasningene tilbake til Syrstad-Engen, som står nest bakerst på det norske laget midt på banen.
0: Kommer Norge nå rett ut for egen 16 meter, der Syrstad-Engen spiller til Fjeldstad og Olsund, og vi er snart ferdig med dette tilleggsminuttet som er bevilget fra dommerteamet, og det er 4 sekunder igjen, så kan vi bare blåse av, og lagene kan gå inn til halvtid. Norge 3-0 over Romania så langt, 5-0 sammenlagt, og der er det pause, og vi setter til studio og kommer tilbake om et kvarter.
2: Ja, det ble ganske enveiskjøring i den første omgangen, så får vi håpe at det kommer flere mål i den andre omgangen. Om du enten er halvbrisen eller sitter i havbrisen, så er det alltid gøy med mål på fotballbanen. Nå skal vi ha litt musikk her på kanalen. Dette er Daisies med Justin Bieber.

0: NRK Sport.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
0: Det her er

High Hopes med Panic at the Disco her på NRK Sport, hvor dere lytterne med oss. Flere har logget seg inn i NRK Radio-appen og skriver her, tipper på 7-1 til Norge. De vinner når kampen har et godt lag. Bra at jentene viser at Norge kan fotball. Og så skriver altså... Edmund her, at han tror Norge vinner 6-0, mens Geir, den meldingen der skal vi ta til Olav og Bengt når de tilbake. Flere som også har vært inne og stemt, hvor mange mål vinner Norge med? Det noen som har vært inne her og stemt tidlig, trodde bare det skulle bli 1-2 mål, men de fleste tror nå at det blir flere enn 3 mål. 81% tror det blir flere, så da håper vi at dere får rett, at det blir flere mål i den andre omgangen som straks kommer. Det spilles også 2 kamper i Mesterligaen. Det Saba Masasir mot Slavia Praha. Der står det 0-0 etter 7 spilte minutter. Lans mot Sporting. Der står det også 0-0 etter 7 spilte minutter. Så det blir en del fotball utover kvelden, og selvfølgelig det vi ender opp med her da er å få kampen mellom Viking og Bayern München for en kamp. Det blir, får vi se da, om Sidisene kan bryne seg på storheten fra Tyskland. Men nå litt mer musikk her. Dette Better Now med Post Malone, og så vi jo straks tilbake da. Men andre omganger i kampen mellom Norge og Romania, der står det 3-0 etter den første omgangen.

0: Og det var slutten da på Barndomsgater for Stavanger-kameratene, for nå må vi tilbake til Oslo, ligger jo nærmere Oslofjorden, så jeg sier tilbake til gutta i Havbrisene, Olav Trån og Bengt Eriksen, til andre omgang mellom Norge og Romania.
1: Og her har vi spilt i 27 sekunder, og stillingen er Norge 3, Romania 0, sammenlagt over to kamper, og det er det som er det viktige i en slik kvalifisering. 5-0 til Norge. Norge kommer til å gå videre. Norge kommer til å spille avgjørende kamper for å ta seg til VM i slutten av november mot enten Wales eller Albania. Her er det gjort et par bytter med norske spillere i pausen. Ny keeper ut, Cecilie Fiskerstrand, inn Selma Panningstuen. Ut i midtforsvaret med Mathilde Harviken og inn med Guro Bergsvann. Stjernespilleren, kaptein til vanlig, spissen Ada Stoltenberg Hegerberg, sitter fortsatt på benken, og Norge kommer langt inne på Romanias halvdel, spiller inn sentralt i banen her og kommer fremover nå og legger ut til høyre. Kommer de fint der borte, rød, hvite og blå drakter, stikker de inn mot 16-meteren, kort passning til Fjellstad Ålesund, tar med seg Reiten. Reiten spiller i en motstander, så litt tilbake igjen til Østenstad. Martine Østenstad spiller utover til venstre til dagens kaptein, 100-kampersjubilanten Ingrid Syrstad Engen. Norge spiller inn sentralt, korte passninger, og Norge startet jo veldig oppløftende i begynnelsen av første omgang, skåret tre tidlige mål. La oss håpe de nå kan gjøre det samme i begynnelsen av den andre. Her kommer Reiten ut for 16-meteren, spiller litt tilbake igjen, og Norge bare kjører på for å få en scoring.
2: Ja, og vi nevnte Bjelde som slutta med innlegg i andre omgang. Nå har hun startet andre gangen med to innlegg av to mulige. Så her er det mulig, det man har sagt som oss i pausen. Vi må ut i bredden og få lagt inn foran mål. Der er det plenty med norske ekspeditører.
1: Ja da, de norske målene tidlig i den første omgangen kom ved Jensen etter 3 minutter, Terland etter 9 og Terland etter 12 minutter, og så ble det mer daft etter hvert. Her kommer Norge rett ut for 16-meteren til Romania. Det er Signe Gauseth som har ballen, men hvite fotballsko, har på seg en motstander, er nede ved dørlinjen rett utenfor feltet, legger ut over til venstre til Julie Blakstad, som kan spille den fra seg, men velger å holde ballen i føttene, spiller så innover til Guro Reiten, legger ned til venstre, Syrstad Engen løfter inn foran mål, og keeper Paraluta, hun sleiver den unna, men Romania får den med en forsvarsspiller ut av 16-meteren. Kommer Norge tilbake igjen, og kommer her ved Martine Østenstad, som ikke har spilt så mye på det norske A-landslaget den siste tiden, men har tillit fra begynnelsen i dag. Og Norge med korte passninger, og de er nødt til å styre denne kampen i andre omgang, slik de gjorde i den første. Kommer seg fri der ute langs høyre siden, rett utenfor 16-meteren, innover mot feltet, og så bryter Romania, og Romania kommer oppover før Østenstad overtar og spiller inn til Guro Reiten, og slik går nå dagene, som de sier våre kjære lyttere nordpå. Norge, det er Norge som rett og slett må by på underholdningen her.
2: Ja, men vi har begynt som vi startet første omgangen. Vi har begynt med de samme valgene, de samme prioriteringene. Vi har bare ikke helt fått det til som i første omgang, men jeg ser lys på at vi er tilbake på det sporet, og ikke det balldyttende rett tilbake som Bjelde nå gjør her igjen. Spiller ballen i blinde bare tilbake til en som står 10 meter bak henne på banen. Vi må fremover, vi må ut i bredden, og vi må ha innlegg en masse.
1: Men det er et betydelig press på det norske landslaget, kvinner. De har skjent bort publikum med å være med i alle EM- og VM-sluttspill som er arrangert opp gjennom årene. Alt annet enn ny kvalifikasjon til VM sommeren 2027 på deilige Copacabana i Brasil og andre herligheter. Alt annet enn å komme til VM vil være en gedigen nedtur og en fiasko. Og Norge er nå altså 3 kamper unna en slik kvalifisering. Det er å avslutte denne matchen på brillefint vis, og så er det å spille 2 kamper til, trolig mot Wales. Kommer Norge seg løs, ute til høyre, utenfor 16-meteren, og det kommer innover i feltet. Thea Bjelde spiller den rett i en motstander, og ballen ut av 16-meteren. Kommer Romania tilbake, Romania slår ballen rett oppover, omtrent som en icing i hockey, og rett inn i føttene til Østenstad, som tar med seg Syrstad Engen, og så er det Østenstad igjen, og Norge har ballen der på den hvite midtlinjen, faktisk.
2: Ja, men igjen, det er ikke et spørsmål om Norge skal slå Romania. Det er et spørsmål om hvordan vi gjør det, fordi Landslagssjefer som klubbtrenere som alt, de skal se på resultatene når det passer dem, og så skal vi se bak resultatene eller på prestasjonene når det passer dem. Her prøver vi å gjøre to ting på en gang. Norge leder, Norge kommer til å slå Romania. Det er det viktigste med kampene over to da. Men vi må også se på hvordan Norge gjør det, og det var et strålende første 15, så har det blitt slappt, og da snakker vi om prestasjonen, for Norge må skape og score flere enn tre for at dette skal være godkjent i min bok.
1: Ja, og så er det ikke bare det, men i neste runde mot Wales eller Albania, mest sannsynlig Wales, så kommer det til å bli tøffere motstand.
2: Derfor så må du bruke den muligheten her sånn til å prøve å være bedre rustet til tøffere motstand.
1: Norge har ballen nå litt inne på sin motstanders halvdel og spiller fremover til Gaubset. Hun er jo alldeles strålende på sitt beste, og for henne er jo 16-meteren som et kakefat. Kommer Norge seg fri innover mot feltet, men da bryter Romania i sine gule drakter og kommer rett utenfor eget felt. Får også et frispark etter en felling. Romania har ikke skapt en eneste sjanse i dag. De fikk en gratis mulighet til Bucuresti fredag kveld, da Guro Reiten serverte en rumensk spiller ballen, og hun skjøt over målet. Vi har spilt i 6 minutter av andre omgangen, og det regner på Ullevål stadion i Oslo akkurat nå. Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører, kom med innspill, kommentar, hold det saklig, gjerne spørsmål til ekspert Bengt Eriksen, og så kan du svare på vår lytterutfordring: hvor mange mål vinner Norge med? Denne kjølige kveld i hovedstaden kommer syrestangen opp mot midtstreken og litt inn på Romanias halvdel, og Melus store fotballspiller legger den litt tilbake igjen til Østenstad, som spiller fremover ut til høyre. Kommer Norge seg fri der nede langs kanten, rett utenfor 16-meteren i rød, hvit og blå drakter. Korte passninger i det norske landslaget, og da skal de nå prøve å komme seg inn foran mål. De er 35 meter fra målet, nærmer de seg 16-meteren, stikker innover med Synne Jensen. Synne Jensen prøver å kjøre slalom med sine motstandere, men blir stoppet veldig, veldig raskt og enkelt av Romania, og sannheten er at Norge har ikke skapt en eneste sjanse de første 7 minutter. I andre omgang så kommer Signe Gaubset, som er en magiker, som er en tryllekunstner, og som er dette landslagets svar på Antonio Nusa på sitt beste, og Norge vinner et hjørnespark fordi den ballen er borte i en motstander, og Norge med en corner og ned for å ta det hjørnesparket. Guro Reiten, fotballveteran til daglig, Gotham Football Club i New York, United States of America, skal snart hjem til Trump og hele gjengen. Og da skal Guro slå den ballen, den hvite ballen med venstre fot, løfte ballen inn foran mål, ballen nikkes ut av 16-meteren, og så er det blå straffespark! Jeg tror det var håndball inne i feltet! Jeg tror rett og slett det var en hens der inne, så veldig slik ut, og dommeren har markert straffe for Norge tidlig i andre omgang. Visst er det håndball, det er en av Romanias spillere som misforstår hvilken idrett hun holder på med, og stikker armen langt ut i høstluften, tar seg fortvilet til ansikt og tenker hvordan i all verden klarte jeg å gjøre dette, men det klarte hun altså, og nå skal det vel jaggu være 4-0 til Norge etter 8, snart 9 minutter, og det er Elisabeth Herland som kan gjøre sitt tredje mål i denne kampen, står inne ved 11-meteren, alle de andre munntak av keeper er utenfor for 16-meteren. Norge kan få 4-0, og bak målet der hun skal skyte, så står flere tusen rødkledde norske fans. Det var de som kjørte kjempestemning med ro før pause. Elisabeth Herland konkurrerer om en spissplass mot Ada Stoltzmo Hegerberg. Nå kan hun vise seg skikkelig frem. Målvakten midt i målet, det er Paraluta mot Herland. Dommeren sier, vær så god, da er det bare å kjøre. Ballen ligger klar på 11-meteren. Herland stopper opp, løper mot ballen, skyter i mål, plasserer den ballen nede ved stolpen, limer ballen helt inne ved garnet, og Norge har gjort 4-0, og Herland er en suksessspiller i denne kampen med ikke mindre enn 3 mål. Hva tenker Ada Hegerberg nå, der hun sitter på benken?
2: Ja, Herland da er sikkert 2 skåringer i første, nå også på straffe, nummer 3 rett over i annen omgang. Får vi håpe at det slår an tonen, så vi får enda flere skåringer her. Vi begynner å nærme oss noe som er godkjent i målprotokollen, men jeg har vel aldri sett en klarere hens fra en kaptein på et lag hvor det tillegg prøvde å protestere på. Hun sto jo med venstre armen strak i været, akkurat som Nadia Comaneci før hun skulle gjøre frittstående programmet sitt i OL i 76.
1: Altså til og med min mor, som ikke engang er interessert i fotball, hadde skjønt at det der var ulovlig i dette vakre spillet. Det var tidenes hens, hvor armen bare fløy ut fra kroppen. Det ville vært en stor dommertabbe om det ikke hadde blitt dømt. Det er et VAR-team som sitter rett utenfor stadion, men hvis de eventuelt hadde fått påsyn på den, så hadde de ville brukt 3,1 sekund på å gjøre en vurdering. Norge leder 4-0, og vi bestiller flere skåringer direkte her i Radiosporten denne regntunge høstkveld i Oslo, hvor det er bare 7 grader, og det er, for å si det på godt norsk, pissregn over arenaen nå, som er som isvann ned i panna og ned på kjeven og ned på nesetippen til spillerne. De begynner nok å glede seg til å komme inn i garderoben etter kampen, men det er bare det at det er lenge igjen. Vi er oppe ved 56 minutter om få sekunder, så Norge, de kan like gjerne holde varmen og klinke til fremover. Og her kommer de ute til høyre rett ut for 16-meteren, men blir stoppet av en rumensk spiller, og Romania spiller oppover i banen, og da overtar Østenstad, som tar med seg Bergsvann. Bergsvann litt inne på sin motstanders halvdel. Bergsvann spiller nedover til venstre til Syrstadengen, oppover til Gaupset og ned til Syrstadengen igjen, og Norge har den hele og den fulle kontroll på denne kampen. Det er ikke mulig å bli større favoritt enn det de norske jentene er i dette oppgjøret.
2: Nei, men det er mulig å score flere mål enn de norske jentene har klart til nå. Det høres veldig råflott ut. Jeg skjønner det, men det er rett og slett ikke noe motstand å snakke om. Det er Norge med angrepstrening og folk i veien. Det er sånn den kampen her ser ut. Og da skulle det bare mangle om det ikke kom enda flere skåringer. Men Tærland, som er spiss for anledningen, hun kan slå seg på brystet, takke lagvenninnene for god hjelp, men ikke på det siste. Det var et straffespark hvor hun egenhendig sendte keeperen. Hun gikk for så vidt rett vei, men straffesparket var alt for godt plassert til at det var mulig å redde.
1: Hun er fra Nærbø på Vestlandet, 25 år gammel, til daglig Manchester United i den engelske Superligaen. Overskriften i Radiosporten akkurat nå får være at det er Tærlands kveld på Ullevål stadion. Hun har skåret 3 av Norges 4 mål, og jeg ser Ada Solsmo Egeberg følger nøye med fra benken. Lurer kanskje på om hun får litt tøffere konkurranse om en spissplass fremover enn Ada Hegerberg, som i dag ikke er med, rett og slett fordi hun spares. Hun er i fare for en karantene om hun nå får et gult kort til, og det vil de ikke ha, i og med at her kommer enda viktigere kamper utover høsten. Kamper som nok blir tøffere, trolig mot Wales. Kommer Norge seg fri med Blakstad på vei ned mot dørlinja, og finter mot en motstander, og Norge får et hjørnespark fra venstre. Den går bort i foten til en rumensk spiller, og akkurat der er vi på 58 minutter, og det var en nydelig sklitakling fra den rumenske spiller, som gjør at det blir en corner. Så tror jeg også det var en hens der. Norsk kort til hjørnespark. Utover til venstre til Julie Blakstad. Løfter ballen inn foran mål, rett på hodet til en motstander, som nikker ut til Gaupset. Signe Gaupset, rett utenfor 16-meteren, slo gjennom som fotballspiller i sportsklubben Brann. Spiller sentralt til Nilsa Nålsund. Lisa Fjellstad Nålsund, som er utenlandsproff, hun, i likhet med nesten hele gjengen. Norge kommer med korte pasninger. Thea Bjelde. Thea Bjelde spiller en kort ball innover, og Norge er nå 40 meter fra målet og kommer her og legger ned til høyre rett ut for 16-meteren. Glimrende der borte ved Synne Jensen. Løfter ballen inn foran mål, med rett i en motstander som dundrer ballen utover i banen. Kommer Norge tilbake inn i nye bølger. Kom igjen da, landslaget! Gi folk litt underholdning. Gjør som Robbie Williams. Let me entertain you. Vi trenger nå noe fin, herlig fotball å glede folket med. Kommer Thailand ut for 16-meteren til Guro Reiten. Guro Reiten løfter ballen inn fra mål. Der kommer Blakstad alene med keeper. Med keeper Paraluta. Hun slår Julie Blakstad inn i feltet i den duellen og gjør det 100-0. Gjør det alldeles enkelt. Paraluta er Romanias beste spiller, målvakten. Det forteller veldig mye om forholdet mellom lagene. Kommer Norge innover i feltet igjen ved Guro Reiten. Spiller til Thailand. Thailand taper en duell. Ballen ut av 16-meteren. Kommer Nålsund som skyter. Og hun skyter utenfor stolpen. Og i en reklamasjon reklameplakat. Lisa Fjellstad Målsund, fotballstolthet fra Bergen. Og Norge skal snart gjøre bytter. En annen bergenser, Bør Isa, skal inn. Og Leonardsen Månum skal snart også inn, og snart er vi faktisk ved 60 minutter. Hun dundret løs, Nålsund. Hadde hun truffet blink der, så kunne det blitt en riktig vakker scoring.
2: Ja, men jeg vil ha flere norske jenter som dundrer løs, for vi har blitt litt for fine på det. Vi skal ha litt for opplagte målsjanser, men blomst til Sunne Jensen, som to ganger på kort tid nå har dratt seg forbi motstanderen sin ut på kanten og fått lagt inn. Har ikke ført til all verden, men det er en oppskrift jeg kan like. Det er en oppskrift som er farbar til flere scoringer.
1: Sunne Jensen 1-0, 3 minutter. Elisabeth Herland 2-0, 9 minutter. Elisabeth Herland 3-0, 12 minutter. Elisabeth Herland 55 minutter. Så da forstår dere helt sikkert hvem som spiller hovedrollen i aften her. Kommer Norge inne på motstanders halvdel, kommer Syrstad Engen, som spiller nedover langs kanten, tar med seg Blakstad. Blakstad rett ut for 16-meteren til Romania, spiller nedover til Syrstad Engen, prøver med et herspark, klarer ikke helt det. Romania får tak i ballen, kommer Norge tilbake igjen i nye friske oktoberbølger i det pissregnet som er på Ullevål stadion i Oslo. Spiller inn foran mål, kommer en avslutning fra Sunne Jensen som blåser over mål. Og det som er gledelig, Bengt, det er at til de avgjørende kvalifiseringskampene på senhøsten, så er mest sannsynlig fotballdiamanten Caroline Graham Hansen tilbake. Og hvis hun er i storslag, så kan det hjelpe mye. Norge skal gjøre tre bytter, faktisk. Inn med Leonardsen Månum, inn med Bø Risa, og inn med en skikkelig målsnik. Det er nemlig Tandberg. Ut går tre målskårer i denne kampen, Elisabeth Thailand, som startet sitt scoringshow med å klinke ballen forbi keeper en gang, to ganger, og så skåret hun også på et straffespark. Tidenes klareste straffespark, vil jeg si, på Ullevål stadion. Og her har vært noen opp gjennom tiden, men det var altså en gedigen hens av Romanias spiller. Oi, oi, oi, som det reiser, ikke reiser, men regner nå på Ullevål i hovedstaden. Det bare bøtter ned. Folk gruer seg nok til å komme ut av arenaen, for de sitter jo under tak, de som er her. Kommer Norge ute til høyre, rett ut for Romania, 16 meter, ned langs kanten. Flere spillere på veien fra mål, blant annet Katinka Friis Tandberg, som er fra Oslo, fra beste Holmenkollåsen. Og kommer Norge nå med en kort passning, så litt tilbake, ute til høyre og inn sentral. Katinka Friis Tandberg kommer jo fra den delen av byen som må kunne sies å være meget pent møblert. Kommer Norge ute til høyre, korte passninger rett ut for 16-meteren, forsøker de her, og Nålsund blir dratt over.

0: Kristian Aalsund spiller en kort ball, får den tilbake igjen. Norge med voldsom kontroll i denne matchen og kommer med Gaupseth der ute til venstre. Hun kan snart få en ball til å smile. Hun er en alldeles glimrende tekniker når hun er i sitt S, og det er hun stadig vekk. Kommer Norge med korte passninger litt inne på motstanders halvdel, kommer Syrestad Engen, legger nedover til venstre til Fjellstad Aalsund, har med seg Julie Blakstad der nede langs kanten. Norge kommer rett ut for 16-meteren. Dommeren er spillbar. Pass deg da, kommer Gaupseth. Finter! Gaupseth kan skyte! Keeper redder! Slår den utover, og Romania får dundret ballen til et innkast for Norge. Men her viser hun seg frem, Signe Gaupseth.
1: Ja, men det er jo akkurat sånn jeg vil se Signe Gaupseth. Ikke den jålete utgave som har hatt et parallell med Mikk og Makk. Det er en til side, og smekkskudd. Det er det hun er god på. Veldig direkte, veldig pågående.
0: Kommer Norge inn fra mål, og ballen er fri på en meter. Totalt kaos i forsvaret, og Norge kommer igjen ved Gaupseth, men taper en duell. At ikke det er mål der, ja, det er altså et av fotballens større mirakler. Det er fullstendig rushtrafikk og kalabalik inne i feltet til Romania. De har ikke en minste kontroll, og det er like før at den ballen triller over mållinjen.
1: Ja, og den ballen, den spretter altså 1 meter og 20 centimeter fra målstreken, og det er 2 eller 3 norske jenter som får muligheten til å skyte, men det går i et rumensk bein eller rumpe eller bryst.
0: Vi sier at det var litt tilfeldigheter som også er en del av dette spillet. Vi er på 64-30 på klokka. Norge 4, Romania 0, sammenlagt 6-0. Og Norge får et hjørnespark fra høyre. Norge kommer, kjære radiolyttere, til å spille siste runde i kvalifiseringen for fotball-VM mot Wales eller Albania. Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører, kom med innspill, kommentar, hold det saklig. Spørsmål til Bengt Eriksen, og så kan du svare på det store spørsmålet. Hvor mange mål vinner Norge med i dag? Norge med et hjørnespark fra høyre. De skal åpenbart løfte den ballen høyt inn foran mål. Ballen kommer der fra Guro Reiten innover i feltet. Kommer det nikk? Og så er det scoring! Det er en glimrende scoring! Og det er Martine Østenstad som gjør 5-0. Hun bare klinker til i regnværet inni 16-meteren. Og plutselig er ballen i garnet i nettet. Og nå er det litt mer scoringshow over Norge. Nå kan vi nok en gang ta frem kulerama.
1: Ja, hør på jubelbildene også. Eller på jubelbrølet. Det er Østensson da. Steg til værs. Bukka ballen rett i fanget på den rumenske keeperen i første omgang. Nå gjør hun tilsvarende, bortsett fra at hun bukker bak ballen tilbake i det hjørnet den kommer fra, nemlig cornerdelen. Og det er vakkert satt. Det er veldig elegant utført. Og det er godt utført, og det er viktig for Norge. Nå begynner vi å nå et målnivå som vi kan si, eller klappe de norske jentene på skolen av.
0: Og hennes far var jo en glimrende målskårer i sin tid. Nå har Østenstad markert seg for landslaget, og Norge kommer innover i feltet og vil vel ha et hjørnespark fra venstre der inne. Tror ikke de får det. Men altså ett mål på to kamper i omspillet for Martine Østenstad, som slo igjennom som fotballspiller, Bengt, i Klepp. Klepp, et av toppserielagene som har gått nedenom og hjem, som nå sliter nedover i divisjonssystemet. Røa, Kolbotn har sine problemer, LSK kvinner. Det er store endringer i fotballhierarkiet. Nå er det de betydelige herreklubbene som også gjør seg gjeldende på kvinnesiden, så vel i Norge som rundt omkring i Europa. Det er vanskeligere for andre lag. Men det er en annen historie, en annen diskusjon. Her er vi oppe ved 67 minutter, Norge 5-0, og det er muligheter for flere mål, Norge. Men her overtar Romania på egen halvdel ute til venstre, helt nede ved sidelinjen, og kommer fremover i banen, over midtstreken, ned langs kanten, ned langs siden der, men så stopper de opp om å gå inn på egen halvdel. Sannheten er at Romania har ikke hatt en eneste stor sjanse, men nå kan den komme, men så blir det offside for assistentdommer, løfter den gule og røde duken over hodet, opp mot himmelen i regnværet på Ullevål og markerer for offside.
1: Ja, og nå begynner det å bli ganske klart at Norge kommer seg gjennom de to kampene mot Romania. 2-0 i første, leder 5-0 nå. Så lurer kanskje noen på hvorfor vi ikke har nevnt noen ting om Wales og Albania. Der vant jo Wales borte i Albania, 1-0 første kamp. Men Wales-Albania går i kveld først klokka 20:15. Så der har vi foreløpig intet å melde. Og det

0: vi helt sikkert vet, som fotballforbundet har bekreftet for meg tidligere i dag, det at Norge skal spille hjemme til slutt. Altså de starter da borte i slutten av november, og så starten av julemåneden, den har da avslutningen her. Da kan de gi en gave til det norske folk, nemlig kvalifisering til VM. Skjønt jul og julemåned, nå begynner jo julegatene snart i august, men det en helt annen sak. Her kommer Norge, begge avsett rett ut for 16-meteren, skal hun score, legger den fra seg, tilbake inn i banen, kommer Norge med korte passninger og løfter innover i feltet, ned mot ørlinja, og den går utover og i en reklameplakat. Din oppsummering av kampen til nå, som Norge leder 5-0.
1: Veldig bra første kvarter, skåret 3 mål. Dabba litt av, var daft mot pause. Det så ut som vi var litt for kjedelig. Ble litt for mettet av store sjanser. Men så skapte vi ikke så mange siste 20 heller da, før pause. Så åpnet det litt traltet også i andre gang. Nå synes jeg faktisk de norske jentene har tenkt at nei, vet du hva, nå får det være nok med Mikk og Makk. Nå er vi mye mer direkte. Jamfør Gauset, eller Gauset nå for litt siden. Synne Jensen som har forsøkt å komme seg inn bak der. Jeg synes det virker mindre jordete. Jeg synes det virker mer direkte. Og så begynner også målkvoten. Nå må vi ikke stå og spille på strøbbel ved eget straffemerk. Det gjorde vi ikke i Bergsvann. Det er godt. Nei, det kan bli flere her. Og det bør bli flere. Men fra 5 oppover så ligner det vi kan regne med at Norge skal pøse inn på Romania. Som vi ikke klarte borte.
0: Kommer Norge nå innover i feltet, ned langs høyre side, ned mot ørlinja, løfter ballen inn foran mål. Kommer det en avslutning? Og det er 6-0 til Norge! Nå er det herlig Pullevold i regnet. Julie Blakstad gjør en ny scoring for dette landslaget. Og nok en gang er det en nikkekveld på Ullevold stadion. Hun bare setter panna til den ballen, og den fyker inn i mål. Og jeg vil også gi en verbal blomst til de norske unge supporterne bak det målet der Norge angriper nå i andre omgang, som klapper og hyer og lager en herlig stemning i 7+ grader i øs, pøs, regnvær. Men dette var jo et vakkert norsk angrep som ble trukket opp ute til høyre.
1: Ja, og hvem som trakk opp det? Det Synne Jensen, som vi har nevnt tidligere. Hun legger inn. Vi har fått flere innlegg, akkurat hva vi etterlyst. Vi har også fått flere sjanser, og vi har fått flere mål. Nå begynner det å ligne noe, Norge. Nå begynner det å fortjene et klapp på skulderen. Hold dette ut, og takk Blakstad for å stige til værs og bukke inn, akkurat som din lagvenninne Østenstad gjorde for bare få minutter siden.
0: Men Norge er litt som den berømte ketchupflaska. Først kommer det ingenting, så kommer det ingenting, og så kommer alt.
1: Ja, det hender ikke kommer alt, da, men det er vi i dag som har gjort det, og det er vi veldig glad for.
0: Ja, for vi så det i første omgang. Skåring etter 3, 9 og 12. Ser det nå en ny sterk periode etter 55, 66 og 70 minutter. Så kommer det nye skåringer. Da løsner det for laget.
1: Flott, det hyller vi.
0: Her er Romania midt inne på egen halvdel og skal snart spille ballen inn til egen keeper. Nei da, de gjør ikke det. De spiller heller utover mot sidelinjen, og det blir innkast for det norske landslaget. Da skal Julie Blakstad, målskåreren, kaste nedover. Prøver å finne Gaupset, men i stedet så bryter Blakstad. Spiller kort ball utover til venstre. Der Bør Isa, der Blakstad. Blakstad tilbake til Syrstad-Engen. Syrstad-Engen, trønderen, spiller nedover til hedmarkingen Blakstad. Spiller rett i føttene til en motstander. Norge prøver å overta. I stedet blir det Romania som gjør det. Spiller inn til sin målvakt Paraluta. Paraluta er i duell der med Katinka Friis-Tandberg, spiller oppover i banen, gjør Romania. Norge bryter. Norge gir fra seg den ballen. Kommer Romania, som er hjelpeløse fremover i banen. Det er ikke noe eget spill i det hele tatt. De er langt, langt unna verdenstoppen, og så får vi bare håpe at de kan bli enda bedre etter hvert, så de kan gi tøffere matching for det norske landslaget. Kommer Norge over midtstreken ved målskårer Østenstad, spiller nedover til høyre. Norge kommer der borte, så litt tilbake igjen til Østenstad igjen, og Norge fremover, og korte passninger, Vilde Bø Risa. Og det som er interessant, mens faren Egil i sin tid var spiss, så er Martine Østenstad i utgangspunktet en forsvarsspiller av prima merke. Kommer Norge ute til høyre, så litt tilbake, kommer 30 meter fra mål, inn sentralt, og nå er det roing bak målet, som de får med seg de andre supporterne på også, og lager fin, fin fotballstemning på Ullevål stadion i Oslo. Kommer Norge ned langs høyre side, kan de løfte ballen inn fra mål, men Romania får den ballen ut av egen 16 meter, prøver Norge å bryte skyte, og det blir et innkast for det norske landslaget I fotball. Og det ros, og det ros, og det ros inn I fotball-evigheten, og folk holder varmen på den måten, for det jaggu kaldt I dag. Og han som står der med tromma, han ser ikke et sekund ut på banen. Han står bare og girer opp supporterne. Hør på publikum! Norge med lang ball inn fra mål. Der Paralota som løfter den ballen ut av 16-meteren. Kommer landslaget tilbake igjen. Korte passinger tilbake til Syrstad-Engen. Syrstad-Engen spiller innover. Tar med seg Bergsvann. Innover til Østenstad. Tilbake til Bergsvann igjen, som har kommet inn I andre omgang. Utover til Syrstad-Engen. Syrstad-Engen over midtstreken. Ser at Friis Tandberg løper I posisjon. Det gjør også Frida Månum. Men Norge velger å holde ballen på midtstreken. Vi snart 74 minutter ut I denne matchen. Her på Ullevål stadion, og Norge kommer til å gå videre I VM-kvalifiseringen. Det det ingen som helst tvil om. La det være klinkende klart. Kommer Norge rett ut for 16-meteren innover I feltet, og kan bli en avslutning nå. Kort passning, prøver å finne Gaupset, så kommer det en avslutning der som blir blokkert. Det Månum. Månum spiller ut til høyre inn fra mål. Synne Jensen kommer det et skudd som går til side for stolpen. Ja, godt spill. Jeg synes Norge virkelig viser seg frem akkurat nå I kampen. Synne Jensen.
1: Ja, de gjør det, heldigvis. Det var dødt en periode. Nå det ikke det, men apropos roing, Ros begynner også på ro. Jeg må si at du har nevnt det. Ukraina, Romania har ikke noe spill. De har nesten ingenting, men se på den gjengen. De har dårlige ressurser, de har dårlige forutsetninger, men de jukser ikke forsvarsspillet. De gir ikke opp. Det ingenting som slår inn veggene. De gjør så godt de kan. Det ikke stort, men det synes jeg faktisk vi skal gi dem et klapp på skulderen for det det beste idrettsfolk kan gjøre. Det å gjøre så godt de kan, og det gjør de virkelig.
0: Her kommer Syrstad-Engen langt inne på egen halvdel. Norge leder 6-0 I denne kampen, og det 8-0 sammenlagt. Og Norge kommer nå ved Bergsvann. Bergsvann oppover mot midtstreken. Hun jo fra hovedstaden, datter av den tidligere toppspiller Jo Bergsvann. Kommer Norge ned langs høyre side, helt nede ved sidelinjen, og der borte kan de gå litt tilbake igjen. Kommer de fremover nå inn til Martine Østenstad. Østenstad ser etter Syrstad-Engen. Kan de løfte oppover mot flere andre som rett ut for 16-meteren. Der Friis Tandberg. Får ikke hun ballen. Romania kommer nå. Kortpassning litt tilbake, så Gaupset der. Nå drømmer jeg om en Gaupset-skåring. For hun altså så festlig å se på når hun på sitt beste. Hun klinker til med en feit avslutning her, men den gikk ikke I mål.
1: Neida, vi har sett spor av Gaupset, den direkte, den resolutte, men hun har også rota seg inn I litt jåleri, akkurat som de andre norske jentene I perioder av kampen, og så så det ut som nå på slutten, eller for noen minutter siden, at nå gode gamle Gaupset tilbake. Gammel jo heller ikke, men det det der trøkket, skyt med en eneste gang, ikke lur på noen verdens ting.
0: I min fotballbok så Elisabeth Herland Norges beste spiller I dag med sine 3 mål. Hun har forlatt banen, men betyr det nå at Ada Solsmo Hegerberg kan få beinhard konkurranse om spissplassen?
1: Ja, så absolutt. Hvis du tenker at du skal ha den beste spissen, så Herland har gjort 3 skåringer. Det bedre kan det vel knapt bli.
0: 2 spillemål, 1 straffespark. Og her kommer Norge nå, og de kommer fremover midt på halvdelen til sin motstander. Det Østenstad som spiller innover til Bergsvann. Og jeg ser at Bør Isa med posisjon der. Jeg ser at Blakstad rett ut for 16-meteren. Norge spiller utover til høyre til Synne Jensen rett ut for 16-meteren inn foran mål. Over hodet til Månum. Men så kommer det en avslutning fra Julie Blakstad som går over mål. Det blir utspill fra keeper. Men Norge leker nå og koser seg ute på banen, selv om det et forferdelig drittvær.
1: Ja, det det altså. Men du snakker nå om en målsjans og skåringsfrekvens som vi ikke hadde de siste 25 minuttene av første gang, og det gledelig. Det åpnet litt daft I han også, men desto mer gledelig da at det tatt seg opp igjen fra de norske jentene.
0: Frank sier at han står I boden og snekrer blomsterkasser. Da det kjekt å høre på fotball. Heia Norge med vennlig hilsen Frank fra Kristiansund. Det hyggelig at folk med. Bare gå inn I appen NRK Radio, så kan du gjette hvor mange mål Norge vinner denne kampen med. Fortell hvor du hører, kom innspill, kommentarer og gjerne spørsmål til Bengt Eriksen. Og vi nærmer oss nå innspurten av dette oppgjøret, som I øyeblikket et pliktløp rent resultatmessig for Norge. Vi har mye moro utover kvelden, for Viking skal I aksjon I Mesterligaen I dag hjemme I Stavanger mot Bayern München. Det kommer til å bli en uhyre spennende kamp som vi sender direkte på radiokanalen NRK Sport, og vi har mye annen fotball i vente også, ikke minst Eliteserien til helgen, så det bare å bli med oss. Kommer Norge der med lang ball fremover, som går utover mot Julie Blakstad, som nede ved sidelinjen, langt inne på motstanders halvdel. Glimrende gjort av Blakstad, som reiser seg opp igjen, spiller til Bør Isa, til Gaupset. Gaupset litt tilbake igjen, tar med seg Bergsvann. Bergsvann kort innover til Martine Østenstad. Martine Østenstad midt inne på motstanders halvdel. Norge 30 meter fra målet. Kommer de ned langs høyre side. Det Lisa Fjellstad Olsen som har ballen. Lisa Fjellstad Olsen forbi en motstander, løfter innover mot Friis Tandberg, så litt tilbake igjen til Bør Isa. Kommer det en avslutning som går rett inn i nevene til målvakt Paralota, og hun holder i fast grep, og det bergenseren Vilde Bør Isa som skyter utenfor 16-meteren, og gjør det med høyre fot, men keeper er med.
1: Ja, igjen litt mer resolutt opptreden av norske jentene. Oppspill, gjenlegg fra Synne Jensen på brystkassa, ned til Bør Isa, som skyter omtrent med en eneste gang. Ikke noe fikling, ikke noe mikk.
0: Man kan si mye om denne fotballkampen, men en Hitchcock-thriller har det aldri vært. Her kommer Norge litt inne på Romanias halvdel. Norge rangert 14 i verden, Romania 53, så en stor seier er bare å forvente. Vi er på 78-50 på klokka, og Norge har ballen 20 meter inn på motstanders halvdel, ut til venstre, inn sentralt, tar med seg der Østenstad oppover i banen. Kommer de nå med Månum, spiller ut til høyre, Synne Jensen ut for 16 meter, litt tilbake inn til Martin Østenstad, forbi en rumen, spiller glimrende gjort av Østenstad, spiller oppover inn i feltet mot Blakstad. Romania får ballen unna, men så henter Norge opp den og gjør det der ved Bør Isa, og Bør Isa forbi en spiller og forbi en til, men så blir det litt for mye av det gode. Romania får den unna, men hva gjør de? Spiller rett til Blakstad på egen halvdel.
1: Ja, men stakkars, de orker jo ikke å angripe. De har jo forsvart seg nå i 80 minutter, og det har de gjort på så godt de kan igjen. De jukser ikke i forsvarsspillet. Det er ingen resignasjon å spore. Jeg synes de fortsatt må få en blomst. Det er fryktelig tungt, det arbeidet de holder på med. Men Norge må slutte med 3-4 berøringer per spiller. De må bruke 1-2. Da går det fortere, og så henger Romania da enda dårligere med.
0: Kommer Norge innover i feltet, ned langs venstre side, ballen ned mot dørlinja, blir et innkast for Norge. Nei da, ballen er fortsatt i spill, nå blir det kast for Norge. Kanskje er veien fremover for Romania og enkelte andre av de østeuropeiske nasjonene som sliter å gjøre som Even Pellerud gjorde i sin tid rundt årtusenskiftet, tok over et Kanada, samlet de beste spillerne omtrent som et klubblag, og gikk fra ingenting til å komme til semifinalen i fotball. Hvem er? Kommer Blakstad, spill innover i feltet, tar med seg Gaupset, Gaupset ut av feltet, ut til venstre til Syrstad-Engel, så utover til Gaupset og ned til Gaupset igjen, tar med seg ballen inn fra mål, legger den tilbake og glimrende spiller en avslutning i stolpen, men det der var jo som på trikkeskinner gjennom byens gater. Glimrende angrep, ny mulighet for Norge, og så er det blåst et frispark.
1: Ja, det er en offside situasjon litt tidligere der, men jeg er helt enig med deg, Olav, det er klikklakk rett og slett. Det var en nydelig samspill på ett og to touch som bare broderer oss inn i 16-meterfeltet. Dessverre så var det en offside litt tidlig, rett før det var Gaupset som legger inn da og starter på dette. Men det gjør jo ikke prestasjonen noe dårligere, for de var jo i god tro helt til dette skuddet da gikk i stolpene ut.
0: Men Bengt, her er det en hyggelig melding i appen NRK Radio fra Siv. For en fantastisk opplevelse for de unge håpefulle som heier jentene frem til VM i fotball. Godt sagt, en bukett av en heia-gjeng. En ekstra hilsen til jenter 2014-2015 fra HSV som er på Ullevål. Ja, vi trenger en god fotballfremtid både for gutter og jenter. Og det norske U17-landslaget på jentesiden, de skal nå snart til Europamesterskapet i fotball, og Norge er jo en stor fotballnasjon hva gjelder bredde på jentesiden. Det er godt over 100 000 jenter, Bengt, rundt omkring øst, vest, nord, sør i dette landet fra 7-8 år oppover, som har stor glede av fotball. Enkelte blir også veldig gode. Kommer Norge innover mot feltet, her kommer Månum som taper en duell, men det blir et hjørnespark i neste trekk, for den går via en rumensk spiller til corner fra venstre, og spilleren som lagde det hjørnesparket, det var kapteinen, som jo hadde håndball på menyen tidligere i kampen. Bergen da hun løftet armen ut fra kroppen og lagde tidenes klareste straffespark som jeg kan huske på Ullevål stadion. Og her har jaggu vært noen 82-13 på klokka, og Norge 6-0 og 8-0 sammenlagt. Og nå er altså så vått oppe på tribunen og ute på gresset, men folk holder ut. Det er mange tusen tilskuere på stadion som gjør dette til en verdig, en skikkelig innramning i en VM-kvalifiseringskamp. Og gudskjelov er det en perfekt trimmet gressmatte, for ellers hadde det blitt helt håpløse spilleforhold. Da hadde det bare vært å ta frem vanndrakten og snorkel og dykkeutstyr og det hele. Kommer Norge langt inne på Romanias halvdel, ute til venstre kommer Blakstad rett ut for 16-meteren, dribler, legger inn over i feltet, der kommer Gauseth spiller inn foran mål. Vi har en motstander og en til, og de bare løfter ballen ut av feltet, og de har virkelig kjempet med ryggen mot veggen i dag, Romania. Og der er vi på 83 minutter, og Norge vil gjerne ha 7-0 og 8-0. Det blir neppet tosiffret i dag. Jeg tror det er for kort tid igjen. Ned til Gauseth, som er helt nede ved hjørneflagget. Og Romania vinner et kast. Og det gjør de på høyde med egen 16 meter. 9310 tilskuere. Fotballforbundet håpet på 12.000. Det var ikke i nærheten av det. Men jeg synes likevel, Bengt, at over 9000 på en kveld, hvor det er så kjølig, 7-8 grader, med iskaldt regn, det er faktisk veldig bra.
1: Ja, nå er det vel en 3-4 minutter siden du nevnte denne innmeldingen som, om disse jentene, som oftest er jenter her, barn og ungdom som står her og heier i regnværet. Vi heier også på dem. Nå fikk de jo en gledens dag ved å se på de norske damelandslagsspillerne trene her om dagen, og det er godt å se at Gror, at interessen er god, og vi heier og ønsker lykke til for fremtidige generasjoner.
0: Og så er det faktisk slik også da at det har blitt bedre vilkår for jenter som vil satse på fotball. Det er litt mer penger i idretten. Det er mulig å leve av sporten ved å spille i toppserien, ikke minst reise ut i Europa. Så her er det håp for de som har ambisjoner. Norge med et hjørnespark fra venstre. Bør Isa skal løfte ballen inn i Romania 16 meter. Rett i beina til en motstander som løfter ballen ut av feltet og nedover mot den hvite sidelinjen. Og Norge får et innkast langt inne på Romanias halvdel. Julie Blakstad, opprinnelig fra Ottestad på Hedmarken, skal kaste. Startet karrieren i fart, dro videre til Trondheimsøren og så ut i den store fotballverden. Ned langs kanten kommer Norge rett ut for 16-meteren. Ved Gauseth innover i feltet, der prøver de å finne en medspiller. Kommer det en avslutning som går gjennom feltet fra Månum ut til høyre. Kommer Norge rett ut for 16-meteren, kommer innover i feltet ned mot dørlinja. Kan de løfte ballen inn fra mål, og det blir et hjørnespark fra høyre for Norge, som bare øser fremover i øs pøs regnvær.
1: Ja, og nå må jo snart de rumenske jentene begynne å bli seineferdig. De har altså fekta og holdt på foran eget mål i snart halvannen time, men det gir seg ikke. Det gjør heller ikke de norske jentene, for de har fått litt blod på tann. Skåringene og sjansen har økt ikke frekvens. Her kommer corneren.
0: Der løftes ballen innover i feltet, og så er det blåst frispark. Faren over for Romania på NRK Radio. Trine sier at hun sitter på taket i Damaskus med vannpiperøykende syrere rundt meg. Nå er det deilig å høre litt norsk fotball. Hilsen Trine fra Horten.
1: Og helt sømløs overgang det fra taket i Damaskus. Neida, men vi håper du koser deg, og så skal vi gjøre så godt vi kan i øs pøs regnvær herfra. Og vi leder altså 6-0 mot Romania.
0: Og vi er så heldige, Bengt Eriksson og meg, at vi faktisk får lov til å være inne, så oss er det ikke synd på. Vi har første klasse, vi har rett og slett perfekt utsikt der vi er rett under taket på Ullevål stadion i Oslo og titter ut på banen. Det er mye verre for de som er ute på tribunen. 86-02 på klokka, og Norge 8-0 sammenlagt over to kamper mot Romania. Ren utklassing. Kommer Julie Blakstad, som vinner et kast på høyde med rumenerne 16 meter. Julie Blakstad, en offensiv venstrebekk, skal kaste innover mot Signe Gauseth. Signe Gauseth vil så gjerne ha et mål, har ikke fått det ennå, og Romania får ballen med nød og neppe ut av 16 meteren. Bryter Syrstad-engen, spiller til Bør Isa. Ned langs kanten kommer Norge langt inne på motstanders halvdel. Tunnel på dommeren, farlig frekt. Kommer med Månum, kan skyte. Månum skyter. Oi, høyt opp på tribunen. Det var dagens dårligste treff fra Frida Leonardsen Månum.
1: Men vi er så heldige at vi har fått frispark rett før Månum skyter fra bare noen meter bakover på banen. Det er Guds lykke akkurat nå. Det er frispark fra 25-30 meter. Hun peker da vel Norges vei, gjør hun ikke det, dommeren? Jo, jeg tror det.
0: dommeren var borte I ballen her I forkant av avslutningen dropp, til Månum, og det blir en dropp fordi hun var spillbar. Det var en frekk tunnel på kamplederen fra Østerrike. Dropp langt oppe I banen for Romania, ute til venstre, altså Norge skal få denne droppen da, trolig, og det Bø Risa som kan løfte ballen inn foran mål, spiller ut I høyre, kommer Norge der med Martine Østenstad, tar med seg sin lagvenninne Bergsvann, og så kommer Norge nå fremover, rett I en motstander, kommer Norge rett ut for 16 meter, ned langs venstre side med Gauseth, Gauseth rett ut for feltet, Gauseth kan skyte, legger den fra seg, kommer det innover I feltet der med Nålsund, men Nålsund slår den ballen ut over dødlinjen, og til et utspill fra keeper, og vi på 87-48 på klokka. Det snart slutt. Punktum finale over og ut fra Ullevål stadion.
1: Ja, og helt ferdig vi ikke, men nå begynner det å bli litt slitne bein på de norske jentene også, og litt slitne hoder. Det begynner å bli mange nesten sjanser, og ikke sjanser, men med 6-0 så gjør vi vel oss dumme hvis vi ikke sier at det godkjent. Det har hakka litt. Det startet kjempebra med det første kvarteret. Føyk ut av startblokkene og gjorde akkurat det vi hadde håpet på og forventet. Og så har vi kladda litt, men så har Norge slått til igjen I andre gang. Og nå vi på farten igjen.
0: Og ball nedover mot dørlinja, langt inne på Romanias halvdel. Romania kommer med korte passninger oppover og ned mot den hvite sidelinjen. Det blir et innkast for Romania, midt inne på egen halvdel, ute til venstre altså. Og vi på 88-50 på klokka, og de skal åpenbart kaste I sine gule drakter og kommer til å kaste litt oppover. Jeg ser en norsk landslagssjef, Gemma Granger, som fryser og fryser og fryser der hun nede I det tekniske området, gir en høflig applaus, men Norge slår bort den ballen, og Romania kommer oppover med korte passninger over midtstreken inn på norsk halvdel, og da kommer Østenstad. Østenstad bryter. Romania kommer tilbake helt nede ved sidelinjen og vinner et innkast. De har vært uhyre lite inne på norsk halvdel gjennom denne fotballkampen som snart slutt. Det var 3-0 til Norge ved pause. Tre skåringer også I den andre omgangen. I den første kampen I Bucuresti fredag kveld var de forspilt sjansers kamp for Norge. De hadde tre baller I stolpen. De hadde en haug av sjanser, men vant bare med 2-0. Men I dag har det ikke vært noen tvil. Ballen inn til en arbeidsledig Panningstuen, som inne I feltet, norske målvakten, som gir den utover. Kommer Bø Risa midt på egen alder, slår den oppover I banen, tar med seg Gauseth over midtstreken inn på motstanders alder, suser fremover I banen. Glimrende Gauseth spiller inn foran mål. Kommer Norge der ved Synne Jensen. Synne Jensen inn I feltet, kan skyte. Rett inn I nevene til Paraluta. Paraluta holder den I fast grep, og det 90 minutter. Og det 2 minutter, minimum 2 minutter lagt til på Ullevål stadion I hovedstaden. Og Norge nærmere og nærmere og nærmere VM I fotballkvinner sommeren 2027 I glohete Brasil I juni-juli. Nå gjenstår bare 2 kamper før de I mesterskapet. Trolig mot Wales. Wales spiller avgjørende match I kveld mot Albania. Kommer Norge og får et frispark. Det var en holding I skjorta på Syrstad-engen. Så spiller ballen innover I feltet. Tar med seg sine lagvenninne, kommer Norge midt på egen halvdel. Gauseth spiller oppover I banen, så bryter Romania, og Romania spiller inn på egen halvdel. Korte passninger for det rumenske laget. Kommer her med sin midtstopper. Spiller fremover I banen over hodet til Østenstad. Og inn til målvakten Selma Panningstuen. Panningstuen I irrgrønn, skogsgrønn keeperdrakt. Fremover til Østenstad, som har skåret 1 mål I dag på nydelig heading til Syrstad-engen. Oppover til Bergsvann. Bergsvann på egen banehalvdel. Og Norge bare lugner dette helt ned. For de bare venter på at dommeren skal blåse. Det ingen diskusjon. Norge vinner enkelt som bare det. Men det har vært litt berg- og dalbane på kvaliteten for det norske landslaget I dag. Nå kommer Blakstad rett ut for 16 meter til Romania. Kan nå sette en prikk over I'en I dag. Dribler en spiller, så taper hun en duell, og Norge vinner innkast. Innkast på høyde med Romania. Nå skal vi ha en siste scoring. Ingen tvil om det. Nå skal vi ha et 7. mål. Halte litt der Blakstad. Blakstad skal kaste på høyde med 16 meter til sin motstander. Ser etter lagvenninner innover I feltet. Forbi Gauseth til en rumensk spiller som løfter ballen oppover. Det står 14 sekunder av den tillagte tid. Norge kommer innover I midtsirkelen, kommer der ved Martine Østenstad. Dommeren kan se på sin klokke. Assistentdommer har begynt å gjøre det for lengst. Hun lengter etter lettere å komme inn i garderoben, for det er jaggu kaldt der. Kommer Norge langt inne på motstanders halvdel, løfter ballen rett i en motstander, og vi er på overtid. Og der er det slutt. Norge slår Romania 6-0, sammenlagt 8-0 over to kamper, og slik skjedde det i kveld. 1-0 Synne Jensen, 3 minutter. 2-0 Elisabeth Herland, 9 minutter. 3-0 Elisabeth Herland, 12 minutter. 4-0 Elisabeth Herland, 55 minutter. 5-0 Martine Østenstad, 66 minutter. Og 6-0 Julie Blakstad etter 70 minutter. Og kampens store, store spiller Elisabeth Herland med sine 3 skåringer, hvorav 1 straffemål. Men den mest spesielle situasjonen, det var straffesparket Norge fikk foranledningen da vi hadde en kjempehens. En av Romanias spillere plutselig trodde at jeg er på håndballbanen. Hun bare strakk armen ut i luften og tok ballen så klart som det er mulig å gjøre det. Og et straffespark som Norge ekspederte i mål. Hvordan vil du oppsummere kampen?
1: Ja, og charmerende frekt å gå bort til dommeren og begynne å protestere på det også. Nei, det går litt i bølgedaler prestasjonsmessig. Resultatmessig får vi gi Norge et klapp på skulderen. Første kvarteret var som håpet og litt ambisiøst da forventet. Pøstud skåret 3 mål tidlig, så dabba det av. Det var ikke bra, det som skjedde før pause. Så kladder det litt rann i begynnelsen av første, eller unnskyld, annen. Og så kommer det da med 3 skåringer igjen i annen gang. Og vi var klar over at dette her, det er ikke spørsmål om Norge skal slå Romania. Det er spørsmål om hvor mye vi gjør det. Dette her er litt karakterbyggende. Da har vi skåret 6 mål. Vi har drivet med Romania i hele kampen. Vi har vært skarpe i deler av kampen. Og så får vi prøve å forlenge de skarpeste periodene når vi nå skal ut mot Wales eller Albania, og forhåpentligvis sette oss på flyet til Brasil til sommeren.
0: Hva tror du? Tror du det blir et nytt VM for Norge?
1: Jeg gjør det, hvis dette her, for de kommer til å spille annerledes, de kommer til å skjerpe seg, de kommer til å være skarpere i hodet og beina mot Wales enn de var mot, har vært mot Romania. Det er også nødvendig, men vi satser på at, eller vi tror det blir Wales. Albania virker veldig lite sannsynlig, men Norge må opp mot sitt beste for å passere Wales-laget.
0: Vær så god, studio.
2: Tusen takk til våre kommentatorer Olav Trån og Bengt Eriksen, som har loset dere gjennom denne kampen, som blir altså enveiskjøring. Fått en melding her i NRK radioappen av hvor det står: far og sønn sitter og spiser middag og lytter spent til radiosporten Norge mot Romania. Deilig å sitte inne i dette været. Hilsen Kasper og Elias. Og jeg skjønner dere godt, for det var sprutregn oppe på Ullevål stadion. Og i denne avstemningen da, så var det 71% av dere som trodde at Norge kom til å vinne med flere enn 3 mål, og det ble jo helt riktig. Det ble altså 6-0 til slutt. Takk for at dere gikk inn og stemte. Nå blir det litt musikk på denne kanalen, men vi er tilbake 2030. Da begynner vi så smått å lade litt opp til den store mestlige kampen i dag, mellom Viking og Bayern München, som du hører i sin helhet her på NRK Sport. Men nå kan du høre litt musikk og kose deg og drive med andre ting, og så høres vi igjen om en drøy halvtime.

0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
1: Du hører NRK Sport.

0: NRK Nyheter klokka 20. Houthi-militsen i Jemen ber nå alle sivile og ansatte ved saudi-arabiske oljeraffinerier om å evakuere. Advarselen kommer etter at Houthiene i helga angrep 5 flyplasser og kritisk infrastruktur i Saudi-Arabia. Nå eskalerer konflikten, sier Midtøsten-korrespondent Yama Olasmal.
1: Nei, Houthiene virker å være på en voldsom militær offensiv. De truer nå ryggraden i Saudi-Arabias økonomi, nemlig oljeprodusenten Aramco, som er landets aller viktigste bedrift. Det er de som står for store deler av oljeinntektene til Saudi-Arabia. Årsaken til at Houthiene truer Aramco er jo for å ramme Saudi-Arabia der det gjør mest vondt. De vil ramme Saudi-Arabias økonomi, de vil ramme oljeindustrien. De har allerede rammet denne viktige oljerørledningen som strekker seg fra øst til vest, som har gjort at Saudi-Arabia gjennom Hormuz-krisen har klart å frakte ut sin olje ned til Rødehavet. Det har Houthiene klart å sette en stopper for i perioder, så her er Houthiene på en voldsom offensiv overfor erkefienden Saudi-Arabia.
0: Etter påstander om gruppevoldtekt har det amerikanske eliteuniversitetet Cornell University stanset alle sosiale arrangementer ved sine brorskap. Beslutningen kommer etter at en tidligere student har saksøkt et brorskap og 7 av dets medlemmer for en påstått dopet gruppevoldtekt i 2024. Hendelsen har utløst omfattende protester i USA og ny gransking av saken. Volvo tilbakekaller 234 000 biler av modellen EX30 verden over, om lag 14 000 av disse er norske. Årsaken er feil på nakkestøtten i bilens forsetter, som kan løsne ved en kraftig kollisjon, melder Volvo. Det er så langt ikke rapportert om personskader knyttet til denne feilen. Det norske fotballandslaget for kvinner vant VM-kvalifiseringskampen mot Romania med hele 6-0 i kveld. Elisabeth Thailand skåret 3 mål, Synne Jensen, Martine Østenstad og Julie Blakstad 1 mål hver. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen godkjenner innsatsen.
2: Med 6-0 så gjør vi vel oss dumme hvis vi ikke sier at det er godkjent. Har hakka litt, det startet kjempebra med det første kvarteret, føyk ut av startblokkene og gjorde akkurat det vi hadde håpet på og forventet. Og så har vi kladda litt, men så har Norge slått til igjen i andre gang.
0: Sa fotballekspert Bengt Eriksen, og Norge vant de 2 kvalifiseringskampene mot Romania med hele 8-0 sammenlagt. Og får altså ingen problemer med å ta seg videre til siste playoff-runde. Så minner vi om kampen mellom Viking og Bayern München, som starter ca. klokka 9. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Da er vi klare for mer fotball her på kanalen. Vi har akkurat sett Norge valse over Romania. Det spørs om det blir like enkelt for Viking å valse over sine utenlandske gjester. Møter altså Bayern München, som vant 5-0 mot Bodø/Glimt i første kamp i årets mesterliga, mens Viking de tapte 1-3 for Stuttgart. Men det har vært et heidundrandes liv hjemme for hjemmefansen, som er klare. Det er mesterligastemning i Stavanger, og vi en liten tur skal vi gå. Det er lenge til kampen, men vi skal en liten tur nå til kommentator Øystein Ellingsen og Karl-Erik Torp for stemningen der hvor dere sitter nå. Den har vært å ta og føle på i lang, lang tid allerede.
1: Ja, det er en voldsom stemning i Stavanger i dag. Vi hører Svingen Felt O, som de heter. Supporterne til Viking, de er oppe og står og synger allerede. Altså, de har oktoberfest i München, Karl-Erik Torp. Altså, dette er... Ja, det er oktoberfest så godt som bare det, dette i Stavanger i dag.
2: Ja, det føles litt sånn, altså det er fotballfest, oktoberfest, det blander seg fint sammen, men det er jo store telt utenfor Stavanger eller stadion her, og det har vært fylt fra tidlig i dag med ja, spente, festglade ja, vikingfans som har ikke bare drukket brus og spist chips, men sikkert fått i dag så noe som er bedre også, og det er herlig stemning, og det er jo vært fullt inne på stadion ganske lenge også, så det er jo... Folk vil inn og oppleve dette her, for dette er en opplevelse. Dette er historisk, endelig mesterliga her på Stavanger.
1: Første gang altså en gruppekamp i mesterligaen i Stavanger. Vi har jo hatt gamle serievinnercupen i Stavanger. Barcelona har vært i Stavanger. Chelsea har blitt slått i UEFA-cupen. Köln i 1972 ble slått 1-0 av Viking. Det var et stort øyeblikk for de som opplevde det. Første gang det var flomlys i Stavanger. Men Bayern München i kveld. Intet er større enn om Viking skulle prøve seg å lage problemer for Bayern München.
2: Ja, det er en enorm oppgave, altså som sportslig. Det kunne vært Real Madrid, det kunne vært Barcelona her, men de trakk nå fra den øverste gruppa da, i mesterligaen, trakk til Bayern München og Atletico Madrid. Det er jo to veldig tøffe lag, og sportslig så blir det ikke tøffere enn Bayern München. Altså, jeg har snakket med min kollega Kristoffer Løkberg akkurat nå, han snakket, jeg spurte litt om laget og hva de tenker, hva er kampplanen her, og det er ganske tydelig at fra start hvertfall så ønsker Viking å gå ut i 100 her og få med seg publikum, prøve å sjokke dagens, eller kveldens motstander da, i Bayern München med å bare være seg selv og se hvor det bærer, og så har de selvfølgelig flere planer om å måtte senke seg lavere og håndtere det som kommer, for det, når vi ser på den, vi kan ta laget etter hvert her, men altså det er... Altså Luis Diaz og Olise og Kane, det er bare noen, nevner vi liksom verdensklassespillere der fremme. Og det må jo selvfølgelig Viking forholde seg til. Men det er kunstgress, og det er noen ting som kan gjøre at det er litt fordel Viking.
1: Ja, og Viking, altså de stiller med samme lag som har spilt de tre siste seriekampene fra start, som har vunnet først 8-1 over Kristiansund, og så var det vel en 3-0-seier etterpå, og så var det 2-0 mot Brann i helgen. Så de starter offensivt Viking, og ja, det er tydelig at de tenker at her skal vi ikke bare ligge bak og forsvare oss. Så dette blir spennende. Nå regner det ikke heller lenger i Stavanger. Det har jo regnet noe voldsomt og blåst, noe helt vilt i dag. Men akkurat nå er det opphold, det er mørkt, det er flomlys, og det er en magisk stemning på tribunen.
0: Takk skal dere ha. Skal jo komme tilbake og kommentere kampen når den starter klokka 9. Vi setter vel over til Stavanger når vi spillerne kommer på banen, og vi får høre Champions League-hymnen, og vi får satt stemningen ordentlig for denne storkampen som kommer. Og det er jo litt av litt steg opp på Vikingene. Jeg hørte kampene de hadde spilt. Nå er det altså Bayern München som står på andre siden av banen med sine superstjerner. Men frem til kampen starter og vi skal få spenningen der, så spiller vi litt rann musikk og tar litt annen sport innimellom. Dette er Jeg vil ha deg med Synne Sørgjerd.

0: Det var Paris her med Chainsmokers på NRK Sport, hvor vi lader opp til kampen mellom Viking og Bayern München. Da har jeg fått besøk i studio her av kollega Sander Haugan, som er enda mer oppdatert på Viking enn meg. Og det er klart at vi har fått høre nå at Viking stiller med et lag som er ganske likt det de har spilt med i Eliteserien. Nå skal være enige i det om at det er et knepp opp når du nå møter Bayern München som står på andre siden.
1: Det er så absolutt et knepp opp, men som du er inne på, det er litt den lagoppstillingen man venter på. Henrik Bjørdal er jo en nysignering fra sommerens overgangsvindu som virkelig har startet veldig bra i Viking. Fikk jo vise seg fram mot Stuttgart i den første mesterligakampen, og ikke så overraskende at han får sjansen foran for eksempel Tobias Moi, som kanskje noen fra Stavanger har veldig lyst å se.
0: Det er jo selvfølgelig mye prat for denne kampen har vært, det er mesterliga stemning i Stavanger for alvor. Du har fulgt selvfølgelig med på lokalaviser og alt som er. Hva snakker folk om? Hva tror de er? Hva er mulig mot denne giganten fra Tyskland?
1: Jeg tror litt sånn klassisk Stavanger-stil, sånn som Siddiser flest er, så er man veldig utvendig optimistisk, og innvendig så er man nok realister. Det er selvfølgelig mye gøyere å si at selvfølgelig skal Viking slå Bayern for folk som er fra Stavanger, men basert på de jeg har snakket med som er hjemme i min hjemby Stavanger, så er man er realister på at det er verdens beste, kanskje verdens beste lag som kommer til Jåttåvågen. Her skal det nok godt gjøres å bare ikke slippe inn mange mål. Glimt gikk jo på en 0-5-tap hjemme. Jeg tror mange Viking-supportere og folk fra Stavanger har, så lenge man ikke slipper inn fem, så er livet ganske bra.
0: Og den kampen hvor de vant 5-0 mot Bodø-Glimt, så holdt jo egentlig Glimt følge ganske bra med den første omgangen, og så var det den berømte ketchupflaska etter hvert. Tror du Viking, eller på hvilken måte har de hatt sjansen til å lære noe, eventuelt kan prøve å gjøre noe annerledes? Hva sier folk om det?
1: Jeg tipper jo både Bjartlund Årsheim og Morten Jensen, altså Vikings trenerduo, har studert den Bodø-Glimts møte med Bayern München ganske nøye, og så var de jo litt inne på at de har jo forrige eliteseriekamp for Viking var mot Brann. Der ble Kristoffer Askelsen utvist allerede i første omgang. De spilte jo 10 mot 11, og de tøysa jo veldig med etterpå at dette var trening til Bayern München-kampen. Her var det trening i det å forsvare seg, ligge lavt og få trøkk mot seg. Det er litt enkelt å si at det var trening, men det er mulig at de har fått litt erfaring fra den kampen også, i tillegg til å ha studert hvordan Glimt gjorde det. Det handler om for Viking i dag er nok å holde unna så lenge som overhodet mulig. Prøve å få med seg den hjemmefansen som jeg tipper kommer til å levere ikke bare års beste, men noe av det beste man har sett på Vikingstadion siden den åpnet for snøt 20 år siden.
0: Nå er jo ikke du en tysk Bayern München-spiller, men du kjenner jo til underlaget, altså det kunstgress som er der. Hvor mye skiller det seg egentlig fra gress, hvis man skal forsøke å beskrive det med ord, sånn at radiolytterne forstår noe av forskjellen for tyskerne å komme dit og spille på kunstgress?
1: Det er jo noe helt annet. Bodø-Glimt har jo vist dette i mange, mange år. Man snakker jo hver eneste sesong når Glimt skal inn i Europa at det er noe annet for disse lagene å komme til kunstgress, så det handler om tempo på ball, det handler om hvor godt skoene sitter på underlaget, det handler om hvordan ballen spretter. Det er veldig, veldig mye her som er veldig forskjellig fra det Bayern München-spillerne har i hverdagen med naturgress. Viking-spillerne er jo godt vant med dette. De spiller jo alle hjemmekampene sine nede i Jåttåvågen. Så det er jo også et håp som jeg, at jeg har snakket med meg i Stavanger, så det er veldig mange som tenker at det kunstgresset skal ha mye å si. Så er jo fortsatt kvaliteten på Bayern München såpass stor at de kom i går, fikk seg en trening på dette underlaget. Jeg er ikke helt sikker på at det kommer til å gjøre en så stor forskjell, men litt forskjell vil det ha å si.
0: Keeper-legenden og stjernen Manuel Neuer er jo satt ut, har hatt noen tabber i det siste. Det er flere kanskje som heier på Viking som gjerne skulle hatt Neuer der, en litt sånn usikker Neuer bakerst på litt sånn glatt og rask kunstgress. Men det er vel ikke noe dårlig keeper som er satt inn for Neuer akkurat?
1: Nei, det er jo fortsatt Bayern Münchens andre keeper dette her, så keeperplass er bra. Jeg har sett lagoppstillingen til Bayern München, det er jo et stjernegalleri. Og ikke minst de som starter på topp med Olise, Diaz og Kane. Det er en skummel gjeng for Viking, og som jeg var inne på i stad, jeg tror dette for Viking handler om å holde unna så lenge som overhovedet mulig, og ha med seg en god følelse, få med seg som sagt 16 000 hjemmefans, og bruke det for alt det verdt.
0: Så det Orbig da, som har satt inn tyskeren I målet til Bayern München. Får vi se om han kan også være litt uheldig. Det hadde I hvert fall vært fint for de som ser på det her med vikingøyne. Nå lagene I gang med oppvarming. Det herlig flomlys. Som, det ser som stjerner på den mørke himmelen over Stavanger. Det ligner litt på den Champions League-logoen faktisk. Så snart kommer hymnen også. Den skal dere få høre her på NRK Sport. Takk for at du kom I studio. Og nå skal vi høre Frida Amundsen med hjem igjen. Straks det klart for mestlige oppgjør mellom Viking og Bayern München her på NRK Sport.

0: hjem igjen med Frida Amundsen her på NRK Sport. Nå skal vi prøve å få til her et intervju som var en pressekonferanse i går med Viking. Og nå skal vi høre fra Bjarte Lunde Årsheim og Zlatko Tripic sammen med Henrik Falkner et par minutter da fra pressekonferansen i går, før vi skal til Stavanger og høre fra vårt kommentatorteam. Det nærmer seg jo der nå at det skal skje ting med dette her, altså fra pressekonferansen i går om kampen i dag.
1: Etter brann, jeg føler spillerne er freshe. Vi har hatt nok dager til på en måte å kjøre det taktiske. Det er så annerledes at du ikke får det live på feltet på samme måte når du har en uke mellom kampene. Så mye av det taktiske har gått på walkabout og videobilder, men forbered oss helt som vanlig og bare glede oss litt ekstra.
2: Nei, jeg er enig med det med Bjarte sier. Altså, vi vet hvilket lag som står på andre banehalvdel. Vi vet at dette her er det beste av det beste i verden. Utrolig kul utfordring. Vi er i kjempeform og er et lag som er veldig godt forberedt til Bayern München. Men vi skal angripe den kampen. Vi må ha selvtillit. Vi må ha tro på at vi virkelig kan få med oss noe. Og så blir det en utrolig bra referanse å teste oss mot noen av verdens beste fotballspillere og det som kanskje er per dags dato verdens beste lag. Så det er vi har en spillergruppe som gleder seg utrolig mye til det.
3: Henrik Falkner, du vet sikkert hva som venter i morgen. Og hvordan ser den ultimate kvelden ut for Viking og Forsvaret?
4: Nei, jeg tror vi må være offensive i hodet. Altså, det er et godt lag, men ikke vise med respekt ut på banen. Vi er nødt til å være oss selv, og hvis vi klarer å være på vårt beste, så er det gode muligheter for å få med seg noe i denne kampen.
5: Henrik, hvordan?
0: Nå er det klart for kamp. Det er, vi kan høre nesten hjemmefansen helt til Marienlyst. Øystein Ellingsen og Karl-Erik Torp er klare for å lose oss gjennom stormøtet mellom Viking og Bayern München.
6: Ja, nå har akkurat publikum i Stavanger sunget en blå dag, vikinghymnen. Alle på stadion som ikke er fra München har hatt skjerfene i været og sunget med. Nå venter vi på at spillerne skal komme inn på banen når vi skal høre mesterlige hymnen, Karl-Erik.
7: Ja, det blir spesielt. De har jo hørt den i disse playoff-kampene, men nå får de høre det her i Stavanger på ordentlig. Nå er det mesterlige, og de sitter jo inne under oss på tribunen, inne i garderobene nå. De kribler nok i beina og i kroppene til disse spillerne. De skal oppleve noe stort, og så publikum her også. De kjenner på en spenning her også.
6: Ja, vi må bare høre om dette. Nå nærmer det seg at spillerne kommer ut på banen. Dette er den historiske kampen altså mellom Viking og Bayern München. Første gang i Vikingspillet i et gruppespill i Mesterliga. Ja, nå ropes spillerne opp og vises frem på storskjerm her, og litt peeping på Harry Kane. Jeg tror nok at folk synes det er stas han er.
7: Ja, det er ganske stort at det er verdensklassespillere her i Stavanger, ikke bare verdens beste Zlatko Tripic, som de er selvfølgelig så fornøyde at det er vikingspiller, men det laget da, vi kan ta det, men det er jo et fantastisk Bayern München-lag, selv om de gjør noen endringer.
6: Ja, Bayern München, de starter ikke med Neuer i mål. Han er litt sånn småskadet, det betyr at Jonas Umbygg skal stå i mål i dag. Bak så har de Leimer, de har Kim, Jonathan Tah og Nathaniel Braun. Bak på midten, Joshua Kimmich og Tom Bischoff. Og så har de litt foran på midtbanen, da Michael Olise, Lennart Karl og Luis Dias. Og på topp, Harry Kane. Det er litt av et lag.
7: Ja, det er litt av et lag, så de gjør noen endringer. Upamecano kunne spille midtstopper. De har selvfølgelig Alfonso Davies, som har slitt med mye skade. Han starter ikke, men da kommer Brown inn på venstrebekken. Han er landslagsspiller for Tyskland. I målen i stedet for Manuel Neuer så kommer Urbik inn. Han stod de to siste landskampene for Tyskland siden Neuer har gitt seg på landslaget. Så det er, selv om det er noen spillere her som kanskje ikke er de navnene man har hørt mest, så er det de neste store som spiller her og presenterer seg for publikummet.
6: Og nå ser man gigantiske tifo i vikingsvingen. Vi ser de karakteristiske sjøhusene i Stavanger. sverd I fjell, og så står det byen som kjent for olja og sill. Men jeg tror nok folk I byen også håper at Viking skal bli kjent for fotball. De jo for så vidt det, men ikke på dette nivået.
7: Nei, nei, det første gangen, og det Det var likevel den lille den identiteten som ligger I byen, og nå dreier den seg mye om, om det som skjer her på, I Stavanger, på Stavanger Lysarena, som det heter. Men flott tifo blir jo en enorm stemning nå når spillerne snart kommer seg ut på banen her. Det stille her nå, men det sånn stille for stormen følelse akkurat I kroppen.
6: Akkurat nå ser det litt stille faktisk på stadion, for nå venter vi på det historiske øyeblikket, og du merker liksom at folk bare reiser seg og står, de tar frem mobiltelefonene mange, men mange bare står der under vikinghuene sine og har litt sånn små tårer I øynene når dette historiske skal skje ut på banen her nå, kunstgraset I Stavanger. Og Viking, vi kan jo ta de, altså, mens de ikke enda kom ut på, de stille med samme lag som har spilt de siste seriekampene fra start. Det Arild Østbø I mål, det Henrik Heggheim på høyre bekk, det Gianni Stensnes, Henrik Falkener og Kristoffer Haugen ellers bak. På midten Henrik Bjørdal, Joe Bell og Kristoffer Askelsen, og så foran Peter Kristiansen, Erik Botheim som midtspiss og Zlatko Trippic på venstre kanten. Då tror jag att det närmar sig här. Det liksom det liksom nästan som att på cirkus liksom att den ska få alldeles tystnad här för det stora sker.
7: Ja, det är en sån man väntar på ögonblicket nå, när det är en ordentlig realitet. Spelarna går ut på matta, de står och väntar inne I tunneln. Vi har inte bilden av det akkurat nu, men vi Veldig rolig og stille. Vi har jo en bra Bayern supportergjeng også. Det vel de som begynner å dra I gang litt.
6: Det de som drar I gang nå, det 800 fra Bayern som har fått plass på stadion her I dag. De sier de kunne solgt ut hele stadion til folk fra München. Så interessen enorme der nede også. Og da det vel straks klart for innmarsj med Mesterliga-hunden nå.

Lagene stiller seg opp nå. Og vi ser den karakteristiske logoen til Champions League midt i midtsirkelen her nå.

0: Ja, enorme applaus naturlig nok for de to lagene som står oppstilt der. For ballguttene og balljentene, eller maskottene som er med i ut, har en stor opplevelse her. Og går av banen nå, og så hilser lagene på hverandre. Og det er en bulgarisk dommertrio i Stavanger i dag, som skal dømme kampen. Han heter Gregory Gapakov, den bulgarske dommeren som skal dømme dette oppgjøret mellom Viking og Bayern München. Og Viking har jo spilt en kamp tidligere i gruppespillet i Mesterligaen. Det endte med 3-1-tap mot Stuttgart i Tyskland. Mens Bayern München, de hadde ikke problemer med Bodø/Glimt i München.
1: Nei, de har jo fått allerede testet seg mot Bodø/Glimt og et norsk lag, og de vet jo det at det er Viking som er regjerende mester i Norge, så de møter et enda bedre lag hvis vi skal se på tabellen i fjor, i hvert fall Eliteserien. Og så er det på en bortebane på kunstgress, så det er jo ting her som Bayern München åpenbart har tatt hensyn til, og de har respekt for Viking som lag og det de har prestert, og de kom en dag tidligere her også for å trene på dette kunstgress og vende seg litt til underlaget. Men når kampen sparkes i gang, så er det ganske stor forskjell på en gressmatte på Allianz Arena som de er vant til, og ute i Europa på disse store arenaene og spiller på gress, og komme hit på en kunstgressbane. Det er litt annen idrett, så jeg er litt sånn spent på hvordan Bayern München også håndterer det. Det er en liten fordel i Viking, og vi må bruke det vi kan for å gi håp her.
0: Ja, må jo ta alle de tingene nå. Akkurat Trippic, kapteinen til Viking, hils på kapteinen til Bayern München i dag, Joshua Kimmich, som er kaptein. Og så er det sånn at vikingspillerne, eller hele vikingtroppen, de stiller seg i en ring og har en samling før kampen begynner. Og vi er klar straks for avspark i denne historiske kampen i Mesterligaen mellom Viking fra Stavanger og Bayern München fra München. Så Erik Botheim går og stiller seg opp på siden av Harry Kane, og så er det Kristoffer Askelsen som står for å gjøre seg klar til å ta avsparket for Viking, som spiller i mørkeblått med rosa detaljer når de spiller i Mesterligaen i fotball på hjemmebane denne sesongen.
1: Ja, Viking vant myntkastet her og skal begynne med ballen, og de som ser her nå at de stiller opp med seks spillere på midtstreken ut til høyre. Den ballen skal slås framover, de skal legge Bayern under press.
0: Den er i gang! Zlatko Trippic tilbake til keeper Arild Østbø. Arild Østbø med lang ball opp inn i feltet til Bayern München. Det heter Bayern München ned og sender ballen høyt opp i banen. Henrik Falkenberg vinner ballen for Viking, men der er Odissé for Bayern München og bare ordner at den ballen går ut til innkast for bortelaget fra München. Tilbake til keeper Urbik, som stiller i stedet for Neuer i dag. Det er ikke en dårlig keeper det heller.
1: Nei, han har jo stått de to siste kampene for det tyske landslaget.
0: Så presser Viking høyt oppe. Ja, vinner Viking ballen helt ned på hjørneflagget. Bjørdal prøver et innlegg mot Krist. Ja, så vinner Viking et hjørnespark. Voldsomme stemning. Viking trøkker på hjørnespark her etter 46 sekunder. Det var Bjørdal og Peter Kristiansen som var nede det hjørneflagget og presset Bayern på defensiven. Det er Zlatko Trippic som går ut for å ta kampens første hjørnespark fra høyre. En utsvinger inn i feltet. Blir hettet ned! I mål for Viking! Det er Gianni Stensnes som er høyest oppe der. Gianni Stensnes, hans nær Viking-ledelsen. Vi har ikke spilt mer enn et minutt. Gianni Stensnes opp i luften, vinner luftduellen, hetter ballen ned i nærmeste hjørne.
1: Ja, det er helt, helt utrolig, og Viking gjør jo akkurat som de hadde planlagt. Da går ut i 100, ut i høyt press, vinner en corner. Og de hadde respekt for dødballene. De snakket om det på presskonferansen, Bayern München, at Viking er gode på disse dødballene. Første dødball stiger Gianni Stensnes, og det stanger den ned i hjørnet. Det er jo fantastisk gjort.
0: Ja, det er en fantastisk åpning for Viking. Gianni Stensnes spilt ett minutt fra Zlatko Trippic, som vanlig legger inn corneren. Og der er Stensnes i luften.
1: Vi sitter jo blant ganske tett på supporteren her. tror ikke det de ser, rett og slett. Folk sjokkerte. Hadde forventet her at det Bayern München som skal gå ut i 100, men det Viking leder hjemme mot Bayern München.
0: Ja, ja, det bare nyter det så lenge en kan, og Viking vinner ballen her. Viking oppover venstre side, retning Slakko Trippic, men der Kim for Bayern München får kontroll. Så det Kimmich med ballen, og så det Bayern München og Kane ut mot Olise. Olise ned på hjørnet utenfor 16 meter til Viking. Lurer om en Viking-spiller legger ballen inn i feltet, og så det via Vikingbein, og så det en god sjanse for Bayern München. Og så det tid for kampens andre hjørnespark.
1: Ja, det var en stor mulighet, den her. Ja. Den på vei inn, men var det... Har det Falkner som får en liten fot på den som gjør at den går en halvmeter utenfor bortre stolpe. Så her det ordentlig så ordentlig deilig fotballkamp fra start.
0: Ja. Da det Kimmich som springer ned for å ta hjørnesparket for Bayern München. Kortet til Olise. Olise i feltet, så blir det hedda ut av Viking og Henrik Falkner. Helt inn i midtsirkelen til keeper hos Bayern München. Bayern München begynner igjen ut på venstre side. Kimmich, Olise. Bischoff. Ja, det liksom sånn. Jonathan tar det bare store navn her, og så det altså Viking som leder etter 3,5 minutt.
1: Ja, kampen har ikke satt seg. Vi vet jo egentlig ikke hvordan den kampen her kommer til å utvikle seg, men for de som følger den kampen her og på stadion her, så har man fått øyeblikket. Man drømte om å få det øyeblikket.
0: Ja.
1: Fikk man allerede etter 1 minutt, men det her blir jo et press fra Bayern München som godt inn på Viking sin
0: halvdel. Ja, når Bayern München prøver seg å spille seg gjennom i Viking 16 meter, så får Are Løsbø, Vikings keeper, sendt en lang ball opp mot Botheim. Han tar på den duellen mot en Bayern-spiller, og Bayern München overtar med Kimmich inne i midtsirkelen. Bayern München, så vidt inne på Vikings banehalvdel, vender over på høyre. Kommer Bayern München inn i banen, men Viking får blokkert og får ballen ut. Askelsen vinner ballen, og så det et frispark.
1: Ja, frispark til Bayern München.
0: Og Bayern München får. Askelsen som var litt tøffe med en Bayern München-spiller. Kort frispark for Bayern München. Vi på venstre side, Diaz med ballen nå. Den kolumbianske landslagsspilleren tidligere Liverpool. Jonathan tar.
1: Ja, etablerer et bra trykk her nå.
0: Ja, nå trykker de på Bayern München. De alle mannene er inne på, ja, innenfor midten på Viking sin banehalvdel. Både tyskerne og gjengen fra Stavanger. Viking ligger lavt i banen nå. Jonathan tar. Ser etter passningsalternativer ut til Olise ute på høyre side. Spiller han ned. Får ballen tilbake, så skyter Olise via et vikingbein ut igjen. Han må trøkke Bayern på.
1: Ja, og de er ikke stresset etter at de slapp inn et mål tidlig her. Jeg synes de
0: Men Viking får ballen ut innimellom, og hver gang Viking får tag i ballen, så det full jubel.
1: Ja, det går en sånn, når man så ligger så lavt, så når Viking vinner ballen, så kommer det til å gå et sånn forhåpningsgist gjennom publikum, og man får disse overgangene som man så gode på. Viking har vist at de så gode på, i hvert fall i hjemlig serie, så det noe helt annet å klare å få. Det å bli full uttelling her i en helt annen type fotballkamp.
0: Diaz, Carl, ute Olise, Olise på hjørnet 16 meteren, får ballen tilbake igjen. Carl skyter, men over mål fra Lennart Carl, den 18 år gamle. Det 18 år gamle talentet for Bayern München, Lennart Carl, som spiller rett bak Harry Kane i dag for dette Bayern München-laget. Spilt i 6 minutter i Stavanger. Det altså 1-0 til Viking. Ja, du hører riktig hvis du akkurat har skrudd på radioen. Det 1-0 til Viking over Bayern München. Det ble mål på en heading fra Gianni Stensnes etter et hjørnespark etter bare 1 minutt. Ut fra Arle Vøstbø, fra 5 meter hos Viking, fremover. Så triller den ut til et innkast for Bayern München. Litt inn på egen banehalvdel for tyskerne. Viking vinner ballen. Lang ball tilbake til Arle Østbø, som ligger en tysk spiller i bakken med en skade. Men dommeren har ikke blåst av. Viking kan komme ut på høyre side, men Bayern München vinner ballen. Og Bayern München-spilleren som var det småskade, han opp igjen. Fullt begge lag har fullt lag nå. Bayern München inne på egen banehalvdel. Ut på høyre side, inn på Vikings banehalvdel. Michael Olise har på seg 3 Vikings-spillere. får han og ut på høyre side. Man ser Zlatko Trippic tilbake og vinner ballen for Viking. Og så blir det vel et frispark for Zlatko Trippic helt nede ved eget hjørneflagg. Og det ikke spillerne fra Tyskland helt fornøyde med.
1: Det bra gjort av Trippic som vinner ballen og gjør en ærlig defensiv jobb. Viktig selvfølgelig at de offensive spillerne til Viking tar på seg mye av det ansvaret I den kampen her. Kommer til å bli et trykk mot eget mål. Og det vinner også en dødball helt riktig nede ved eget flagg. Og da kan de flytte fram, flytte opp spillerne igjen.
0: Arel Østbø så tar dødball. Vikings keeper helt nede ved hjørneflagget. Lang ball opp inn på Bayerns banehalvdel. Botheim får hedda til Bjørdal. Så får Botheim ballen, vipper mot Peter Kristiansen som på vei inn I feltet til Bayern, men der går ballen inn til keeper hos Bayern München. Bayern München kan starte igjen. Harry Kane og plukker ballen inn I midtsirkelen. Ut på venstre side nå, Dias der, ned mot hjørneflagget. Spiller støtte. Bayern München på hjørnet av 16-meteren til Viking. Ja, kan da henge Henrik Bjørdal tett på Bayern-spilleren der, så gjør at Bayern må spille tilbake igjen. Jonathan tar nå midt inn på Vikings banehalvdel, over på høyre side. Olysé til Lennart Karl, tilbake til Olysé, rett ut fra 16-meteren til Viking. Så blir han lagt I bakken, og så får han et frispark. Michael Olysé. Ja, de skal slide med franskmannen her, Viking, I dag. Han har jo en teknikk av en annen verden.
1: Ja, med Kimmich og Lennart Karl og Olysé, det så høyt ferdighetsnivå. Nå får det et frispark helt på hjørnet av 16-meteren. Den kan bli slått inn, og den kan skyte seg fra også, men jeg tror det kommer en innsvinger.
0: Ja, det Olysé står der, og Kimmich står der. Skal vi se om dette blir et innlegg, eller om det blir et direkte skudd. Viking har samtlige spillere inne I 16-meteren, to mann I mur. Resten ligger rundt Bayern München-spillerne der. Per de Kimmich med høyre foten, eller Olysé med venstre foten. Olysé tar I hvert fall hånda I været. Legger han I krysset, og der Arel Østbø nærmest I hjørnet, og han slår han ut til hjørnespark for Bayern München. Ja, en smart ball fra Olysé det, men Østbø fulgte med.
1: Ja, han flytter seg fint der.
0: Så tar tyskerne fort, kort hjørnespark her. Kimmich på høyre side til Olysé på hjørnet av 16-meteren, så vipper han ballen inn igjen. Viking får hedda ut. Publikum applauderer. Bayern München blir presset tilbake til keeper. Men det jo de som har ballen her, det de som kjører på her, men Viking forsvarer seg heroisk. Og de I ledelsen altså. Det et innkast for Bayern München og Brown ute på venstre side, så vidt inne på Vikings banehalvdel. Tyskerne kjapt I gang. Kimmich ut til Olysé, ute på venstre side. Går inn mot Vikings 16-meter, får ballen tilbake, spiller støtte, men så Bjørdal oppe og vinner. Det liksom applaus hver gang Vikings-spiller vinner ballen. Men det er Bayern som presser på her. Kimmich. Olysé har vandret midt inn I banen nå, midt inne på Vikings banehalvdel. Spiller mot, så vinner Viking ballen. Kan de komme på en kontring? Det Henrik Bjørdal. Peter Kristiansen med I midten, men så får han, blir han litt gående alene, men han beholder ballen, Bjørdal, og han ordner et innkast. Det var vel det beste han kunne få til det. Han kom alene inn på Bayerns banehalvdel.
1: Det blir langt fram for Viking I disse overgangene, men det ser at det helhjertet løp. Kristiansen stormer framover Bjørdal, men det blir få spillere. Innkast høyt I banen, og det tenker jeg greit. Da kan Viking også kjenne litt på ballen her.
0: Ja, Viking kaster bakover inn på egen banehalvdel nå. Kristoffer Haugen spiller tilbake til keeper Arel Østbø. Østbø ser seg opp. Må sende langt. Ja, det må jeg. Der går det en lange ball framover som Bayern München vinner enkelt. Men Viking plukker han opp igjen. Kristoffer Askelsen, Zlatko Trippic. Trippic har på et par tyskere på seg. Spiller støtte til Kristoffer Haugen. Viking så vidt inne på egen banehalvdel. Tilbake til Arel Østbø. Litt godt for Viking nå, kjenner litt på ballen. Keeper Østbø. Lang ball opp på høyre side I retning Henrik Heggheim og Peter Kristiansen. Ja, så blir det innkast for Viking midt inne på Bayern Münchens banehalvdel. Litt bedre periode for Viking
1: nå. Ja, de får kjenne litt på ballen, men passningen går... Det ikke så mye korte passninger, det går litt bakover, og så kommer det en lang ball, men de vinner jo litt dueller, og de får i hvert fall kjenne litt, utlignet litt av det trykket som Bayern har hatt her. Hatt med store muligheter Bayern nå, men Viking leder altså 1-0, vi har passert 12 minutter. Det vi må minne oss litt på det, at det en utvikling I kampen tidligere som ganske, ganske utrolig, og så lenge det står... Det står på tavla, så jo Viking veldig fornøyde med å kunne ligge defensivt og stange unna og gjøre det veldig enkelt her I starten.
0: Keeper til Bayern München, sender ballen mot Michael Olysee. Michael Olysee legger ned med brystet så vidt inn på Vikings banehalvdel. Tilbake til Kimmich. Kimmich inn på Vikings banehalvdel. Tar med seg Bischoff. Bischoff ut på venstresiden til Diaz. Diaz rett ut for 16 meteren til Viking. Inn I feltet, Viking blokkerer igjen, Joe Bell denne gangen, Bayern overtar ballen igjen. Ser det sånn håndball ut akkurat nå, ligger rundt 16 meteren til Viking, Bayern-spillerne, Lennart Karl. Kimmich prøver å vippe den inn I feltet, men der Henrik Hegge, eller var det Kalkner, og hedder han ut. Ligger der foran Harry Kane og passer på at han I forkant, men Bayern overtar igjen, Bayern München. Midt inn på Vikings banehalvdel, ut på venstre side. Diaz inn I 16-meteren til Viking. Prøver et skudd! Og den går vel rett utenfor målet til Arild Østbø, eller Arild Østbø borte igjen.
1: Ja, han borte på det. Det en veldig god redning.
0: Arild Østbø strekker seg ut. Ballen på hans venstre side. Nytt hjørnespark for Bayern München. Arild Østbø, som har stått godt I de siste kampene. Han har startet bra mot Bayern München også. Olysee står ved... Hjørneflagget, skal det bli en, ja, han legger innlegget, Olysee på bakerste stolpe, der Arild Østbø, og slår den ut, og Viking kan få ballen ut, Henrik Heggheim mot Petter Kristiansen, Petter Kristiansen har på seg et par Bayern-spillerne, han vinner ballen til Slakko Trippic inne på egen banehalvdel, ja, så blir det ikke noen særlig adresse på den, vi ser at Viking litt sånn desperate når de får ballen, men ja, De litt redde for å være litt for overivrige her og passe på det defensive hele tiden.
1: De veldig redde for å spille på seg brudd når de vinner ballen, for da det jo litt
0: ubalanse. Ja, nå kommer Bayern München igjen. Diaz har på seg Henrik Heggheim, men kommer seg inn I 16-meteren. Må ut for utsida 16-meteren, springer rundt der, og så prøver han å få han ut på høyre side. Bayern München får ikke kontroll på den ballen, men de får et innkast, kaster fort. Kimmich. Ut fra 16-meteren, prøver et innlegg, og så det rett før Henrik Heggheim sender den I eget mål, eller det var litt utfor da, men den kunne han egentlig bare styrt ut, og så hadde det blitt utspark fra 5-meteren til Arild Østbø, men det blir et hjørnespark igjen for Bayern München denne gang fra venstre. Ja, det hjørnespark på hjørnespark igjen da.
1: Ja, det et trykk, men de store sjansene har ikke kommet helt enda for Bayern München, men de har jo et trykk her, og jeg synes jeg ser et vikinglag som litt for stresset med ballen. Det klart de møter jo et tempo her, et nivå som flere hakker over det de vant til.
0: Kimmich nå klar med hjørnesparket. Inn I feltet, der en del spiller oppe. Ballen er fri fremdeles, og det blir bombardert mot vikingmålet. Ballen fri fremdeles, Diaz skyter. Men vikingspillerne de ligger og blokkerer, og de får... Blokkert den ballen også ut til nok et hjørnespark. Ja, dette kan bli en heftig kveld for spillerne som skal forsvare I Viking.
1: Ja, men jeg synes de oppoffrende, og de står bra I duellspillet Viking inni og rundt egen 16-meter. Snakk om noe hens her, men dommer skal sjekke litt.
0: Ok, det en sjekk for en hens her.
1: Ja, men det var ikke så mye reaksjoner fra spillerne, men jeg tror den ble klarert ut av var
0: ganske tidlig. Ja, nå ser det ut som den bulgarske dommeren gjør seg klart at dette et hjørnespark, ikke noe hens. Ja, Olysee står klar for å ta hjørnesparket. Dommeren blåser I fløyta. Ikke noe straffe. Nytt hjørnespark for tyskerne med venstre foten inn I feltet. Ballen fri, opp I luften, og Viking får hetta ut, Viking får beina ut. Publikum applauderer, men det Bayern München som kjører på igjen. Ut fra 16-meteren til Viking, nytt innlegg, blir hetta ned og ut, men så det Lennart Karl som prøver et skudd. Vi et vikingbein. Nytt hjørnespark. Dette hjørnespark-show i Stavanger.
1: Ja, lav odds på at det kommer, noen, det kommer flere hjørnespark. Det en fase av kampen mot viking. Bare må beine unna, bare stå I det, og det dette mesterligaen. Dette vi møter med et av verdens beste lag. Vi leder 1-0, vi må si det, men likevel, dette kampbildet vi forventer. Det et enormt trykk på målet til Arild Østbø.
0: Kimmich med hjørnespark, kort variant. Ut til Olysee på hjørnet 16 meter, tilbake igjen til Kimmich. Så kommer det et høyt ball inn I feltet. Harry Kane oppå etter. Men Harry Kane, han kan være så mye superstjerne han vil akkurat nå. Han treffer rett I fanget til Arild Østbø fra Bue I utenfor Stavanger.
1: Tør du å sette I gang kort her?
0: Ja, nå gir han en kort ball, Arild Østbø. Ja, det rett før Peter Kristiansen blir spilt fri rett ut for 16 meteren til tyskerne.
1: Viking heldig, jeg tror offside egentlig.
0: Ja, så vilt. Publikum I Stavanger har et frispark på Henrik Bjørdal. Han ble lagt I bakken, mener publikum I Stavanger, men dommeren ikke enige. Og Bayern München kan starte på han igjen. Jonathan tar tilbake til Jonas Urbig, den tyske keeperen. Henrik Heggheim vinner en duell med en Bayern München-spiller. Viking med ballen nå inne på egen banehalvdel. Tilbake til Arild Østbø. Arild Østbø, lang ball fram, opp inn I forsvaret til Bayern München. Men den blir hedda ned av Tar tilbake til keeper. Bayern München og Kimmich kan begynne igjen med ballen. Tom Bischoff nå, som spiller på midtbanen til Bayern München, ut på høyre side, flott ball til Olysee. Han klarer ikke han å legge ned med en gang Olysee, men han får kontroll. Har på seg Kristoffer Haugen, som

0: spilt i snart 20 minutter i Stavanger, og dere som kom til radioen. Ja, jeg skal fortelle dere. Viking leder 1-0 over Bayern München. I det Kristoffer Haugen sender en lange ball opp og frem og midt inn på Bayern Münchens banehalde, sånn at Bayern München bare kan starte igjen. Det er Kim med ballen. Den sørkoreanske stopperen som går langt inn på Vikings banehalvdel. Vi er på venstre siden nå til venstre bekken hos Bayern München, som har kommet høyt i banen. Og så vinner Viking et innkast. Her er det piping her. Bayern München protesterer på dette, men publikum i Stavanger, de støtter sine egne, og det Slakko Trippis er helt bak i forsvaret, kastet tilbake til keeper Arild Østbø. Arild Østbø fort opp frem mot Erik Botheim, som ramler og vil ha et frispark. Det får han ikke. Konrad Leimer for Bayern München mister ballen. Kristoffer Haugen, Askelsen for Viking, har sin feilpassning for Askelsen, som gjør at Bayern München får innkast. Kaste fort, tyskerne.
1: Det blir tungt for Viking, men så lenge man har den ledelsen og så spiller ut på banen, så lever man veldig fint med at det er en kampbilde som, om man ikke har passninger, det er nesten ikke noe Viking. De står bare, ligger bare rundt egen 16 meter. Det er Olysee ute til høyre igjen da.
0: Ja, nå kommer Olysee igjen. Ja, så det er rett nytt gjennomstand.
1: Ja, nå kan du gjette. Hva blir det da? Så kommer det en corner.
0: En corner igjen, denne gang fra venstre. Det er Olysee igjen. Har med seg Lennart Karl, og Kimmich sender en korte til Kimmich. Inn til Lennart Karl, inn i feltet, kan det komme et skudd, klarer en tysker å vende seg. Nei, Viking liker å blokkere. Får ballen ut igjen. Men de blir presset. Bayern München, Kimmich med ballen. Litt på hjørnet av 16-meteren, litt ut for 16-meteren til Viking på høyre side for tyskerne. Spiller til Kim, ut på venstre side nå for tyskerne, rett ut for 16-meteren til Viking. Kommer det et innlegg, der er Henrik Falkener og header ut opp. Henrik Bjørdal kommer fremover og vinner ikke et frispark som publikum i Stavanger har. Det gjør at Bayern München kommer igjen. Olysee! Ja, lurer av en vikingspiller. Bayern München, småspiller rett ut fra 16 meter av det viking, men så blir Olysee taklet av Slakko Trippic, og den er stygge. Det var Slakko Trippic litt voldsomme med Olysee, og dommeren vil gjerne snakke litt med Slakko Trippic. Ja, for tilsvakk viking sin kaptein, men han viser jo at det skal være litt tøff i trynet også.
1: Litt frustrasjon er det etter å ha ligget og veldig defensivt viking, og vi ser jo Olysee er en fantastisk fotballspiller, er så leken, han har så overskudd, han gjør akkurat hva han vil, litt unødvendig selvfølgelig at han løper han inn i ryggen og litt småstykt, men slipper unna det gule kortet, Slatko Trippic.
0: Frisbakke blir tatt av tyskerne, en frekke variant, Lennart Karl, ut fra 16 meteren, så er viking igjen å blokkere. Denne gangen Kristoffer Askelsen, og publikum i Stavanger applauderer.
1: Ja, det er vanskelig å se for seg at det er at de skal klare å stå imot det her over tid, Viking, men enn så lenge så holder de stand, og det får vente å se om det kan spre seg en liten sånn frustrasjon og motløshet i dette Bayern-laget. Det kan jo være håpet her. Hvor lenger de holder nullen her, Viking, jo bedre vil jo det kampbildet her passe dem.
0: Bayern München, rett ut for 16 meter under Viking igjen. Kim ut på venstre side nå. Kan det komme et nytt innlegg? Nå er det et innlegg, men det går over målet til Arild Østbø. Og litt frustrasjon også hos Bayern München nå. De kom til Stavanger til et bittelite ukjent lag sør-vest i Norge, som aldri har spilt en mesterligakamp i gruppespillet før. Bayern München har vel vunnet den gjeveste serien i verden hele 6 ganger, så det er jo en gigant mot en miniputt dette. Det er Viking, kommer seg så vidt innom en liten tur på Bayern München sin banehalvdel, men så begynner Bayern igjen. Olysee ut på høyre side. Lennart Karl som blir taklet av Kristoffer Haugen. Kristoffer Haugen tar med seg Askelsen. Slakko Trippic

0: forbi Olysse. Haugen vinner ballen tilbake. Viking må spille støtte bakover. Vipper han framover mot Botheim. Botheim vinner ballen. Slakko Trippic! Slakko Trippic! Slakko Trippic! Slakko Trippic! Oi, oi, oi. Han ble lagt i bakken. Hadde en god mulighet, men dommeren, eller Lundjemannen, har symbolisert for offside også der, så det hadde jo ikke blitt noe, men plutselig så var det en mulighet for Viking der.
1: Ja, det er sånne situasjoner som, selv om det var en offside, linjedommer var oppe med flagget, så det hadde jo ikke blitt den store muligheten det så ut til å bli, men det gir jo Viking håper da, på disse kontingene at de kan vinne en duell, og det bevegelsene går inn bak.
0: Men nå er Bayern München fremme igjen, men Viking vinner ballen. Litt sånn, ikke alltid helt presise de der passningene til Viking. De har litt dårlige tid når de vinner ballen. Men altså her hadde Slavko Trippic, han ble spilt igjennom her og var så vidt offside. Men nå kommer Bayern München Olysse, men det er nok en gang en for lange ball. Og nå er han litt frustrert kanskje Olysse, selv om han tar en tommel i været for den passningen som ikke traff den store franske stjernespilleren. Ja,
1: det passer 25 minutter nå, Bayern München. Enda ikke skårt på her i Stavanger, og det, de har jo presset bra på noen store muligheter, men de mangler liksom den skåringen, og se litt nå at de har skjedd noe med Bayern München de siste minuttene, at de litt den frustrasjonen vi kan håpe på at de kjenner mer og mer på her, så lenge de ikke skårer.
0: Ja. Olysse taper en duell. Kristoffer Haugen vinner ballen fra Olysse, og det liker publikum i Stavanger. Erik Botheim prøver å hette ned til Joe Bell, men Viking taper ballen så vidt inne på Bayern Münchens banehalvdel. Kimmich fremover for Bayern München, ut på høyre side. Olysse, en flyende ball fremover, men den vender Viking igjen. Askelsen frem til Trippic. Trippic har på seg en tyske spiller. Blir presset, og det blir et innkast. Ville protester i Stavanger. Bayern München som får innkastet midt inn på Vikens banehalvdel. Det er tatt allerede. Ballen midt inne på Vikens banehalvdel. Ut på venstre side nå. Diaz med ballen. Nå tar vi Bayern München ballen igjen. Viking og Botheim vinner han. Så det er lange ball opp for Viking. Retning Bjørdal, men den er nok for vanskelig. Og Bayern München å ta. Kan starte på han igjen. Finner ikke angrepsspillerne sine. Bayern München, Slakko Trippic tilbake til Henrik Falkener. Viking med ballen inne på egen 16 meter rett utenfor nå. Målskåret Janis Stensnes tar med seg ballen midt oppe på egen banehalvdel. Joe Bell tilbake til målskåret Stensnes. Henrik Falkener gir tilbake til keeper Arild Østbø. Viking roer han litt der. Østbø ser opp i helgrønt i dag, keeperen til Viking. Korte armer har han i det litt sure høstværet. Oppe og frem for Viking. Så vidt inne på Bayern Münchens banehalvdel. Henrik Bjørdal tilbake til keeper. I dag er publikum tilbake i Stavanger fornøyde med tilbakespill også. Det er Joe Bell spiller en litt farlig ball tilbake til Arild Østbø. Og så blir han litt presset, og så blir det et dårlig utspill fra Østbø som havner til et innkast for Bayern München. Så vidt inn på Vikings banehalvdel. Leimann med ballen nå. Kimmich, kapteinen. Lennart Karl, unge talenter hos Bayern München, får ballen litt på høyre side. Tilbake sentralt. Bayern München triller ballen nå midt inne på Vikings banehalvdel. Kimmich ut til Lennart Karl. Lennart Karl har på seg Slakko Trippic. Ser etter passningsalternativer. Må gi tilbake igjen til Kimmich. De leide fortvilet etter åpninger nå, Bayern München. Men de har jo rutine. De bør jo kunne klare dette her etter hvert. Men de blir presset voldsomt av Viking. Og Viking ligger i en god blokk.
1: Ja, det ligger veldig langt ned. Kommer
0: det farlig? Ja, nå kommer det farlige! Og i ballen farlig igjen, og kommer det en skudd! Oi, oi, oi, men det var en offside på Tom Bischoff. Ja, det var Bayern München. Hadde de en god mulighet.
1: Ja, det blir jo en situasjon, men en offside i det ballen blir slått. De har prøver innimellom å slå ballen inn i bak forsvaret til Viking. Men Viking ligger jo med samtlige spillere da, innenfor egen 20 meter her. Altså, de er så lave. Og da er det jo trangt, da er det vanskelig for Bayern München. Når Arild Østbø får ballen, så flytter de spillerne fram, og da lemper tipper de bare ballen ut av farlig område her I Viking og får litt ballen bort. Gir seg selv litt av det små pusterommet her, men det ikke så lenge av gangen.
0: Nei, det mye forsvarsspill her. Arle Østbø som sendte den ballen rett ut et innkast for tyskerne. Som kommer inn på Vikings banehalvdel ut på høyre side. Olise med ballen, tar med seg en medspiller. Åh, så Arle Østbø ute og plukker igjen. Og Morten Jensen, en av Vikings trenere, han oppe og klapper for spillerne sine. Og det Bjarte Lunde Åsheim og den andre treneren til Viking ute og klapper for spillerne sine. Mens kompani han står der med caps og ser ut og treningsdress og ser ut som en rapstjerne fra New York der han står langs sidelinjen til, ja, til Bayern München med hendene i lommen.
1: Han står ikke langt foran oss, så det 10 meter foran oss, rett ned. Og står han med caps og ser kul ut. Han ser ganske rolig ut enn så lenge kompani, men...
0: Ja, han vel blant de kuleste menneskene I verden, han vil si.
1: Ja, det jo subjektivt, men...
0: Ok, Viking kommer. Ja, Peter Kristiansen, han har ikke hatt flagg oppe linjemannen. Slakko Trippic, ned. Ja, så får vel Viking et frispark.
1: Ja, og det ikke opp med flagget heller, så da... Ja. Det en fin mulighet. Fin mulighet for Viking nå.
0: Trippic som blir lagt I bakken. Midt mellom 16 meter og sidelinjen på linje med 16 meter. God mulighet dette for Slakko Trippic. Han har god fot.
1: Ja, og det, de skårte på en dødball I det første, andre spilleminuttet I Viking. Nå det fra andre siden. Nå blir den slått innoverskrudd da, fra Trippic mot målet. Dette en veldig fin posisjon. Ja. Jeg har respekt for dødballfoten til Trippic og trøkke inn I boksen til Viking.
0: Slakko Trippic med oransje fotballsko. Går mot ballen straks, løfter blikket, åpner armen, ballen inn I feltet der, en kort variant. Ja, en god mulighet for Viking, men så blåser vel dommeren for et eller annet. Det var på første stolpe der at en Viking-spiller fikk foten på ballen, men så ble det blåst mot Viking, frispark til Bayern München.
1: Ja, disse dødballene som... kommer ikke så mange av dem, men...
0: Ja, de gode har, tror jeg.
1: Ja, og vi ser så det med skåringen, og ser det igjen at der har Viking en kvalitet som selv på dette nivået her hevder seg godt, og det...
0: Men nå kommer Bayern München.
1: Det godt å ha.
0: Ja, Olise så prøver et Antonio Nusas skudd, men det går ut for målet til Viking over Vikingen.
1: Ja, drar seg inn I banen med venstre foten sin fra høyre kanten, og det skal han jo... dytte opp I lengste krysset. Det ikke så langt unna. Han så god, så eksplosiv Olise til å komme seg litt fri fra kveldens 1-mot-1-situasjon med Haugen. Det jo duell han skal være ganske overlegen I.
0: I utgangspunktet så skal han være bedre enn Kristoffer Haugen. I det Bayern München har ballen inne på egen banehalvdel. Kommer inn på Vikingsbrenner og har banehalvdel med kaptein Kimmich. Her mot 16 meteren, ut på høyre side. Kimmich har ballen fremdeles. Spiller Olise rett ut for 16 meteren til Viking. Har på seg Kristoffer Askelsen, skal prøve å drible han, det gjør han ikke. Viking vinner ballen, så taper de han igjen, og så det en god mulighet nå. De inne I 16 meteren til Viking nå. Ballen fri innlegg. Og nå det fryktelig farlig her for Bayern München. Oi, oi, oi. Kimmich hadde en kjempemulighet der.
1: Ja, det blir stor. Det blir stor. Det trykket, men likevel, vi står bra I det, Viking. Dette ganske utrolig. Altså, vi har spilt passert halvtimen her. Vi hadde forventet her at dette skulle bli en tung, vanskelig kveld. Det jo det spillemessig de blir trykket bakom, men Viking leder. Dette jo egentlig noe av det.
0: Ja, det
1: altså, resultatsmessig så dette her noe av det sykeste vi egentlig har opplevd I norsk fotball, med tanke på hvor stor forskjell det på disse klubbene. Jeg synes Bayern München håndterer egentlig spillet ganske bra. Banen kan ikke skylle på kunstgresset. Men Viking, altså, første reisende hjemmekamp, så leder de 1-0. Det helt uvirkelig.
0: Men nå kommer Lise og Bayern igjen, og tilbake til Kimmich, må spille støtte. Og Lise rett ut for 16 meter, Viking ut på venstre side. Løfter ballen inn I feltet! Og der Harry Kane! Men nok en gang, Arle Østbø mot Harry Kane! Han har vunnet flere dueller nå.
1: Det virker som at Viking, dette kvelden hvor alt skal gå dems vei.
0: Det var en fantastisk mulighet for Harry Kane.
1: Ja, står alene mellom Viking-stoppere og header den, men treffer rett på Arle Østbø. Da får Viking også et frispark midt på banen, og får de litt pusterom her.
0: Ja, det var litt av en situasjon. Harry Kane alene får ballen på hodet og treffer bare rett på Are Løsby, altså. Publikum I Stavanger, de sa sitteplass nå. De sitter ikke. De står og heier og klapper. Det Viking og frispark. Viking løfter ballen inn mot 16-meteren. Slako Trippic får ballen ut på venstre side nå. Har med seg Kristoffer Haugen. Kristoffer Haugen legger et innlegg. Viking kan hette ned. Og det Viking! Og det Viking og Henrik Heggheim som får ballen på høyre foten. Går via bakken, men rett på keeper til Bayern München. Det var god mulighet igjen for Viking.
1: Ja, imponerende av Viking etter å ha blitt trykket så mye bakover. At når de får den muligheten for en angrepsmulighet, så sender de fram spillere.
0: Men nå kommer Bayern München. Men Viking får kontroll på en lange Bayern-ball. Ja. Trippic slakt I bakken, vil ha frispark, får ikke det. Viking-spillerne protesterer. Men Bayern bare spiller. Bayern München
1: inn mot 16-meteren.
0: Ja, hva skjer nå?
1: Linnedommen mente at ballen fra Haugen fremover var ute av banen. Det tror jeg ikke var riktig, men uansett...
0: Det greit for Viking, det.
1: Ja, men det innkast til Bayern München. Da,
0: Bayern München hadde en god mulighet der. Da kaster de. Det I gang. Kimmich for Bayern München. Olise midt inne på Vikings banehalvdel. Tar med seg Kimmich. Ut på høyre side for Bayern München nå. Ligger de rundt 16 meter. Han prøver å finne veier gjennom dette kompakte Viking-forsvaret Bayern München. Jonathan tar den rutinerte midtstoppen med ballen. Videre til Kim ut på venstre side nå ut fra 16 meteren til Viking Bayern München. Harry Kane tilbake nå. Da overtar han ballen. Han vil finne på noe. Henter ballen. Legger en flott ball ned til Olise. Olise får kontroll. Og så får han ikke helt kontroll. Og så Viking der og ordner at ballen går inn til Arne Løsby. Så bare beiner han ut innkast for Bayern München. Rett ut fra Viking 16 meter. Eller på linje med Viking 16 meter på høyre kant for Bayern München.
1: Jeg tror nesten ikke det jeg ser når jeg ser opp på tavla her, at vi står 1-0 til Viking. Det er oppsiktsvekkende. Det helt utrolig. Og så står de bra I det defensive. Viking ligger inn på egen 20 meter og stanger unna.
0: Ja, men her Olise igjen. Olise, ja, innlegget for Olise blir blokkert. Men Olise får ballen tilbake igjen. Kimmich får ballen. Olise får han igjen. Helt nesten av hjørneflagget på venstre side. Ballen inn I feltet. Viking får kontroll.
1: Ja,
0: Peter Kristiansen skårer for Viking 2-0 til Viking over Bayern München. Peter Kristiansen blir spilt alene mot den store keeperen fra Bayern München, og han sender ballen I mål, og Viking fra Stavanger leder 2-0 over Bayern München. Det helt utroligt.
1: Ja, dette er ikke riktigt. Dette sånn skal det ikke være. Det helt utroligt. Og denne gangen så det et helt fantastisk spill av Viking. En overgang som tatt ut av læreboka. Det går fremover, det går på mann. Bevegelsen Bayern står høyt med samtlige spillere med bekkfireren sin. Og så starter det løpet på egen banedel, Peter Kristiansen. Og drar seg inn foran Brown, alene med keeper, som banker han den I lengste hjørnet. Det er så på skinner, det så bra gjort mot en av verdens beste både spillere og lag. Det nesten man ikke tror det man ser. 2-0 til Viking, det skal ikke være mulig.
0: Ja, og helt fantastisk, altså Peter Kristiansen. Han jo såpass presset og kommer der alene. Og så klarer han helt kaldt og rolig til å legge ballen I mål.
1: Ja, men det han gjør, han klarer å ta første touchet inn foran Brown, som den siste han må inn foran. Og banker den I lengste hjørnet uttakbart for keeper. Altså, det er så høyt nivå. Og å gjøre det I den situasjonen man I nå, hvor man har blitt presset så mye bakover, gjør den prestasjonen enda mer. Han har knapt vært borte I ballen Viking. Når du først gjør det, så det så høy kvalitet. Det utrolig imponerende.
0: Aha, hva skal Bayern München finne på nå? Olise, hva gjør du? Ut fra 16 meter, han danser forbi et par vikingspillere. Han jo enormt teknisk, men han kommer seg jo forbi. Bayern München på venstre side. Ut fra 16 meter igjen. Hele Stavanger stadion. En vikingstadion som heter da. De hopper og danser. Slako Trippic på en løpetur nå. Det lagt I bakken, men får ikke noe frispark. Det blir et innkast for Bayern München. Opp og hopp for mørkeblå. Og den hører I Stavanger da.
1: Ja, dette det bare å nyte for å få oppleve dette her for de som glad I denne klubben og har vært mye på stadion. 2-0.
0: Ja, dette helt spinnvilt. Uansett hvordan dette skal enda, så kommer denne første gangen til å skrive seg inn I historiebøkene. Bayern München, Olise ut fra 16 meteren igjen. Prøver han på et nytt innlegg, ser seg om. Ja, står rolig til med ballen. Spiller til en medspiller, får ballen tilbake igjen, Olise. Finish. Olise. Bayern München triller ball rundt 16 meter, sånn som de har gjort I store deler av denne kampen. Og prøver de å komme seg igjennom, det en mulighet for Olise? Nei, så det et vikingbein igjen. Og så det et vikingbein igjen som blokkerer. De blokkerer, og de blokkerer, og de blokkerer. De offrer seg vikingspillerne I denne kampen. Det Bayern München bare presser og presser. Bischoff med ballen. Nytt innlegg som blir beina ut av viking. Jonathan tar på han igjen for Bayern München. Olise. Olise ripper inn mot Harry Kane, men han klarer ikke å treffe Harry Kane. Han treffer Henrik Falkenhoff for Viking, og Viking og Trippitz sender en lang ball opp på Bayerns banehalvdel retning Botheim, men den når ikke Botheim. Bayern München kan starte igjen. Ja, det bare litt over 4 minutter igjen av denne første omgangen. Skal Viking beholde denne 2-mål-ledelsen fram til pause? Og de ser igjen ut fra 16-meteren. Spiller ut på høyre side. Bayern München rett ut fra 16-meteren til Viking. Viking blokkerer igjen. Viking beiner ballen ut, slakk og trippet sin lange ball, fornøyd med det vikingkapteinen, skal de slappe av litt I gang.
1: Ja, men jeg imponert over Viking, de står fysisk veldig bra her I det defensive, og de ligger så lavt, men hver gang de vinner ballen og ser at de har mulighet på kontering, så krommer Bjørdal nakken, Kristiansen krommer nakken, de vil ta disse overgangene, ja, nå selv om de leder 2-0.
0: Nå det Dias mot Henrik Heggheim, og Dias han vinner den duellen inn I felten, men Askelsen får Viking heter ballen ut. Ja, de inn I feltet der. De hedder ut, de blokkerer, de står på vikingspillerne. Tryske stjernegalleriet har blitt sjokkert I Stavanger. Her kan ikke Vik komme igjen på kontering, men denne gangen taper de ballen. De ligger og lukter der. Det muligheter for å gå noen få ganger? Og de gikk altså denne ene gangen, og da var det Peter Kristiansen som skåret 2-0-mål etter 37 minutter. Bayern München, nok en gang rett ut fra 16 meter til Viking. Olise taper en duell. Det Kristoffer Askelsen. Og så det en vikingspiller som spiller tunnel. Så det tunnel fra Kristoffer Askelsen på Konrad Leimer hos Bayern München. Bayern München. Ut fra Viking 16 meter igjen, der de har vært så mye I denne kampen. Kimmich over til Kim, ut på venstre side, der Henrik Heggheim vinner duellen mot Luis Diaz. Bjørdal har en mann I ryggen, får spilt tilbake, og Viking beiner ballen opp. Henrik Heggheim legger han ned, får Henrik Heggheim med seg ut på høyre kanten. Ja, det gjør han. Via et Bayern-bein og ordne et innkast for Viking. Bra av Henrik Heggheim som begynte å spille fotball som 5 år gammel gutt I Viking. Han I Viking fremdeles og får verne på denne magiske kvelden. Og der kaster han fram mot Henrik Bjørdal helt der til hjørneflagget. Og Viking,
1: ja, de får
0: Viking vinner et hjørnespark fra høyre. Og med mest kosiek når Viking hadde den første corneren her etter 1 minutt. Da var det fra høyre, da var det Slatko Trippic, og da var det Janni Stensnes som ga Viking ledelsen 1-0.
1: Startet omgangen med corner og scoring fra den siden. Nå kan de avslutte omgangen på den samme fantastiske måten.
0: Men nærmest 44 minutter, Slatko Trippic på hjørnesparket inn I feltet. Der får Bayern München hedda ut denne gangen. Og Henrik Bjørdal bare beiner ballen tilbake og inn til keepers Viking. Arle Østbø, lang ball fram. Henrik Bjørdal der på et løp, helt ned ved hjørneflagget til Bayern München. Får han et innlegg, men den treffer ikke et vikingbein. Den får Bayern München og Harry Kane kontroll på. Så lang ball opp fra Harry Kane til Lennart Karl, men han blir taklet effektivt av Joe Bell hos Viking. Og Viking overtar. Botheim har en mann i ryggen, klarer å vinne og legge ballen tilbake til Henrik Bjørdal. Viking så vidt inne på Bayern Münchens banehalvdel. Ute på høyre side, Slakko Trippic nå. Bjørdal taper han. Bayern München vinner ballen. Kan Bayern München komme, men Viking vinner tilbake. Erik Botheim. Erik Botheim tar med seg Bjørdal. Bjørdal ut fra 16-meteren til Bayern München. Ute Slakko Trippic. Trippic med et innlegg mot Petter Kristiansen. Via et Bayern-bein. Nei, den gikk til utspark fra 5-meteren til Bayern Münchens keeper. Lagt til ett minutt av denne første omgangen. Det er på overtid. Det ser ut som kanskje Viking skal klare å gå til pause med 2-måls ledelse. Innkast for Bayern München. Ja, spørre diskusjon til Viking som får innkastet. Og Kristoffer Haugen, det er ikke kompanitreneren til Bayern München enig i. Han står der under kapsen og protesterer til assistentdommeren. Og så er det et gult kort til en av de i støtteapparatet til Bayern München der for protester. Det er Viking kaster bakover inn i eget forsvar. Gianni Stensnes tilbake til Arild Østbø. Arild Østbø løfter ballen opp og inn i feltet hos Bayern München. Bayern München vinner den ballen med Kristoffer Haugen. Han er på plass. Han er ikke redd for Olysee. Kristoffer Haugen vinner duellen. Får ballen inn på Bayern Münchens banehalvdel. Helt inn til keeper. Keeper roter litt med ballen. Viking kan få en gyllen mulighet. Vi må se. Petter Kristiansen ut fra 16-meteren. Ut til Slakko Trippic på høyre side. Inn i feltet. Rett i fanget på keeper hos Bayern München. Han sparker ut kjapt. Og der blåser dommeren i fløyta. Og publikum i Stavanger, de jubler, og de har hendene i været. De leder 2-0 etter første omgang. Skåring etter ett minutt av Gianni Stensnes på heading fra corner. Og så Petter Kristiansen, som ble spilt alene, helt alene med keeper, og skårer etter 37 minutter. Dette har vært en festomgang.
1: Ja, det er noe av det villigste jeg har vært med på, egentlig. Man blir jo så takknemlig for det norsk fotball gir om dagen, og ikke minst fotballspillet. Altså, dette er en omgang hvor du møter en verdensklassespiller. Du har knapt ballen i laget. Vi ser på tallene, så er jo Viking nesten ikke med i matchen. Men så viser de kvaliteten sin på dødballer, som vi ante på forhånd, som har snakket opp på forhånd. Overgangsspillet som de er rå på. Og de treffer liksom blink på de situasjonene de må treffe blink på. Og står så bra imot. Det er helt uvirkelig at vi går til pausa. Jeg tror veldig mange på stadion her nå må faktisk la dette synke litt inn, for det vi har fått oppleve, det er helt, helt spesielt. Altså, en av de absolutt store nasjonene, eller fra de store nasjonene, Bayern München, som i 5 av de 7 siste Champions League-kampene de har spilt, har de skårt 4 mål eller mer. De går til pause uten å ha skårt et mål.
0: Og vi ikke kan skåre 2. Ja. Ja, dette er så sykt. Vi må ha en liten pause her. Vi må trekke pusten litt. Og vi ser frem til å by på andre omgang, der Viking er i ledelse 2-0 over Bayern München.
2: Ja, takk skal dere ha, Øystein Ellingsen og Karl-Erik Torp. Det ble vel en av første omgang som ikke vi helt forventet. 2-0 altså til Viking. Men så hører vi det Karl-Erik Torp sier. Bayern München, de kan score, pleie å score både 2 og 3 og 4 mål. Gjør det, ja, da vinner de til slutt, så de må holde unna nå i den andre omgangen Viking. Men la oss få igjen pusten nå. For det passer bra med Elton Johns sang I'm Still Standing. For det var en helt rå første omgang av Viking som leder 2-0. Straks tilbake med den andre omgangen.

0: Sport.
1: Og på NRK Sport så har du fått høre at Viking har 2 mål, Bayern München har 0. Sander Haugan, du tilbake i studio. Hvordan vil du oppsummere den første omgangen etter å ha hørt litt hva kommentatorene både på TV2 har sagt, og NRK, kanskje litt av det ene og det andre?
2: Ja, det er vel Simen Stamse Møller på TV2 kommenterte det såpass godt og fint oppsummert at det er noe av de sykeste scenene man har sett på norsk jord når det gjelder fotball. Jeg kan lese mer om det på NRK.no også. Man tror jo ikke helt det man ser. Det er litt som ventet. Det er Bayern som egentlig kjører på. De har vel hatt ballen 80% av tiden. Det er de som presser Vikingen på egen halvdel. Men så har Viking vært gode på de to tingene som de har virkelig liksom spesialisert seg på og blitt beryktet for i Eliteserien også. Dødballer, 1-0-skåringen til Gianni Stensnes, og kontringer, som 2-0-skåringen til Peter Kristiansen.
1: Og så har vel også Østbø veteranen bak der som har funnet formen, brukte 34-35 år på det, men nå har han funnet en veldig god form. Han har stoppet mye.
2: Han har stoppet mye, og som min bestefar sier, det aldri ulovlig å ha en god keeper, og det har Viking hatt til de grader den første omgangen her. Han har jo, som du inne på, vært veldig god i en periode nå. Så er det jo kanskje noen av de mest spennende 45 minuttene som venter etter denne pausen da. Bayern München merket jo litt etter 1-0-skåringen til Viking at Bayern München løftet seg litt. Det har vært powerplay mot Vikings mål. Vincent Kompany, Bayern München-sjefen, han har nok noen velvakt ord til sine gutter, og det blir nok ikke noe enklere 45 minutter for Viking i den andre omgangen.
1: Og det betyr jo at Bayern München, de må jo fram nå for å score mål, ligger altså 2 mål bak. Det skaper jo åpninger for Viking, et vikinglag som bra på kontre, sier du. Ja, de får kjørt seg, men de kommer til å få noen muligheter.
2: Det er nok nettopp det Morten Jensen og Bjarte Lund Årsheim, som vikingtreneren, sier til sine gutter i pausen, at jeg tror vi bare skal fortsette, sier de vel. At gjør akkurat det samme, ligg og forsvar oss med det de kan, og så vet de at de vil få flere kontringsmuligheter. For som du sier, Bayern München, de ikke bekjent med å tape 0-2 mot Viking. Så de kommer til å fortsette å pøse på. Så det vil komme muligheter for Viking, og så jo den store spenningen, klarer de å utnytte det på samme måte som de gjorde i første omgang.
1: Tyskerne er jo, skårer jo ofte mange mål, vant 5-0 mot Bodø Glimt. Hva vil du si nå hvis du skal gjøre en slags, fortsatt Bayern München favoritter til å vinne kampen, selv om de ligger under 0-2?
2: Det høres jo litt rart ut hvis man isolert sett sier at et lag leder 2-0, at det andre laget favoritter til å vinne. Jeg føler fortsatt det altså, at det et lag med Harry Kane, med Mikael Olysee og Luis Diaz blant andre. Da kommer nok til å komme scoring. Mitt liksom oddstips her at Bayern München, de skal nok i alle fall ha ett mål i denne kampen her.
1: Og nå skal ikke jeg spå noen ting, for fotballekspert, det jeg ikke, men jeg, sånn rent sånn skal man se det utenfra da. Jo lenger tid det tar før det første Bayern München-målet kommer, jo bedre er det vel for Viking, for da til slutt så vil også profesjonelle tyskere bli stressa hvis de ikke på en måte får det målet.
2: Så absolutt, og det jeg var inne på da vi pratet litt her i studio før kampen startet, er at det Viking satser på er å få med seg 16 000 hjemmefans som er elleville. Det har de gjort. Våre reporterer på stadion sa jo at nettet gikk ned etter 1-0-skåringen etter ett minutt. Det var umulig å komme seg på nett i et par minutter, fordi hele Stavanger er oppe på arenan og ja, sender snaps og oppdaterer. Og det er nok også nøkkelen for Viking. Fortsett å ha med seg fansen. Løfte fram, jeg tror, for de 11 som er ute på banen, og den gjengen som sitter på benken, så gir det en helt utrolig energi.
1: Nick Kershaw har lagd en låt som heter I Won't Let the Sun Go Down on Me. Vi får håpe at det også gjelder for vikingspillerne og vikingfansen. Det ikke over enda, men de leder 2-0 mot Bayern München. Takk for at du kom i studio, Sander Haugan.

Da feider vi ned styggen på ryggen med Onkel P og de fjerne slektingene. Det nærmer seg andre omgang. Dere lyttere er med oss i og logget dere inn i NRKs radioapp og har funnet NRK Sport og sender inn spørsmål. Det er flere som heier på Viking, hører på Viking, og så skriver Elisabeth: Heia Viking, nabolag i Jupiter, Florida. Lurer på hva vi driver med. Sitter på bassengkanten med radio og mye lyd og heier på våre beste menn. Varm hilsen fra Ingeborg, Kristoffer, Jon Olav og Elisabeth. Og så har Lilje sendt et spørsmål. Det kan du svare på, Karl-Erik Torp, som er eksperten. Hei, jeg lurte på om dere kunne forklare offside.

0: Salibari,
1: så Salibari kommer inn, marokkanske spiller, så her kommer det, det her, nå topper de rett og slett litt laget, de spillerne vi de tenkte de sparte litt fra start I første gang, de setter de inn her altså, til pause som kompani på benken til Bayern München. Han ikke fornøyd med hverken resultatet eller hvordan laget har framstått.
0: Altså det, her kommer de bare til å trykke på, tror jeg, I andre omgang. Men det jo helt uvirkelig, altså. Vi spiller andre omgang I Stavanger I mesterligakamp. Tidens første mesterligakamp. Og Viking leder 2-0 over storlaget Bayern München. Og der gikk storspilleren Polisei I bakken, og Viking fikk taklet han igjen, men Bayern München overtar ballen igjen. Bayern München rett ut fra Vikings 16 meter. Polisei, som har hatt ballen nøye, ikke fått til de store I Stavanger. Så kommer det et innlegg, et farligt innlegg, Arel Østbø. Vel borte I den? Nei, han ikke borte I den. Ballen gikk over Arel Østbø. Til utspill fra 5 meteren fra Vikings keeper.
1: Ja, nesten alt har jo gått Vikings sin vei I denne kampen her. Altså, hadde de stelt seg godt ned I vågen, og så hadde de klart å gå tørrskodd over vågen. Så tro har de på ferdigheten, så mye flyt har de. Det helt utrolig hvordan de klarer å bikke ja, disse marginene sine. Ja, de
0: kjempe til her også, Henrik Eggheim. Ja, han litt for, det går ganske fort der, så Henrik Eggheim fikk kontrollen, og så han litt for sene. Og da blir det innkast for Bayern München. Diaz og kaster fort til Bischoff. Tar han med seg innbytteren som kommet inn. Den store franskmannen I forsvar. Ute til Olysée, Olysée. Så det Bayern München, så føler så har vi ballen, så har ryggen mot mål, og så klarer han ikke å snu seg, men Bayern München vinner ballen tilbake, og så det vel et en offside på en Bayern-spiller, og så det pipekonsert her, det en Bayern-spiller som ligger inne I feltet.
1: Ja, situasjonen inne I feltet her, om,
0: så vi ser om det kan være noe her.
1: Det Kimmich, men
0: det Kimmich, ja, så
1: Bjørdal
0: som borte igjen, men ja. Jeg tror ikke det noe
1: straff det skal ikke være noe, straffe dette. Være noe sjekkes og være noe situasjon. Kompani ute med opp med armen og mener at det en situasjon. Greit at det gjør litt vondt. Kimmich ligger nede. Kanskje det litt borte I Achillesen, men det synes jeg soft situasjon. Utifra hvordan lista dommeren har lagt I den kampen her, så skal ikke det der blåses på. Jeg vil ikke se her om VAR inne og vurderer denne. De har jo sett på situasjonen selvfølgelig. De ser på alle situasjoner som oppstår I disse kampene.
0: Ja, det VAR-sjekk her.
1: Ja, det får han på skjermen
0: nå. Han har fingeren til øyre her.
1: Ja, det
0: står og diskuterer her med Kimmich og Slako Trepic.
1: Sjekk over. Ingen straffe.
0: Ingen straffe, nei. Ja, det var fryktelig billige hvis det skulle vært. Vi ser at det vel Bjørdal I ryggen da på Kimmich som legger seg ned og har fryktelig vondt da, men
1: lander litt på foten etter situasjonen, litt sånn uflaks det som kan skje. Det betyr ikke at det skal blåses frispark eller straffe av den grunn.
0: Viking og Slako Trepic kaste. Viking inn på Bayern Münchens banehalvdel. Petter Kristiansen veldig alene. Mannen som skårer Vikings andre mål. Må gi fra seg ballen, Bayern München kan starte igjen. Alfonso Davies har kommet inn, den kanadiske superraske venstrebekken hos Bayern München. Ligger høyt I banen, venter på ballen, og den ballen den kommer der. En lange crosser fra Kimmich, rett ut for 16 meter på venstre side for Viking. Og så det Janni Stensnes som ute og inn I duellen, men så blir det innkast for tyskerne. Og det kommer et innlegg inn I feltet! En god mulighet for Bayern München på første stolpe der. Men det et vikingbein der vel, som gir et nytt hjørnespark for
1: Ja, det blir 5 meter.
0: Ja, det ble dømt ut fra 5 meteren til Vikings gode målvakt Arel Østbø, som har hatt en fantastisk år I år. Eller det begynte jo I fjor da han endelig kapret plassen som første keeper I Viking. Vant seriemesterskapet med klubben I sitt hjerte. Og står nå altså I mesterligaen og har ikke sluppet en mål og har stått I veien for Harry Kane og andre stjerner her. Ut fra Arel Østbø. Ja, brytekamp inne på Vikings banehalvdel. Men Bayern München ordner opp og vinner ballen. Ballen ut på venstre side, retning mot Olysée. Den for dårlig, den ballen fra Upamecano. Går til innkast for Viking, inne på egen banehalvdel på venstre side for Viking. Viking kan starte bakfra. Stensnes tilbake til keeper, ut fra Arel Østbø. Høge ball opp i midtsirkelen. Der Botheim. Botheim taper mot en Bayern München stopper. Så kan Olise komme. Lurer om en Viking-spiller ut på høyre kanten. Tar med seg en mann inn i midten. Tar foran tilbake en Olise ut fra 16 meter. Han danser seg gjennom en høy med Viking-spillere. Men så er det en Viking-bein her.
1: Ja, det er
0: oi. En mulighet kan det være straffe. Ja. Company, han hopper. Og med armene i været, han... mener at det var en straffe, men ballen den går fremdeles til Bayern som presser på utenfor 16 meteren.
1: Det har stoppet spillet enda.
0: Ikke stoppet spillet, kan bli en situasjon her. Olise igjen. Har på seg slatt på trippet på linjen av 16 meteren. Legger tilbake. Der det Hvittbein i feltet! Og så det et Bayern skutt på utsiden av mål. Og så det gult kort!
1: Ja, på Leime, som mener han skal ha straffe i en situasjon her. Det han som lå plutselig på bakken. Mener han blir sparket i leggen i det han er inne i 16-meteren.
0: Gult kort til Konrad Leimer, som... ja, skal vi se situasjonen her?
1: Ja, det nok en sånn situasjon. Det har vært enorm høy liste i den kampen her. Jeg synes veldig mange situasjoner dommeren lar passere. Sjekkes her.
0: Sjekker potensiell straffe, står det på skjermen her. Kan det være at Leimer i stedet for et gult kort skal ha ordnet et straffe til Bayern München?
1: Ja, han er i hvert fall veldig tydelig selv på at han mener han skal straffe. Og her,
0: ja, nå springer dommeren ut for å se på skjermen.
1: Jeg tror det. Den er helt i grenseland. Og vi vet jo det, når dommer blir sendt ut på VAR-skjermen, så... ja. Så ender det veldig ofte med at han må gjøre om avgjørelsen sin.
0: Spilt 52 minutter i Stavanger. Skal Bayern München få straffe? Dommeren fra Bulgaria står og ser på film nå.
1: Ja, han får stillbildet først, og nå får han bildet. Han er først på den. Ja, han blir sparket i foten. Han er først inne i det. Haugen som prøver å klarere.
0: Haugen ser litt for sent ute der.
1: Ja, han er for sent ute. Leimer er inne foran. Får en touch på ballen. Han blir sparket i foten. Da kommer det gule. Jeg er ganske sikker når man ser den fra flere vinkler nå, at det er...
0: ja, nå har dommeren bestemt seg. Det er straffe. Bayern München får straffe i Stavanger. Bayern München kan redusere mot Viking. Viking som leder 2-0, og da blir det ikke noe gult kort den veien. Da snur han vel. Da er det Kristoffer Haugen som får det gule kortet.
1: Han er for sent ute. Det er brutalt, selvfølgelig.
0: For denne taklingen. Og så er det spennende å se hvem er det som skal ta straffe.
1: Ja, hvem på dette Bayern München-laget?
0: Det er nok en engelskmann som heter Harry Kane.
1: Ja, står klar.
0: Harry Kane mot Arel Østbø. Og så langt i kveld så har Harry Kane stått alene med Arel Østbø et par ganger og hedder rett på Arel Østbø. Nå er det stjernen Harry Kane. Ja. Ah. Måltjuven foran alle måltjuer mot Arel Østbø fra Stavanger. Harry Kane gjør seg klar til å ta straffe mot Arel Østbø. Harry Kane med høyre foten. Arel Østbø beveger seg inne på streken. Det er klart for straffe i Stavanger. Harry Kane! Puste litt mot ballen med høyre foten, og skårer sikkert Harry Kane. Nere i høyre hjørne, fint ut Arel Østbø. En enkel og grei straffe fra Harry Kane. Og dermed så har tyskerne redusert. Ah, dette skal bli en heftig kveld.
1: Ja, vi snakket med litt supportere som gikk rundt oss her i pausen. Og det er klart man er høyt oppe etter det man fikk oppleve i første gangen, men det er lenge igjen. Det er tidlig å innkassere noen poeng her for Viking. Det trøkket som kommer til å komme nå, den scoringen er jo bunnsolid. Harry Kane, han er jo så sikker fra straffemerket.
0: Ja, og Bayern München har jo byttet seg opp også i pausen. Har fått inn flere spillere, gode spillere. Så ja, dette kan bli en tøff andre omgang, men Viking leder 19-2.
1: Ja, vi må ikke glemme det. De leder fortsatt 2-1 her, Viking.
0: Det Bayern München sender en lang ball opp på Vikings banehalvdel, det som Henrik Falkener vinner. Men Bayern München kommer videre fram på venstre side. Harry Kane, målskåren, fine tvers over til Olysée, som vipper bare ballen inn i 16-meteren. Men der det et vikingbein, Kristoffer Askelsen, som takler og ordner den ballen. Zlatko Trippic på venstre side, Kristoffer Haugen.
2: Det går veldig fort, så vikingspilleren har ikke tid til å tenke seg om her. Men nå har de hatt ballen og fått til noen passninger her. Nå ser det en lang retning Botheim som Lupe Meccano rett og slett bare vinner lett og sender tilbake til keeper. Og Bayern München kan vinne på igjen.
0: Kaptein Kimmich, Bischoff på venstre side til Luis Diaz. Har med seg Davis, men legger inn til Harry Kane. Harry Kane ut fra 16-meteren, snur, ser seg om midtepassningsalternativer, får med seg stopperen. Går den via et vikingbein, så Viking får klarert i første omgang, men Bayern München fortsetter trøkket. Bayern München, Davis, helt nærme kortlinjen, nærme hjørneflagget, ser seg opp. Prøver å lure vikingspiller, det klarer han også. Ballen i feltet på motsatt side. Kan det komme skutt? Nei, så blir han lagt ut for 16 meter. Men Bayern München må presse og presse. Og der Harry Kane og Arne Østbø.
1: Det blir en corner.
0: Ja, Harry Kane som fikk en god mulighet på en heading. Arne Østbø strakk seg ut og fikk slått ut i hjørnespark.
1: Hedde tilbake i feltet Harry Kane, og han har slått en del av de ballene inn bak forsvaret. Tidlig corner, det har blitt mange corner i den kampen her.
0: Kort corner fra Bayern München. Kommer det et langskudd! Arne Østbø rette! Å, fantastisk retning av Østbø. Det var Bischoff som fyrte av gårde et skudd. Var rett omtrent på 16-meterstreken. Nytt hjørnespark for Bayern München. De har så mange at det umulig å telle. Kimmich fra venstre side. Innsvinger. Der Hedda ut på første stolpe av Joe Bell. Zlatko Trippic får ikke en kontroll på ballen. Og Davis og Bayern München vinner han igjen. Viking, lang ball fram, bare får beina ut der Henrik Eggheim inn på banaldelen til tyskerne. Så ser vi at Jesper Dahland gjør seg klar en midtstopper hos Viking. Spør som ikke Viking skal ha flerne i forsvar nå resten av kampen. I det Bayern München bare trøkker og trøkker. Kimmich rett ut for 16 meter til Viking, spiller støtte. Publikum mener var en hens, men dommeren mener ikke det. Nytt innlegg inn i feltet. Henrik Heggheim heter ut til nok et hjørnespark for Bayern München.
1: Ja, det tror vi oppe i 10 corner igjen nå.
0: Ja, nå det voldsomt.
1: Høye, høye tall.
0: Nytt innlegg! Viking får etter ut, men ser ballen fri ut i feltet. Vi er et vikingbein til nytt hjørnespark. Å, herlighet, så det presses på her nå.
1: Ja, nå kommer Dahland.
0: Nå skal Viking gjøre dette byttet.
1: Ja, de skal nok ta ut. Skal vi se hvem de tar ut. Ja, det er faktisk...
0: Ja, de tar ut venstre bekk.
1: Haugen, ja.
0: Kristoffer Haugen. Mannen som lagde straffesparket og ser inn med Jesper Dahland. Da må de nok legge om litt i forsvar.
1: Vi har jo hatt Askildsen som peker mot benken. Men hvordan skal vi sette opp dette nå? Nå er det mye peking og beskjed fra benken. Hvordan setter de opp? Askildsen har jo falt ned som en tredje stopper veldig mye i den kampen her.
0: Ja, skal vi se hvordan dette er. En kort variant fra Bayern München, men den hjørnesparken får Viking kontroll på. Får han ut Henrik Bjørdal. Bayern München ut for Viking 16 meter. Nytt innlegg. De fosser på, de kjører på. Der var Harry Kane igjen. Og hette inn for Bayern München. Og dermed vi like langt i Stavanger. Det en engelskmann som heter Harry Kane. Han skårer på straffe, og nå skårer han på hovedet. Og dermed det 2-2 mellom Viking og Bayern München. Ja, så lenge var Viking i himmelen.
1: Ja da, vi må utifra forutsetningen, og det her fortsatt imponerende. Dette en kveld vi kommer til å huske. Står i en duell bak i zone, helt på hjørnet av femmeteren, Harry Kane. og header den litt små halvsvagt keeperspill av Vare Løsbø. Den kan han strekke seg fram på, litt usikker, litt sånn med stolpen. Men 2-2 er jo... Ja. De slo jo Bodø/Glimt 5-0 på hjemmebane. Alle målene kom i andre gang. Når Bayern München slo Glimt i forrige mesterligarunde. Så det er jo et lag som kommer til å kjøre på her, og det er jo det. Nå har Viking i hvert fall 2-2. Ett ja, poeng, ikke i lomma, for det er lenge igjen her.
0: Ja, nå er det lenge igjen, og Viking har bytta. Og det ser ut som er at Henrik Heggheim har gått ned. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi! Diaz! For Bayern München! Å oh, nei, det var offside. Han var i offside.
1: Vi ser den igjen. Vi får se om det er riktig. Dommer har fått med flagget. Plutselig alene da, Luis Diaz. Det er en klar offside. Det er riktig, ja. Den blåsa korrekt, heldigvis.
0: Ja, vi var inne på det. Viking har gjort dette bytte. Det betyr at Henrik Heggheim har gått over på motsatt bekk på venstre side nå. Gianni Stensnes, ja, en blanding av bekk og midtstopper, så det ser ut som Viking omtrent skal spille med tre midtstoppere nå resten av kampen. Ja, eventuelt at Bjørdal går ned som høyre bekk.
1: Bjørdal fungerer som en høyre wingback da. Ja. Han må ta den jobben. Det er jo en potet, som man sier i fotballspråket da.
0: Oi, nå kommer Bayern München, men den ballen ble for lange, så den fikk de ikke kontroll på. Winsent Company står her nede, drikker litt fra en vannflaske i svarte treningsdrakt og svarte caps. Treneren til Bayern München fornøyde med det at de har svart med noe i andre omgang, vil jeg tro. Det Bayern München kom igjen, ute på venstre side, i et voldsomt klyv der. Men denne gangen triller ballen bak målet til Viking.

0: Vi må satse på det. Vi ser dødballen. Slakko Trippic med den magiske ballen. Slakko Trippic med den magiske høyre foten sin. Men så er det jo risky også dette her. Du ser jo at Olise står nettene ute på midtbanen. Han må de passe på. Slakko Trippic, vipp inn i feltet. Bayern München får kontroll, og da kan det gå fort. Olise. Inn på Vikings banehalvdel. I en voldsomme fart. Men der er Slakko Trippic tilbake. Vinner ballen for Viking. Joe Bell. Dalan. Joe Bell. En feilpassning fra Joe Bell. Bayern München. Harry Kane. Harry Kane. Ut på venstre side. Og der kommer det skutt. Men der er det en blokkering av Gianni Stensnes. Der er det en blokkering av Gianni Stensnes på Ismael Saipari sitt skudd.
1: Ja, og da er det en ny corner.
0: Fantastisk
1: blokkering. Fantastisk blokkering av Stensene som kaster seg foran i Saibari. Det er ganske fri. Kanskje litt god tid. Stensene kommer inn. Men blir en corner ut av det.
0: Kimmich med Janus Bach fra venstre for Bayern München. Foran Bayern Münchens svingen. Dommeren inne i femmeteren og snakker litt med Kristoffer Askelsen og Harry Kane. Kort variant ut til Olise. Olise spiller over på andre siden, så det er skudd. Men det fra Bischoff, det blir blokkert av Viking og ut til innkast for Bayern München og Harry Kane, som kaster fort ut på høyre side for Bayern München. Kimmich. Kim. Bayern München. Litt inn på Vikings banehalvdel, så er Joe Bell der, plukker ballen. Henrik Heggheim. Heggheim på venstre bekk nå, litt uvant for han. Får ikke helt kontroll på ballen, og ballen blir sendt fremover og blir bare overtatt av Bayern München inne på tyskerne sin banehalvdel. Tyskerne frem inn på Vikings banehalvdel. Der er Henrik Falkner, der er Slakko Trippic, der er Henrik Bjørdal. Får ballen opp mot Erik Botheim. Erik Botheim sterke i duell, men taper ballen til slutt. Bayern München kan overta.
1: Fysisk nivå på de stopperne til Bayern München som er skyhøyt. Jeg synes Erik Botheim gjør det ganske bra som et oppspillspunkt, men det er jo et kampbilde her som har vært hele kampen. Andre gangen også har Bayern München klart å bikke de små situasjonene og har litt flyt i å sette to skåringer, få en straffe også, som gjør at det står 2-2. Kampbildet er jo helt likt som det har vært hele kampen, og det er vanskelig for å se for meg at Viking skal klare å stå imot det trykket som kommer til å fortsette her.
0: Ja, der står de imot en gang til, men det er nok et hjørnespark for Bayern München. Fra høyre, tar han fort. Olise. Bischoff. Davis. Ja, han er kjapp. Han blir taklet av Henrik Heggheim. Henrik Heggheim mot Davis ordner et befriende innkast for Viking. Viking innkast midt inne på egen banehalvdel på høyre side. Det er Slakko Trippic som kaster for Viking. Han både kaster og sparker Viking sine dødballer. Oi, oi, oi, så det er en dårlig ball for
1: Den er stygg. Her kan det komme et rødt kort.
0: Oi, oi, oi.
1: Den skal bli sett på til Bayern München Saibari, som har høyt oppe med foten.
0: Saibari som en gult kort til Dalland, og så er jo spørsmålet hva skjer. Det var Slakko Trippic der.
1: Ja, alle på arenaen her oppe med, han treffer jo ikke da. Han trekker midt i seg foten, treffer litt på skulderen. Tar seg til hodet, men det er ingen touch, som jeg klarer å se det.
0: Oi, oi, oi, det er et vanvittig høy spark.
1: Det er jo risiko, det er ordentlig farefullt spill.
0: Opp i skulderhøyde omtrent altså på Slakko Trippic, han kommer med fotballskoen sin der.
1: Ja, marokkanske stjerne, så jeg bare prøver å ta ned ballen selv, altså han ser jo ikke motstanderen.
0: Ja, skal Saibari få spille resten av kampen i Stavanger? Det er spørsmålet her nå.
1: Blir sjekket det her, altså. Det skal bli sjekket.
0: Slakko Trippic forteller til dommeren. Dette var galskap, sier han.
1: Da får det gule kortet, Saibari. Ser det ut som at han er på vei til å få.
0: Få gult.
1: Men det er små marginer for at det er en ordentlig alvorlig skade når han er oppe i helt i hodehøyde. Det er ikke for at Slakko Trippic bøyer seg så mye ned, men den foten er så høyt oppe.
0: Ja,

0: dramatikk her nå.
1: Det ble gult kort altså til den marokkanske spilleren. Kunne fort blitt rødt det der altså.
0: Ja,
1: det tror jeg Bayern München skal være fornøyde med.
0: Sett et par repriser her nå, det ordentlig farefullt spill. Treffer jo ikke ordentlig da. Altså, hadde han truffet så hadde det vært overfall og lang, lang karantene. Ikke bare rødt kort I kampen her. Men heldigvis da, for vi også si at han ikke treffer ansiktet, hodet, tinningen her til Zlatko Tipic, for da hadde det kunne gått ordentlig gærent.
1: Men Viking har frispark da, midt inne på egen banehalvdel. Arild Østbø tar det, Vikings keeper. Lang ball opp på høyre side, inne på Bayerns banehalvdel. Så blir det frispark mot Viking, og Peter Kristiansen får en dytt I ryggen på en Bayern-spiller. Tyskerne starter på han igjen. Ruppe Makano med ballen, som kom inn som innbytter I pausen. En av mange som har fått fart på dette laget. Det også han som har ballen nå. Davis, Alfonso Davis på venstre side, midt inn på Vikings banehalvdel. Tar med seg Bischoff, tar med seg Kimmich. Ut til Luis Diaz. På hjørnet av Vikings 16 meter. Har på seg Bjørdal, sender ut til Bischoff ut fra 16 meteren, som har et par Vikings-spillere på seg, må spille litt støtte. Men Bayern München bare presser på, de triller ballen rundt 16 meter på utsiden av 16 meter til Viking nå. Og de ser. Ja, så klarer jeg Viking. Ja, de kjemper, de kjemper, og de gynner stjernespark.
0: Ja, det nesten blir litt sånn litt parodisk det, med antall hjørnespark I den kampen. De setter jo en kort hver gang her.
1: Ja, det tar de en kort, og de ser. Oi, oi, oi.
0: Hva blir det?
1: Ja, det en hjørnespark,
0: vel? Ja, det altså, Olsen lave for det.
1: Ja, et vikinghåpe der ute oppe, og fikk klarert den ut. Og Henrik Falken også var oppe der og fikk hedda den opp. Men Bayern München igjen inn I feltet. Denne gangen det Dalland som får hedda ut. Trippic tilbake til keeper Østbø. Østbø ut opp til Joe Bell. Joe Bell får ikke kontroll på ballen. Ja, det får han I andre omgang. Henrik Heggheim, Zlatko Trippic, så vidt inne på Bayern Münchens banehalvdel på venstre kanten. Har på seg to Bayern-spillere. Miste ballen, og det blir innkast for Bayern München og Olise.
0: Ja, minuttene går her. 2-2 fortsatt, og så dette vil jo også stå seg som et enormt resultat.
1: Ja, men det lenge igjen. Ja, Diaz for Bayern München. Rett ut fra 16 meter til Viking på venstre side. Bjørdal prøver å blokkere han ut. Ut til Harry Kane. Harry Kane legger et flott innlegg, og der det mål! Der det mål, og der ble Viking totalt utspilt. Der ble Viking totalt utspilt. Og det var Luis Diaz som kom inn der på bakerste stolpe på omtrent 5-meteren og ble spilt nydelig igjennom. Dette var Bayern München som bare satt på et helt eget gir, altså. Og 3-2 til Bayern München I Stavanger. Spilt I 70 minutter.
0: Da høres jo, da jo tingene litt mer tilbake til normal tilstand, men det jo, vi må jo bare hylle det Bayern München gjør, altså den passningen
1: Harry Kane, så vipper han ut på høyre side, og så et innlegg.
0: Ja, det flott, det
1: fantastisk innlegg til Luis Diaz som skårer.
0: Helt alene, de rett og slett I forkant, og de trer seg gjennom, selv om Viking ligger med samtlige spillere inne rundt egen 16 meter, så, så klarer de å finne rommene, altså det er høyt nivå, det. Det det jo på dette Bayern München-laget.
1: Nå ble det tøft for Viking. Viking gjort et bytte. Henrik Bjørdal har gått ut som fungerte som en slags høyrebekk her nå. Det Herman Haugen som kommer inn og skal prøve seg som høyrebekk. Det en tøff oppgave for Herman Haugen dette. Ja. Det var for godt å være sant om dette her.
0: Ja,
1: altså.
0: Det kan føles litt sånn, men De har fått kjenne litt på paradis, sånn som alle her på stadion har fått gjøre I dag.
1: Absolutt.
0: Det en opplevelse som jeg sikker på at ikke ville vært foruten. Også uansett hvordan dette ender, så kommer man ut av dette med æren I behold, og alt føles. Og ikke minst, vi har ikke snakket så mye om det, men målforskjellen for å drømme om et avansement I mesterligaen også viktig at ikke de får noe stortap her. Det viktig for Viking her nå, selv om de ligger under 3-2, å begrense det eventuelle tapet som kommer.
1: Ja, nå vinner Viking-ballen og får et frispark og et gult kort Olise for å holde og dra i Slako Trippic.
0: Oi, oi,
1: kaste ballen. Oi, så kaster Olise ballen ut.
0: Ja, her tror jeg Olise hadde vært frustrert. Hva skjer
1: da? Michael Olise, han protesterer med å kaste ballen.
0: Her skal Olise få et rødt kort, det jeg ganske sikker på.
1: Ja, hva skjer med den franske stjernespilleren nå? Først så ser vi, ja da, det er Henrik Heikemann her og holder. Og så, skal vi se, så får han et gult kort, og så kaster han ballen rett på Slako Trippic. Ja, og det er rødt kort.
0: Ja, rødt kort. Det er
1: rødt kort på Michael Olise i Stavanger. Rødt kort på Michael Olise i Stavanger. På stillingen 3-2 til Bayern München. Kan dette være den liten muligheten
0: vi får? Ja, selvfølgelig. Nå er det en spiller mer for Viking. Det er 17 minutter igjen. Jeg må si det. Merket det tidlig i kampen. Olise og Slako Trippic har vært i mye dueller. Og Trippic er jo en spiller som liker å komme under huden på motstanderen. Han har klart det på en av verdens beste spillere. Småirritert han hele kampen. Det har fortsatt utover andre omgangen. Her var det en starter med en situasjon hvor Viking får en overgang. Det er et gult kort fordi at Olise holder litt igjen Trippic i den overgangen. Og så er det litt i kjølvannet av det, så tar han ballen og kaster den mot, mot Trippic, som ikke følger med i ansiktet. Og den har vært sett på. Og Olise står
1: Olise,
0: der ute
1: nå. Olise har ikke blitt godt av ennå.
0: Ja, han står der nå og mener at dette skal sjekkes av VAR. Og
1: ja, diskusjon her.
0: Men jeg kan
1: står
0: ikke
1: og diskutere
0: det.
1: Der, altså med
0: dommerteamet har sett det her riktig. Det er fryktelig uspørselig av Olise som som rett og slett driter seg ut, det man sier på godt gammelt norsk.
1: Nei, ikke går, han står bare der og diskuterer der.
0: Ja, han lever litt i håpet nå om at VAR skal komme inn og redde han, at det var uforskyldt og ikke med meningen, og så videre, og så videre. Men han gjør, jeg tror han gjør det ganske bevisst.
1: Kom ja, da får han beskjed. Ja, ja. Går banen. Og så står Josip Stanović klar for å komme inn for Bayern München da.
0: Merker det på stadion nå. Nå er det nødt til å få håpet tilbake.
1: Nytt energi. Viking med 11 mot 10 fra Bayern München. Så er det serende byttende Viking har gjort det. Nå kommer Herman Haugen ut på høyre kanten for 16 meteren til Bayern München. Spiller med seg Stensnes til Dalland. Ut til Slako Trippic. Slako Trippic på hjørnet av 16 meteren til Bayern München. Fra venstre inn i feltet. Ja, ballen fri der. Bra i hvert fall. Så må Bayern München han ut. Er det Viking som skal presse på nå?
0: Ja, det i hvert fall første reaksjon til Viking er at nå fikk de tro på det. Det de som er inne på ballen. De har jo hatt ballen mer nå de siste minuttene og hatt hittil i kampen. Men Bayern München er jo et godt nok lag til å kunne spille av et press med en spiller mindre også. Så vi får se da hvordan dette her blir.
1: Men nå, ballen ble vippet inn i feltet. Peter Christiansen. Må spille ut til Slako Trippic. Trippic prøver å dunke ballen inn, men via en tysker til innkast for Viking. Skal vi se hvem Bayern München tar ut. Målskårer Dias som går ut, og så kommer Stanisic inn. En defensive spiller inn, en offensive ut. Slako Trippic som skal kaste fra venstre side, nesten på linje med femmeteren til Bayern München. Kaster bakover til Askildsen. Askildsen vipper inn i feltet, men så er Bayern München der og får hedda ut. Får ballen ut, Askildsen vinner ballen tilbake. Midt inn på Bayern Münchens banehalvdel. Det er lagt i bakken og vinner et frispark, vel Kristoffer Askildsen.
0: Og det er mye engasjement nede på benken til Bayern München, og de er, lever i hver en situasjon. Det er ganske rolig hele kampen, Vincent Kompany. Nå skjønner han jo at kampen blir litt annerledes. Nå er det Viking som har trillet ball. Det er de som får rommene her nå.
1: Herman Haugen svinger ballen inn i feltet. Bayern München, Ruben Meccano, han sender ballen oppover målet til egen keeper og til hjørnespark for Viking.
0: Ja, de har fått en livsbøye her nå, rett og slett, redningsbøye.
1: Nå er det Vikings angripet da mot egne supportere, Felt O i svingen, som står og heier på sin kaptein. Superpopulære Slako Trippic legger hjørnesparket fra høyre, med høyre foten. Kom inn i feltet der, blir hettet opp i luft, og ballen er opp i luft, og Mange vil ha en forstedelseskombatt langskudd, men utenfor målet til Bayern München. Ja, det var en del som mente det var en dutter inne I feltet, ville ha et straffe. Ja, det var slett å se
0: I Ja, jeg tror det Faltner og Haugen som går litt inn I hverandre, de som, som borte I hverandre.
1: Lang ball for Bayern München, Herman Haugen. Miste ballen. Til Saibari.
0: Skal se her nå da, nå har Bayern München fått
1: Bayern München bør jo være fotrappe nok til å kunne spille mot 11 vikingspillere, men fikk en helt annen nerve I kampen dette ørene. Nå blir keeper presset her til å sende langt.
0: Ja, han var offside på Saibari, skal vi se her. Ja, skulle gå videre.
1: Saibari taper for Herman Haugen. Viking vinner ballen litt tilbake. Jesper Daland. Henrik Heggen på venstre side. Viking I midtsirkelen. Joe Bell nå. Tar med seg Stensnes. Viking så småtriller litt på ballen. De har nesten ikke fått kjent på ballen. Slakk og trippes ned mot høyre hjørneflagg. Legger ballen inn I feltet. Blir brystet ut av en Bayern München-spiller. Til nok et hjørnespark for Viking. Ja. Spilt I 78 minutter I Stavanger. Viking leder 2-0 over Bayern München I første omgang. Så har Bayern München slått brutalt tilbake I andre omgang. Leder 3-2 over Viking. Men Bayern München har fått et rødt kort. Viking på offensiven. Zlatko Trippic, hjørnespark. Inn I feltet, beheter! Oi, oi, oi! En kjempemulighet for Falkner. Det ble en frispark.
0: Det trøkket Viking kommer med nå, det ganske imponerende etter å ha en... Nærmest en hel kamp måtte forholde seg til alt spill rundt egen 16 meter.
1: Ja, det var Henrik Falkener som var oppe og vant duellene der. Keeper slengte seg så lang han var, men så ble det dømt mot Viking. Det Viking presser Bayern tilbake igjen. Ja, ja, så ble det frispark til Bayern München og Davis her inne. Tobel som var det hardhentet der.
0: Ja, oppsiktsvekt egentlig utvikling på kampen. Det greit, røde kortet. Jo katalysator for det, men
1: Herman Haugen stjeler ballen. Herman Haugen stjeler ballen. Askildsen ut fra 16 meteren. Vipp, altså dårlig innlegg fra Askildsen. Ja. Herman Haugen rett og slett bare stjal ballen fra en forfjamsa stjernespiller fra München. Det Viking og Zlatko Trippic.
0: Ja, Leime som runder her I en duell med Trippic. Jeg tror de har fått virkelig nok av Trippic.
1: Ligger den tyske spiller, ja.
0: Ja, mener han får en arm I ansiktet.
1: Men spillet går videre. Å spille.
0: Nei, da det Viking 11 mot 9.
1: Viking 11 mot 9.
0: Viking 1 spiller nede.
1: Henrik Heike. Oi, så blir det hjørnespark for Viking.
0: Vi ser den situasjonen igjen. Ligger fortsatt nede. Leimer, det en hodeskade. Spillet blir diskutert det også, at det en hodeskade, og spillet går videre. Men hvor reell den skaden på Leimer, østerriske Leimer da, I en duell.
1: Ja, det var Leimer I en duell med Trippic. Ja, Trippic er en arm oppe på skulderen. Det helt I grenseland.
0: Ja, men det Prøver å komme seg litt unna, og så det en arm I nakkehøyde. Litt uforskyldt mener jeg den fra Trippic, men det jo en... Det mye situasjoner. Leime må ut nå da, så nå...
1: Ja, så står Ito klar for å komme inn for...
0: Ja, de fikk jo ikke bytte enda Bayern München. Det corner til Viking, da det...
1: Det 9 mot 11.
0: Da det få spillere for
1: Bayern München. 9 mot 11 på dette hjørnesparket. Kort variant ut Askildsen tilbake til Trippic. Trippic vipper ballen på bakerste stolpe. Blir hettet ned av Viking. Men Bayern München får ballen ut. Ja, Davis som bare fyger går oppe på venstre kanten. Men blir løpt opp av ivrige Viking-spillere. Ja, nå får Bayern München ikke lov å spille med... Han har ikke fått bytta innpå enda, altså.
0: Nei, han skal stå utenfor banen et minutt, Leimer. Står og diskuterer med...
1: Viking.
0: ...minjedommer.
1: 11 mot 9 nå. Skal de utnytte dette her med? Dallan. Sentralt midt inne på banehalvdelen til Bayern München.
0: Ser ut som at Viking skal gjøre en del bytter etter hvert.
1: Ut til Zlatko Trippic. Zlatko Trippic ut på venstre kanten. Kommer da et innlegg fra Zlatko Trippic. Det fryktelig langt, og det går alt for langt vel.
0: Ja, ballen ute.
1: Går bak målet til keeper hos Bayern München, Jonas Urbik. Alt for Leimer å komme inn på banen igjen. Roko Ito som kom inn for Bayern München.
0: Ja, tomt for Saibari som kom inn til pause. Blir byttet ut her nå.
1: Han går ut igjen han.
0: Ja, men det klart at...
1: Han nok gjerne litt med det gule kortet gjør.
0: Er rød, ja, rød kortet. Og ja. Han også... Vi ser Viking også. Mange bytter der, Vevatne, Kvia Egeskog og Moi skal inn. Da får de friske bein her, Viking. Det kan de trenge.
1: Oi! Ja, for nå... Tuller litt grann I eget forsvar Viking, og Bayern München kan komme litt lengre opp I banen for et innkast på linje med 16 meter, og Viking på venstre side. Simon Kvia Ekeskog, Tobias Moi og Viljar Vevatne. To unge Viking-gutter og en veteran skal inn ganske snart der. Men Bayern München tar det frisparket ut for 16 meter til Viking. Viking vinner ballen, kan komme på en kontring Viking. Slakko Tripic over midtlinjen. Inn sentralt der til Petter Kristiansen, målskårende viking, han som skåret det andre målet. Ned mot hjørneflagget, tar med seg kapteinen Slakko Tripic. Tripic tilbake igjen til Kristiansen. Kristiansen spiller støtte til Daland. Falkner ut fra 16 meteren tilbake til Daland. Tripic. Inn mot 16 meteren til Bayern München. Tripic. Vi et Bayern München-bein og tett hjørnespark for Viking fra venstre.
0: Ja, det her hadde jeg ikke trodd på 2-2, på 3-2 til Bayern München at Viking skulle få en avslutning på kampen. Hvor de som virkelig tilbake I matchen og jager en utligning?
1: Slakko Tripic klart for et hjørnespark. Opp med armen, høyre foten, vipper inn I feltet, blir hettet opp og... Viking vinner ballen tilbake igjen, ut igjen til Slakko Tripic. Tripic pisker ballen inn I feltet igjen. Bayern München får etter ut, og så blir det et frispark mot Viking. Et lite pusterom for stjernene fra München, som nok trodde at dette skulle bli ganske greit når de gikk opp I 3-2, men ja, dette ikke over.
0: Ja, dette ikke over, og det ganske utrolig. Tenk, vi må... Altså Se på stillingen 2-3. Viking lå og leda 2-0.
1: Joe Bell går av banen. Simon Kvia Ekeskog går inn. Erik Botheim går av banen. Vilja Vevatne kommer inn. Og Henrik Heggen går av banen. Og Tobias Moi kommer inn.
0: Det jo drøss av agenter. Klubbet som her for å se Tobias Moi. Store nye stjerneskudd til Viking. Jeg jo selvfølgelig skuffet at han ikke startet kampen. Men får du se han litt grann av noen minutter.
1: Ja, da blir rett og slett Viljar Vevatne, midtstopperen, veteranen til Viking, lagt litt langt frem I banen for å vinne luftdueller, og så Petter Kristiansen som spist. Det greier som skal skje her, at Viljar Vevatne skal hedda ned til
0: Petter Kristiansen.
1: Simon Kvia Ekeskog tar med seg Slatko Tripic. Tripic kommer ikke forbi tyskeren, men vinner et innkast midt på banaldelen til Bayern München. Kastet til Tobias Moi. Janni Stensnes, Jesper Dalland, Slakko Tripic, nede på venstre side, ut fra 16 meteren til Bayern München, får lagt inn, Viljar Vevatne, får ikke kontroll på den, og Bayern München får vel ballen ut. En viking får han I hvert fall ut et innkast på Bayern München. Midt inne på egen banehalvdel for stjernene fra München. Ja, vi har 4 minutter igjen av ordinær tid å spille I Stavanger. Det Bayern München som leder 3-2, men Viking har 11. Bayern München har 10 spillere. Viking prøver desperat nå. Kan vi finne på noe høy på tampen av kampen? Viljar Vevatne, vi har lagt I bakken. Viljar Vevatne vinner en ball. Petter Kristiansen, ja, ja, ja.
0: Så Viljar Vevatne
1: Viljar Vevatne som nesten ikke har spilt kamper I år, som ikke ofte med I troppen. Veteranen, han kom inn her og vinner ballen her, sånn at Viking får et hjørnespark her. Igjen, Slakko Tripic inn I feltet. Keeper hedder ut. Askildsen skyter, men langt ut fra mål.
0: Det et trykk her nå.
1: Det friske takter fra Viking her. De kommer mer enn I behold fra denne kampen, uansett hvor stemmer dette ender.
0: Så til de grader, ikke bare æren. Dette kommer til å stå igjen som en av de største kveldene på denne stadion.
1: Ut fra keeper hos Bayern München, retning Harry Kane. Oi! Før Arle Østbø våket ute og Begner den ballen ut, innkast for Bayern München. 10 meter inn på Vikens banehalvdel. Nytt til tysk innkast. Publikum i Stavanger mener det skal være til Viking, men det tysk innkast på tyskernes høyre side, så vidt inne på egen banehalvdel. Oi, oi, oi. Ballen inn på Vikings banehalvdel, og så blir det et nytt innkast for Bayern München. Ja, nå begynner det haste for Viking. Klarer Bayern München å roe han litt ned nå. Får ballen inn på Vikings banehalvdel, så spiller han litt. De bør jo være kapable til det, selv med teamen. De er nede ved Bischoff, nede med Vikings hjørneflagg. Gianni Stensnes, tøff I duellen, vinner den duellen. Herman Haugen tar ban, men får et frispark for Viking. Helt nede ved eget hjørnefag på høyre side for de mørkeblå fra Stavanger. Ja, det stappfullt her. Det gått over 15 000 tilskuere. De kommer aldri til å glemme denne kampen, uansett hvordan dette går. Det Tobias Moy, har ballen inne på egen banehalvdel. Tar med seg Jesper Dalland. Ut på venstre side, Slakko Trippic, litt inne på banehalvdelen til Bayern München, Tobias Moy, Kristoffer Askelsen, Viking rett ut for 16 meter under Bayern München, og har noen spillere der, men blir spilt, må spille I støtte. Ut igjen til Trippic, skal du trulle Trippic, lempe ballen inn til Peter Kristiansen som header ut igjen, men den headingen for dårlig, Bayern München får med seg ballen ut av Vikings 16 meter, Viking vinner han tilbake igjen, Slakko Trippic ned langs venstre side, Slakko Trippic, får han lagst inn, og der blir det hettet I mål, og der blir det hettet I mål, og Viking har utlignet I Stavanger. Det det vittlaste av det vittlaste. Slakko Trippic sender ballen inn, og der Herman Haugen, skårer mot Bayern München. En lokale helt, høyrebekken, som kom inn som innbytter. Han stanger ballen I mål for Viking. Viking 3, Bayern München 3.
0: Ubeskrivelige scener her I Stavanger. Tenk å komme tilbake etter det de har vært igjennom den kampen her. Og de har så mange liv, det laget her. De kommer, står opp, nærmest fra de døde I denne matchen her. Leder 2-0. De på vei til å bli knust når Bayern München snur kampen, og så kommer de her.
1: Ja, og det har lagt seg 5 minutter.
0: Ja, men det er en situasjon vi må skal ta av snart, for det en situasjon I forkant av dette her, som Bayern München mener de skal ha frispark. Det vil jo være tidenes nedtur her.
1: Oi,
0: jeg tror
1: situasjon.
0: Domme vil ha Bayern München-spillerne på plass. Dette skal settes I gang, men det en var sjekk,
1: en var
0: virker
1: situasjon.
0: Det sånn. Men vi har fått sett den situasjonen igjen. Ja, synes det føles så umiddelbart veldig soft om det skal bli tatt.
1: Ja. Nå holder folk I Stavanger pusten.
0: Ja, men om det skal bli på sånne små frisparksituasjoner som ikke soleklare. Kimmy står der med Slatko Trippic og diskuterer. Neida, ballen!
1: Det er mål! Og vi har...
0: Helt utrolig dette her.
1: Med ett minutt på overtid, og blir det lagt til mer enn 5 minutter råd. Jeg tipper vi har 6 minutter, eller 5 minutter igjen fra nå av å spille her. Hvor skal dette ende?
0: Dette skal ikke være mulig, altså det vi får oppleve her.
1: For en kamp I Stavanger. I det Bayern München sender en lang ball inn på Vikings banehalvdel. Viking og Vilja Vevatne oppe og presse. Men Bayern München vinner ballen. Slakko Trippic sender han opp retning Vilja Vevatne. Vilja Vevatne I duell mot superstjerner fra Tyskland. Men tyskerne får kontroll. Publikum I Stavanger, de står absolutt alle. Det helt elektrisk her nå. Herman Haugen lager et frispark.
0: Ja, og etter at Bayern München fikk det røde kortet på Mikael Olise, så har de nærmest ikke vært over midtbanen. Bayern München, nå skal vi se om de klarer å svare noe her da.
1: Frispark for Bayern München. Vito som sender en lang ball inn I Vikings banehalvdel. Viking får hedda ut. Slako Trippic får beina ballen oppover. Askelsen vinner en duell. Petter Kristiansen blir lagt I bakken, får ikke frispark. De vil Viking-supporterne ha. Kristiansen har vondt I hovedet, sitter nå ute på bakken. Det skal være et innkast for Viking, og publikum jubler ved det. Ja, nå det så spennende at Bjarte Lunde også mener Vikings trener. Han har hevet huet et par ganger her. Det Slako Trippic har ballen langt inn på egen banehalvdel. Beinen, lange ball oppover. Simon Kvia Ekeskog på venstre side. Kommer fint inn på Bayern Münchens banehalvdel. Tobias Moy! Tobias Moy! Tobias Moy mot keeper! Med keeper etter. En god mulighet for unge Tobias Moy. Oi, oi, oi, for et drama. I det Viking vinner en duell igjen. Her det veldig temperatur.
0: Ja, og så snakker Trippic.
1: Slako Trippic I fyr og flamme.
0: Han fått en julekort han fra dette Bayern München-laget, det kan vi si med sikkerhet.
1: Slako Trippic ikke redde for tyske superstjerner, det tydelig. Ja,
0: jeg elsker det her Slako Trippic, at han jo langt for dette her.
1: Bayern München med ballen nå inne på egen banehalvdel. Spiller tilbake til keeper. Keeper blir presset ut fra keeper. Opp på Vikings banehalvdel. Tobias Moy heter opp I lufta. Simon Kvia Ekeskog heter fremover. Men Bayern München får kontroll. Henrik Falkner. Innkast for Bayern München.
0: Snudd litt her det siste minuttet nå. Nå har plutselig Viking gått av.
1: Det 4 minutter på overtid. Det står uavgjort 3 mål til Viking. 3 til Bayern München. Det Bayern München sender en ball inn I Vikingsfelt, men den Arild Østbø. Arild Østbø har den. Legger ned til Janni Stensnes. Stensnes ute målskårer Herman Haugen. Herman Haugen spiller støtte til Janni Stensnes. Et uavgjort jo også et fantastisk resultat for Viking.
0: Uansett. Vi
1: må ikke ta på dette her nå. Det det veldig viktigste. Det Askelsen prøver frem mot Kristiansen. Når ikke Kristiansen. Bayern München med ballen nå inne på egen banehalvdel. Skal de finne på noe på slutten nå, tyskerne? Bischoff med ballen inne på egen banehalvdel. Ut på venstre side, Ito. Vipper frem, det kan da komme en mulighet for Bayern München, men der Henrik Falkener. Beineballen ut! Harry Kane vinner han for Bayern München. Så får de et frispark.
0: Ja, jeg synes det var billig.
1: Ja, ikke noe bra for Viking. 5 minutter på overtid det med Bayern München. Skal de ødelegge denne festaften for Viking helt på tampen her. Kaptein Kimmich går for å ta dette frisparket. Ja, sånn 25 meter inne på Vikings banehalvdel midt på midten. Bayern München sender frem mange spillere. Står rett ut for 16 meter til Viking hele gjengen der. Viking og de må offre seg den siste gang I kveld. Ballen blir vippet inn. Blir rettet ned. Det en mulighet for Bayern München? Oi, oi, oi. Viking får ballen ut. Viking får ballen ut. Oi, det var en god mulighet. Ballen fri fremdeles. Viking så får han ut. Men får ikke helt kontroll, Viking. Bayern München presser på. Skal Bayern klare dere på slutten her? Ute på venstre side nå. Kan det komme et innlegg? Det en innkast for Bayern München på hjørnet med 5 meter til Viking. Publikum piper, de vil ha dette avgjort. Bischoff skyter! Bischoff skyter! Ut fra målet til Viking! Ut fra målet til Viking!
0: Skal det være over her?
1: Nå skal det vel være over. Nå skal det vel være over. Dommeren, han piper. Og der det gjort! Viking! Viking har spilt uavgjort mot Bayern München I Stavanger. For en prestasjon! 2-0 til første omgang. Bayern München går opp til 3-2 I andre omgang. Så får de en mann utvist. Og så skårer Herman Haugen på hovedet. Ah, og så blir det 3-3. Dette norsk fotballhistorie.
0: Ja, da, det føyer seg inn I en rekke nå med en noe uvirkelig opplevelse vi har hatt med norske lag. Altså Bodø Glimt som har slått Atletico Madrid borte, men likevel med Vikings sin inngang I dette mesterligaspillet. Med så lite Europa-erfaring at de kommer hit I sin første hjemmekamp I Mesterligaen, så tar de et poeng mot en av de absolutt største favorittene til å vinne hele Champions League Mesterligaen. Og de leder 2-0, og alt går I veien. Det en merkelig fotballkamp, for Viking blir jo presset hele kampen nærmest. Og så det blir jo reddet av en situasjon hvor Olise mister hodet og det blir rødt kort, men jeg så imponert, og det så stort.
1: Ja, dette
0: det virker sånn, nå det helt stille her på stadion, det virker som at folk helt sånn skjønner ikke hva som skjer.
1: Det liksom... Hør nå.
0: Ja, det tar seg opp igjen. Men det uvirkelig dette her. Så imponerende. Og historisk på Viking, historisk på norsk fotball. Vi har to lag I Mesterligaen. Og vi her av en grunn, og det viser Viking I dag.
1: Ja, med takke fra Stavanger, altså en festaften, oktoberfest I Stavanger ble det. Viking klarte altså å spille uavgjort mot Bayern München.
2: Takk til Øystein Eliksen og Karl-Erik Torp. Det ble litt av en kveld I Stavanger endte altså uavgjort, og da får vi heller bare si at norske lag, de begynner virkelig å yppe seg der ute I morgen. Det jo Bodø-Glimt mot Dortmund. Den kampen hører du også her på NRK Sport, sammen med litt annen snacks I morgen. Nå hylles Bayern-spillerne av sine fans, men jammen meg hylles vikingspillerne. Også de fortjener vel så mye hylles enn meget, meget sterk prestasjon og Viking tar sitt første poeng I Mesterligaen, da tappte hun første kampen mot Stuttgart, nå har de ett poeng mot selveste Bayern München og Kyrre han har logget seg inn I NRK radioappen, skriver følge kampen på radio fra Boys Virginia I USA sitter I solen 28 grader, gleder meg også til morgendagens kamp Bodø-Glimt Dortmund som jeg nevnte her på NRK Sport. Takk for at dere har vært med oss og hørt på fotball I kveld. Mer I morgen, da blir det både fotball og hockey og diverse andre nyheter. Jeg heter Klanderas Woll og takk for meg og så høres vi igjen her på NRK Sport I morgen. Ha en fin kveld og natt videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. I Mesterligaen i fotball for herrer debuterte Viking i Stavanger mot selveste Bayern München. Etter første omgang ledet Stavanger-laget 2-0 over de tyske storfavorittene, men i andre omgang snudde Bayerns stjerner kampen og ledet 3-2 til det gjensto bare 2 minutter av ordinær tid. Men da skjedde det noe, ifølge kommentator Øystein Ellingsen.
1: Slako Trippic ned langs venstre side. Slako Trippic får han lagt inn, og der ble det hetta i mål! Og der ble det hetta i mål! Og Viking har utlignet i Stavanger! Det er det vittneste av det vittneste! Slako Trippic sender ballen inn, og der er Herman Haugen! Herman Haugen! Skåre mot Bayern München! Viking 3, Bayern München 3!
2: Ubeskrivelige scener her i Stavanger. Tenk å komme tilbake etter det de har vært igjennom den kampen her.
3: Skal vi se, hvis jeg gjør sånn, hva her ligger der, ja. Det er jo veldig, veldig bra. Er det bedre, eller er det bedre?
0: Slutt fotballekspert Karl Erik Torp.
3: Vi prøver der, så ser vi om det...
0: En serie eksplosjoner har rammet Ukrainas hovedstad i kveld. Ifølge vittner som Reuters har snakket med, ble det ikke varslet i forkant av eksplosjonen. Ordfører Vitali Klitschko sier russiske missiler har rammet en høyblokk, og at redningsselskapet er på stedet. Det er ikke klart om noen er drept eller skadd i angrepene. Nyhetsbyråene Reuters og AFP melder om kraftige eksplosjoner i Dhahran i Saudi-Arabia i nærheten av hovedkvarteret til oljegiganten Saudi Aramco. Det er ikke kommet offisielle bekreftelser eller kommentarer fra det statseide saudi-arabiske olje- og gasselskapet Aramco. Cornell-universitetet i USA forbyr alle fester i studentbrorskapene. Dette er resultat av at tidligere student anklaget 7 menn for å ha dopet henne ned og utsatt henne for en gruppevoldtekt i 2024. Cornell-saken har skapt et voldsomt engasjement og får fremdeles stor oppmerksomhet i USA, sier korrespondent Anders Tvegård.
4: Det har jo vært store protester ved Cornell, og det har også spredt seg til andre steder her i USA, og det er et raseri også mot universitetsledelsen, som har kjent til anklagene i 2 år. Nå er jo ingen tiltalt for noe straffbart her. Universitetet har utvist noen studenter, men saken har opplagt truffet en nerve i USA, hvor det handler om seksuelle overgrep, og også universitetene som forsøker å beskytte eget omdømme framfor studentenes sikkerhet.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Nyheter ved midnatt. En serie eksplosjoner rammet Ukrainas hovedstad I kveld. Ifølge vitner ble det ikke varslet om eksplosjonen I forkant, det melder Reuters. Ordfører Vitaly Klitschko sier russiske missiler har rammet en høyblokk og at redningsmannskaper på stedet. Det foreløpig ikke klart om noen drept eller skadd I angrepet. Cornell-universitetet I USA forbyr alle fester I studentbrorskapene. Forbudet kommer etter at en tidligere student anklaget 7 menn for å ha dopet henne ned og voldtatt henne I 2024. Saken ved Cornell har utløst store protester og sterk kritikk av universitetsledelsens håndtering av saken. Nå har New Yorks justisminister overtatt etterforskningen av Cornell-saken, opplyser USA-korrespondent Anders Tvegård.
1: Dette fester som holdes I studentbrorskapene, I bygningene til studentbrorskapene. Det ikke et forbud mot studentfester generelt, men likevel, dette jo et forsøk fra universitetsledelsen til å komme på banen igjen, ta kontroll og gjenopprette tillit, fordi den har forsvunnet I det store og hele her, så lenge saken har pågått. Så det oppleves som et dramatisk grep, det de nå gjør. Og så det jo sånn at brorskap en del av det sosiale livet ved universitetene. På Cornell så en tredel av studentene en del av en eller annen slik forening.
0: Også hjem, Andreas Skjalg Underland sier han har bestemt seg for å takke nei til å bli en del av ledelsen I partiet SV. Han regnet som en av favorittene som SV-nestleder. I en post på Facebook skriver han at han har landet på at tidspunktet ikke riktig nå, og at han skal ut til pappaperm snart. Fra før av har en rekke profilerte SV-politikere sagt de ikke aktuelle for å lede partiet. Vi avslutter med sport, for I mesterligaen I fotball for herrer I kveld debuterte Viking mot den tyske giganten Bayern München I Stavanger. Viking ledet kampen 2-0 til pause. I andre omgang snudde Bayern kampen og ledet 3-2 til det gjensto 30 sekunder av ordinær tid. Da dukket Vikings Herman Haugen opp på bakerste stolpe og banket inn 3-3. Kommentator Øystein Ellingsen oppsummerte saken kampen slik.
2: Han piper, og der det gjort! Viking! Viking har spilt uavgjort mot Bayern München I Stavanger. For en prestasjon! 2-0 til første omgang. Bayern München går opp til 3-2 I andre omgang. Så får de en mann utvist. Og så skårer Herman Haugen på hovedet. Ah, og så blir det 3-3. Dette norsk fotballhistorie.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her

0: Dette NRK Nyheter klokken ett. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møter Storbritannias statsminister Andy Burnham I London I morgen. Britene lover nye luftvernmissiler verdt over 560 millioner kroner, ifølge en uttalelse fra statsminister Burnham. Møtet skjer like etter at USAs president Donald Trump inngikk en dieselavtale med Russland og uttalte at Zelensky bør byttes ut. Burnham slår på sin side fast at Storbritannia skal støtte Ukraina så lenge det trengs, skriver NTB. Vepnet politi har sperret av et boligområde I Hamar etter at en person som skal pågripes sier han har våpen. Politiet snakker med personen og får bistand fra nasjonale beredskapsressurser for å løse situasjonen trygt, opplyser Innlandet politidistrikt. Det skal ikke være fare for naboer eller andre folk I området. Kong Håkon dro I dag til Finnmark, der han besøkte Jarfjord grensestasjon som bemannes av soldater fra grensebataljonen. Dette bataljonen som vokter grensen mot Russland. Reporter Gunnar Sætra sier at det ikke for ingenting at kong Håkon besøker grensesoldatene.
1: Grensekompaniet her I Jarfjord den første militære avdelingen han besøker etter at han overtok som konge. Og det har nok sammenheng med at altså her Norge på sitt smalaste, det her utkanten av kongeriket, han vil markere suverenitet og det også en oppfølging av for eksempel at kong Harald var på Bjørnøya ganske nylig og de har vært på Svalbard, de har vært på Jan Mayen. Prinsesse Ingrid Alexandra var her som prinsesse I vinter, også på grensen mot Russland. Så det en ganske sånn tydelig oppfølging fra kongehusets side for å vise at det her kongeriket Norge, og vi ikke redde, vi beredt.
0: Vi avslutter med sport, for det norske fotballlandslaget for kvinner vant VM-kvalifiseringskampen mot Romania med hele 6-0 I kveld. Elisabeth Terland skårte 3 mål, Synne Jensen, Martine Østenstad og Julie Blakstad et mål hver. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen godkjenner innsatsen.
2: Med 6-0 så gjør vi vel oss dumme hvis vi ikke sier at det godkjent. Det har hakka litt, det startet kjempebra. Med det første kvarteret, føyk ut av startblokkene og gjorde akkurat det vi hadde håpet på og forventet. Og så har vi kladda litt, men så har Norge slått til igjen I andre gang.
0: Sa fotballekspert Bengt Eriksen. Norge vant de to kvalifiseringskampene mot Romania med hele 8-0 sammenlagt, og hadde altså ingen problemer med å ta seg videre til siste playoff-runde. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Dette NRK Nyheter, klokken to. Fire personer såret etter at vrakrester fra to raketter falt ned over Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Det melder statlige nyhetsbyrået SPA ifølge Reuters. Ifølge sivilforsvaret I landet ble rakettene skutt opp av Houthi-opprørerne I Yemen, men skutt ned I luften. Tidligere I kveld ba Houthi-militsen alle sivile og ansatte ved saudiarabiske oljeraffinerier om å evakuere. Nå eskalerer konflikten, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Nei, Houthi-ne virker å være på en voldsom militær offensiv. De truer nå ryggraden I Saudi-Arabias økonomi, nemlig oljeprodusenten Aramco, som landets aller viktigste bedrift. Det de som står for store deler av oljeinntektene til Saudi-Arabia. Årsaken til at Houthi-ne truer Aramco jo for å ramme Saudi-Arabia der det gjør mest vondt. De vil ramme Saudi-Arabias økonomi, de vil ramme oljeindustrien. De har allerede rammet denne viktige oljerørledningen som trekker seg fra øst til vest, som har gjort at Saudi-Arabia gjennom Hormuz-krisen har klart å frakte ut sin olje ned til Rødehavet. Det har Houthi-ne klart å sette en stopper for I perioder, så her Houthi-ne på en voldsom offensiv overfor erkefienden Saudi-Arabia.
0: Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo det største og dødeligste I landets historie. Smittetallet for mindre enn en måned siden var 8000, men nå over 9000 mennesker Ebola-smittet ifølge helsemyndigheten I Kongo, melder Reuters. Dødstallet nå oppe over 4300 mennesker. Væpnet politi fortsatt sperret av et boligområde I Hamar etter at en person som skal pågripes sier han har våpen. Politiet sier de I dialog med mannen og får bistand fra nasjonale beredskapsressurser, opplyser Innlandet politidistrikt. Det skal ikke være fare for naboer eller andre folk I området. Til slutt sport for I mesterligaen I fotball for herrer I kveld debuterte Viking mot den tyske giganten Bayern München I Stavanger. Viking ledet kampen 2-0 til pause. I andre omgang snudde Bayern kampen og ledet 3-2 til det gjenstod 30 sekunder av ordinær tid. Da dukket Vikings Herman Haugen opp på bakerste stolpe og banket inn 3-3. Kommentator Øystein Ellingsen oppsummerte kampen slik.
2: Han piper, og der det gjort! Viking! Viking har spilt uavgjort mot Bayern München I Stavanger. For en prestasjon! 2-0 til første omgang. Bayern München går opp til 3-2 I andre omgang. Så får de en mann utvist. Og så skårer Herman Haugen på hovedet. Og så blir det 3-3. Dette norsk fotballhistorie.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema. Dette